0: May.
1: Ligueyum Serigne Touba, boko yekete rek talibé yi fekk na ci. Motax day faral di wax né man ouma budget bu tégué ci université bi. Wayé Serigne Touba moy sama compte bancaire. Kon sama compte jeex. Kon lolu moy gis gisam ci ligéy bi. Dafa xamné talibé yi ku leen wo ci Serigne Touba. Té ñu xamné buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xër buñ xëc ci Serigne Touba wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam Cheikh Mohamed Muntaka organisation bi mu tek liguey bi dama jaar fu mo jaar te xaliss bi dana dugg fu mo wara dugg walu financement bi mo nam ko waxe won ci tegu xel rek buntu yi serigne bi ubi bari na ngir bepp talibé bu bëgg dugg ci liguey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi moy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettal buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duggu na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nekk sa su nekk fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci bir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo meuna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibé yi mën ci dugg seen ñak man ci dem
0: ginnaw panel bobu doon tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
2: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmad Bass akhar al-insani Bismillah yappuna di jare ngir sonni bawmi cheikh yi fi majali ngir jangu bi cheikh muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote sen mami ñoo tabax juma yi ngir dal saama al-session ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ye def ko ja faaf tofal ca man bi seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ye fulla ju ànd ak togu ak fita yom lañ boole woon ba naal wa yegg fa mu jëm di xiif di mar di rafla ak di sooño tey joxe ay junni muy jay dooñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seen jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yéendoo liggéey ca naajo fàttike ya ca aama tam chichin la raay ba yëg si ca aama tam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti ko ndox gaañe gëddi gaam ku wuutu yooya gaay ci seenu toogu leen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooño yaay nañu seeni mbay doxal ci juri ya def ca liggéey ba ngir di sàmm jër ya ñu ni faani kale yaay ca mag yoroo fa doj ya sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boogi jàng teg nañu xeeru ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wi lay lagwa ca mag a chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bashirou kosa perba waaluuru baayi nee ko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sàggan ñoo añ ku wér bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo ca yooye la anam bàyyi faale si Cheikh Diambu teg ca téeméer bàdd ko dog saade ne tàmbalee buur Daaru Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bubu xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may réer yàllaa ne woon ca alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan nëpp lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci noon yi ka woote woon jumaaya woote raay ba seen bama bàyyi tabax lu lay jàng fayba ka woote woon jumaaya woote raay ba seen dono bay tabaxu jàngu bay ba ku wuute woon jumaaja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu bay ba ngir jàngu bii la fay lu yàlla nangu lu jëkk tey mu nit ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa mu xam nga bon fëggee ngay duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu bàggalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmb may nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di dar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jalaa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw kar yaangi yor onar di denci ko kaw saga samaam le muslawe soorla te yaangi der xay yi di sokkini la saga samaam le muslawe sundargal te sambase yi xassam de lay gal saga samaam kawr la la wonilo te yaangi yor ota te ya te wona yaangi fune xtimbiru saga samaam kawr la la wonilo te wona yaangi fune xtimbiru liggey may man le li wala mo birum serigne touba la ko dem digi la ko cheikh mamadou sinaali da fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen makkani xonte ruuy legge la ñak sen ala yego ruuy su ngeen doxul bamba ala yeb juri da ngeen ko dox digeen ni ñak ceri roy len ci rafa ko la ñi laye lepp la da na jale yeb ko gaaya cheikh mamadou mën na jakk gam defon sam ba am li wote gi fi may imam dam dali ni moye dago yam mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërom la su mamba de tabax lu te yeggalul lu jaadu may tabax lu jakam defam non juma ko tontu ku wéddi ni laj ak serigne cheikh bi cheikh mo dox am mouride ni mag ni jëwri ñor moy ne ni wuñ te dëhër ñam bi mo dal ni yel baye ak di sant magam yu bax yi wuñ ci mustafa te musna wuté lenn lenn yoon yi te musna wuté mag ni ji de yoon yi té musla mos musla ngelo ko yandor té musla def aw ñom na ma dem bu té musla tan agina musla jaxam musla bi denk mu musla ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaqam rabbal na jërum kala na batum musla sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa lu ko la mas ci xamu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp ndax muy di hak بحرمة القديم والمقدوم أسكى سلام من القديم عليك ما يسنى على الإحسان أحمد باس أحمد الإنسان اللهم صل على
0: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magalou poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
3: moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jogo saan xewal gi may ahmadul khadim monuko wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jogo saan moy jaratullah turwi ak ngeegam wayaful ngeeg la
4: bi jadinatan bi kullil janna min dari min an yaqal min
5: boko sore japp ne taxum kessela lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga ak ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nekk fu guna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nekk bu gan yi dal fi célébé yoon la ay guna yu jigen yu bari ñofi dajé dal leen jamm ci internat mam diara busso bi ci poroxane
6: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين
5: مام جاغا جوب مام جاغا بوسو اك مام جاغا سامبو بوكو سي جورومي تيميري مام جارا يي جانغي سي بيرب بي
7: مام جارا جوب
8: ما سخنا جارا بوسو
7: مام جارا سامبو
5: بوليني لاج بن تونتو غاي ام سي نيوم ñom ñetti guna yépp ñoo mokal alquran
7: tay nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ji 3 ans mokal na alquran
8: amna dekk mbacke ma ngi ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu ti jéggum ti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
7: ma ngi dekk poroxane
9: photo la ci allo ji
7: mokal daa bi def na fi ñent at
5: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayiléen xel
6: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
9: في نك يرب مكسك مملا في نيب ديواني
10: ay gune yu jigen ñen ñi dem nañ ba nek ci soxna tay ñom ñoo tok di jangale
11: ma ngi tuddu soxna mom jaara njaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mom jaara juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaxlé giñ warona jaxlé wax dëgg jaxlé wuñ ko ñu mujj melni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu mujj bobu mokkala guñ sax wayé ñu défon lu melni ab daayira ci biir biñ ko défé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nek jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna ne yeyowuñ ko daal
10: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ñoo fi ñewando
11: bi ñuy ñew xamuñ woon nu mu démé waye bi ñu ñewé wax dëgg liñ fi gis kawé na suñu njortu lool lool lool ndax jaaxlé guñ warona jaaxlé dafa melni lepp daal suñu borom dako dindi ndax biñ ñëwé suñu borom dafa dogal ci sensé ñepp ñu soppanté mëna nek and nek comme ben comme nek ci kër lay té boole ñu señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxaway suñu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñu koy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di njaay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka mu jë nañ fatte sax sunu ay way jur ndax nekkeen wiñ fi nekké woon ak soxna jëwri ñoo ñëwando sax ci daara ji ben 5 bu fi ñew nak ay tout tank lañ woon waye te ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamantene ni mo sas liggey mo def li ni moy suñu Mustapha Bachir di nga ñaanal suñu borom yok leeram te tassé ci barke bi ñu ñëwé ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamanté mi neen te wu waye suñu borom def na ci sutti wa dal nga xamantene ni bu ñu ñëwé dañoo meenante ci sasi xamanté mu doon bu neex dal comme si ku nekk suñu kër ay parents
9: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu. Tey ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
11: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci la ñu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu Seigne Motola bu nekk Touba Ndam. Ma continué foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na noonu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbégte mu rëy lay def ci ñun.
9: Bu nu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
11: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeeb ñeneen ñu xamnañ ko ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd suñu am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teel a ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu ñu fekk suñu muntaxa Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
9: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon. Boobile at sax ci la ñu taxawal daara ji.
12: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bessirou moo ko sos. Mu ngi ko sos tam ci atum 2005. Jubal woon ci rek liggéeyal Soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine. Mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam na ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
9: Sëriñ Abo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
12: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. Nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewikoo limba nu mu toll rek ñu jëlaat Mam Diar yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñu wax ne mooy gën jaa néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari. Koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari at dootuñu ko jël.
9: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ci tontu ak ay leeral.
12: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yeggee fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baa loo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekkee woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen. Ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu tolloo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la té lool moy tuddu nga Mame Diarra am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diarra bo xamné membre la ci fondation Mame Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi seigne Sula baña bind faaw ñu bind la bu ko defé nit ñu mëna leen mu dem ba yegg ci ñaar téméré Mame Diarra mba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamné gannaaw ñom ñom ñoo ñepp ñoo ci tollo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy téggo dañ leen dañuy téggoy bant mono li wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba deewen su ko defé nak lool moy waral buñ may xar leen ba deewen ñi matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matan té wax na la légui ne moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamné juroom benn at lañ tollon nak man nañ ci bokkat deewen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañ mëna bokkat ci tégo bant bi deewen yalla bu ci defé seen wërsa ñu dugg
9: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam Diarra bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëggu mbëggel moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sëkk la
13: ndax daara ji Serigne Moussa Moussa bi Mohamed Bassir mom mi nga xamné mel na ko jëwriñu ko roxane ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diarra ma diko dégg mu na soxna Diarra dé liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa paré woon ci kër sa soxna Diarra yi nga xam ne moom la dafa yaaka Serigne Touba ñu yi defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër soxna Diarra waaye li ci gën a yéeme te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñu miir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal ji xëy nga dem dafa ne soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna Diarra fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër kër gi ñu fi amee tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jaanukaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Diarra
9: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
13: daara Mame Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafa andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñoo seeteendoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nee kon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra
14: kon
13: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra li nga xam ne moom la fi Serigne bi ñum saroon a def.
9: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
13: Mame Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow. am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay na ci yow ba nga xam ne saa yoo génnee dem ci biti rek yow mboo na foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defe ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari loo nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf koo wax al umma madrasatun ida andataha adata chaban tayibal araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñu am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na fi néew nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te défar benn góor défar benn jigéen moo ëpp solo défar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom kon ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des si kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow da nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono ñu daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw de sa xel day dem ci daare maam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xel ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la cee ñoram mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
9: Fii ci internat maam jaar bu soo bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu ceqleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
14: Ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngay bëgg mu sax te meññi te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraam ji ndax sëñ Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee na lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaa alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitaabul mubin soo demee ci jësbu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam ne moom lañ ko defaal daaraam ji te sëñ Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna jaar xel yëpp dem ci sëñ Basirou moo fi nekkal sëñ Basirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna jaara daara joo xam ne daayira yi lay laaj seeni maam jaara indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngaleen alxuraan jàngaleen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laa xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna jaara xam ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaday murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
12: Ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rëy maam jaar dañoo bari dañoo limu limu boo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amee carte membre rek loola day daal di mën a def lu bari loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na. Leneen li ci des nag mooy lu manqué ca loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aju ju ñu am rek mu daal di koy faj leneen lu ca toppaat xanaa mooy bokki talibé yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
9: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu ndax moo xam dëkkuwaay dund bi njàng mi yu ndaw ndawaan yi soxla ba ci sax lett bi lépp fii gune yi duñu joxe dara.
15: Luñ bëgg dañu koy defal dañu xottil ay yee luñ bëgg daal dañu koy def am na ñuy lett si am na ñuy fóotal am na ñuy defal lépp.
12: Waaw seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def ci mësuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bi maam jaaraam dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu jot ko wayjuram loolu it desu ko def lépp daara jee koy kii dañu am na ci sax lu xaw a yéeme ndax am na ci ay maam jaar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañ dem ci seen i bokk noppalu ñaari weer muy mois de août ak septembre diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellu siwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
9: Ci intax naa maam jaara bi nag maam jaara yi du jàng alxuraan rek lañu fiy def.
8: Français arab naa ko jàng maa ngi nekk CE1 CE2.
15: Maa ngi jàng français.
16: Ban classe nga toll ci français
15: rek. CP.
12: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at ci wàllu ay condition yi ñuy dunde fii ma macha allah maanaam seen dara manqué wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonnit wala dara fiñu dëkk fi la ñuy jàngee waaw de defuñu lu dul lekk nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbooleem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere duñu yor ay portable duñu déglu rajo duñu seetaan télé waaw loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ la muy lor a ko ëpp ci fi ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at nga boole ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fi lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jënde waaw koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benni at muy ñeent loolu mooy gën jàbbari su ko defee lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yeewi la su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe boole ci njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
9: Bu ñu nekkul ca daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
17: Xale yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay daal. Si diw 3 ans rek lañ koy jàngal waaw suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc.
9: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
18: Lii taay maan la maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi kii moom man jaar Sarr. Man jaar Sour. Man jaar Diaw. Man jaar Niang. Courant moo coupé la tax tàggul.
19: Mais su ko
18: naa ko teewul woon
19: xam
18: naa
19: ngeen ñaw
18: lu ngeen ñaw fi tur. Waaw kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
9: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
19: Sa Diabo.
12: Waaw
19: mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
12: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk waaw dafa waxoon ne nañu jàngal quran nañu xam seen diine waaye nañu leen jàngal métier moo tax. Amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am loolu doon suñu jafe-jafe waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe di ab salle de classe la rek buñ doon jànge alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa muy jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def waaye ñu mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
9: Ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kek lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
20: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine ñu ci seen 3ème année nii tey de moom ay keek lañ doon defar defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
21: Dangaa jël fruit bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare daa ci lay séparé daal di jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def. Lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di fii def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
9: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
19: Maam Dia seen seen ñor.
22: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal.
19: Ak seen jëf
21: buñ tolli buñ paré dañu dem jox ko ñu jënd waaw
19: wala da nga wa dañ ko exposé
21: waaw dañ ko exposé
9: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at danaka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté itam gune yi di jang waye itam di ami mbeubet
8: suma génné ci daara yi bëgg na dama dina bëgg di continuer sama jang mo continuer sama jang français ak arabe bamba bëgna yor sama daara bëgna jël métier docteur
15: bëgna yalla fay mam jaar bu ñu ci daara ji fi jang
17: ah bu ñu jangale alcorane ci daara ji
9: lata ñuy ag ci sen gënt mu xam ñaw kat jangale kat wala sax médecin ñu né jamono ji ñu nga bayyi sen xel ci njang mi di aw sas wuñu len sas ci sen daaray turando fi ci antakhna mam jaara becc guñé suy jeex retane bu jugge ci xol lay andal
4: li jadina tan
1: bi ko lo xamanteni ni daara ji amnako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil koko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak daara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
2: ñun bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defon bu bayiko fi bam yeksi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañe yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolu kon daf ñu daari yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñoyé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna dana gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gawna wala yeexna natukaay ba moy mam jaaray ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaaray ko fi indi ay dekkuy way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaaray leen fi indi nge leen fi indi moy sam leen ci seen wergu yaram sam leen ci seen lek seen naan seenu ciet set ci seenu yi seeni yere set ci barab bañuy dëkk ak set ci seenu yaram waye nak ñu bañ doy loolu itam ndax ñu fi indi seeni doom ñepp loolu lu bax la waye loolu taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg moy ñu def ci ñoom alquran ak yar lan yarub diine ko defé loolu itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jam yokku ci yoyu mu tuddu rek ak lu seen xam xam gëna yokku rek ñu xamne kon ñi ngi dox yoyu lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatun na leen lool dal moy sunu natuway loolu nak kon bu dé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyu gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamle diine buñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nek waye amagut barabu bopam bëgg nañ mo am barabu bopam bo xane bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xane dana mëna dajal élémentaire ak collège nga xane dañ fi mëna jàng ba nga am BFM xeyna ginaaw bo wato alcorane kon jàng bobu ab sembu la buñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gëna mëna yewé nañ ko bëggé centre de formation bi itam ben rokk rek lañ am bo xamné ci lañ koy défé ñaw rek yit lañ tan ci xéti xaralé xaralé yépp diko def ñaar yit lañ amagun ci ñuy ñuy former jang xalé yi ci goga ci ñaw lay suñu yéene moy ñu am centre de formation mamit bu beddiko ni dara ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamné lépp xéti xaralé bu bép bu xané bi buy jariñ doomu adama la waye rawatina buy jariñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako meuna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko meuna fete wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ bi gëna meuna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon benen ba ca dess gannaaw dañ ne tudd nañ fi legui ne dañ sam lo nañ seen wër guéram am nañ fi ab roq yit bo xamné mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa néw doolé ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu ne dañ ko diis ne ko buñ señon day am ku fi fété man saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu do tobu faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk suñu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara ji waye lolé itam dem nañ ba xamné luñu amani la rek jappandi ci waye suñu ko mané sembu nañ sembu mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ ne mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamne bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xamne bu guddé dara dox do seen dara lepp day lëndëm kriis da tax na suñu mebet lay itam bok ci suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamne bi public bo xamne bi day wër mirub daara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamne bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lolou dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wërale ko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne momet bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen lolou ci suñuy sembu la yo xamne japp nañ ne dana tax barab bi nekkene wi gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bii léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg ngël benn nawet bi fi la lay fekk njeexitug nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñuy sembu la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange daara ji nag sëñ bi ñu ko fiy defit dafa xalaatoon ne léppam rek da caa war a am lu ne lu mu soxla woon da caa am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraam yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo ak seen jëwriñ seddale leen mbooleem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne buñu soxla len luñu liggéey du am fenn fuñ koy jëgane wut ab tracteur bi bo xane bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wédé dossier nga xane momi duñ ko jëgane fenn momi amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wut tam machine wal bo xamne momi tam walu di fay walu di def leneen manam li wadar ji di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolu kon nga xane goko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xane nak mom la señ bi xalaton bëgg ñu koy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage naam waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawna neew doole ci jox ndox daara ji motax nañu ngi xalaat xeyna señ mëno naam suñu forage bop moy lay gën waye buñ ko mënta amé buñ amé lu démé na ap téen bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox ñuy yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xane day tim daara ji wet gu ne nga xane bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am loolu it def nañ ne suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolu ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu dal xamna danaka ci gattal danaka rek moy simple yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé jëru kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool xamal na ni itam lay yene moy lepp lo xamne li xam nañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxe kemtu lay katanam lu ci man dana ko daal def xal ngey bu tol ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji la ci señ Moustapha doxon lepp di ci sonu bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ca sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xane mo yene señ bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg bëgg ko bëgg japp ci suñu kemtu lay gattal ngir xalaat lepp ci lo xane lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gor lu ci suñu kemtu lay gattal lolu nak kenn ku nek yaay daal di xam señ bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daal di won di soobu rek ngir xamne liggey diine liggey señ Touba la mu soobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defé kon fepp fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamne yi rek kenn ku nekk ci la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay def sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ku di taalibe waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu donee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyen sénégalais lañu kon nag ngóor gu fi nekk o xamne ñu wa rew mi ñepp ko bok jangale itam nek lo xamne li waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jangal wa rew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggéey liggéey bo xamne bu reey la état ko warona liggéey te xaru ci ndimbalul kenn lepp lu mu ci man ñu ngi ko ci def ci ñu fi nekk ñëpp dañ leen di jël en charge kenn ci ko xamne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkk waay courant bañu consommer seenu pacc seen lepp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi ne ci lepp lañ koy nekk seen lepp dara du ci genn daara yi loolu nak liggéey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp.

0: walu yar ak jangale ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñom benen buñu sos bo xana dañ ne li keur walu tagat nit ñi ci walu métier bañu xarala mëna yor seen bop motax ñu def ko señ bi sañ samplu demé ni né lolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro wa
1: message bi may wara joxe rek moy nit ki mo limu dundu dum ci wax war nañ ko ko jappal nangul koko té momu tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné dana jëmmal fa mu nek ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal té sëriñ bi niko sëriñ Abou Madiana waxé sank dafa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka sax du soñé kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam kuko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko sey abou waxe sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir ta lolu ñi jégué señ bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel non xam na ku ci ënd di ci def tam ya ci ënd sa bop waye neewula ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lolu nak ñan la koy defal momo ta bayyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabatu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lolou mata xam la du njabatu bopam wax seigne basirou du ay mourid dong danaka du sa ay senegalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ñoo ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal wa rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte limu wax la legi na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alcorane amna nañu mel lo nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la famu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi amna ci par bu mat seuk donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokoy seen ah bir yoon wi nga xam ñi ci bir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am lu nek war nga xam ne serigne touba ci bopam mom alquran dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonent bi alquran kesse nim ci mel sax ku nek ci ñun umpele wu ko kon nak fi alquran do nga fi nek du sel ju set bi andu ta dara du ci stop sa ke top kon nak kep ko di muritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibé fuñu mëna nek ci Sénégal gi yewul bitim rew war nañu xamne tam sëriñ bi moom mi ci liggéeyam mi liggéeyu yalla ku ci def tam mu defal la ci ku joxe mu defal la ci
2: bobo ba tay soxna su tedd ci firnde la ci ni li ñu taxa jox moy li ëpp solo kon alhamdullilah bi ñu fi téwé alhamdullilah bi ci fasiyene japp alhamdullilah bi ñu ci seigne isaakha ci jiyatalam fasiyene bolé inshallah kon sans plus tarder je vais passer la parole à Serigne Cheikh Fatma Mbacké qui va faire un exposé sur l'institut de Prokhan et sur la réponse qu'il constitue à la crise des valeurs au Sénégal. Il va revenir de manière concrète sur l'historique de cet institut, sur les chiffres et sur les perspectives. Serigne Cheikh Fatma, bismillah. Waaw kon dañu wax ni bala Serigne Cheikh Fatma di jël bëggoon nañu ñepp téewlu ko ngeen ñëwu dugg ci tok té ñi tok itam ñu déglu loolu daf ci am solo ngir li may wax bokk moy lepp solo ci li ñu fi indi kon ñi demoon nañu ñëw ñi tok it nañu déglu kon assalamu alaykum wa rahmatullah
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخاتمه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Chers frères musulmans, chers frères talibés, je voudrais commencer mon propos par des prières à l'endroit du but suprême de la communauté mouride, Cheikh Mohamed Muntaka Bachir, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde longue vie.

0: top jigen ji top seigne walu programme ci ci sen news tv di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gien di japp ak civil gien yi civil ba wax deug yalla meunuñu len sa fay événement yi xew yi jamono ji yep yi nexe yi nax yep gis nañ ni ngeen ci topé civil ci wax deug yalla listone xaar rom na suñu yeen gis amone toye nak yeen ñuko sago tay nak ñu jëm ci wëyel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere serigne muntaha mbacke khalif general des mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatu cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekel ko yenen yalla weral ko dolal ko katna ñongi dalal tay serigne isaakh mbacke serigne isaakh mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wëdd liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillahir rahmanir rahim
1: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñu TV di nga xamné moom la tambalé initié ak di ci top sene 7 ak ñu sene am nak di leen sant ak di leen andal yeen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël mooy ñëwe France ngeen dégg ne ñëw na leen bëgg a bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey Serigne Touba bi nga xam ne moonu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moom moonu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon bu am solo lool ndax mooy yoon xam la te li nu fi indit gii te mooy yoon xam la liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na ci ñun rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yi yëg la yoon xam ne mooy yoon yi xam ne moo dugg a ñaar lool ndax ba laaj fi ñu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo ngi di sant bu baax.
0: Sëñ bi ñoo ngi lay sant si di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg amal benn forum ca Dakaro. Parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra ba nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi.
1: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal man dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëg liggéey ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak Pastefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi ak see ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgë nii ci liggéey bi bi liggéey bi ak see ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp koo xam ne àjjuna ci Mame Diarra sëtoo ci moom wala nga sëtoo ci Mame Morante Sëri defal na la fa kër goo xam ne ni saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jaamur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyale Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey mu xalaat ne kat kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yarub l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne ni dafay dajale turundo soxna jaare ak fi man di joge di len jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif bi def ci ñom melaw alquran mi nga xamne mom la soxna so mam jaare bu sa jaaratullah maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara imam jaara wala institut jaaratullah maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ca war bindé alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ca war lépp ci jàngin ya ak génni way gi nga xamné dañ ko jàngé ci alquran nam gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigéen ji diko mokal ba mën ko bind waye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamné mom itam mo aju ci diiné aju ci alquran continue nek njang mom mu nek enseignement général xamne lam wara xam ci aduna mi da koy xam non la continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da len di jangal legui nak centre bi xamna ne ane scolaire bi di ñew ak ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamne centre bu mag lay doon wax ni non seulement wa daara ji waye dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamne kon lu am jëriñ lay doon lolu moy deug daara ji donc tambalé di jangal quran ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamne mo wat ci instrument yi ci dem moy langue jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man nga né école loi bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek fa waaw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lenn lu rarar nga xamné man dañé originalité daara ji moy lolu ndax bu jekk daana jangal alquran waye jang ko diko bind diko mokal bari wuton te mang fay bëgg bari daana kon bari genn nañ fi ci lolu lolu mo wax nak bu deg dal li xamne dafa laaj ay moye cheikh mustafa mi ko xalaaton dafa xalaatonale xamne lolu kon na ci and ak moye yi reyna waye talibé man nañ ko té am nañ ko mu xalaat and ci ak jigéen yi ndax soxna jaara mi nga xamné mom lañ koy defal yalla jaglél ko jigéen muy jigéen kon nak mu tambalé ko ci jigéen yi do tax mu diglé won ñuy xamné ay daayira maam jaara ci gox yi fu mën di nek ci biir Sénégal ak ci biti réew mi commencement wa sax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel forme ak dajé gi ci yoy lolu nak mu xalaat won ne lolu nit ñi jigéen ñi buñ dé cotiser annuellement carte yi ngeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi baré dana mëna yor daara ji té effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parat mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu tol nonu ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaara djiblu maam jaara ñu bare loolu dafa buñ ko sosé 2005 ba danaka ad yi mo yor daara je ba man nañ ne ba daaw mo yor daara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp té loolu pour ñi xamné touti wut wone nak na ad mu jot wéer mu jot dund bi dana mat 13 millions jëm 14 wéru jot donc buñ ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation Mame Diarra ak li ci war dañ ay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukkat ak nangami ngi ñi diko def
2: lolu sëñ bi moko
1: gagné waaw waay nit ñi koy def daayé Mame Diarra ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte Mame Diarra yi sëñ Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amul du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéeyu Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mourid di liggéey moy lu Seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira Mame Diarra ñu formé ko nga xamné organisation xamné membre bu ci reul dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni ma la waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw première fan la ci war tay tam lolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours lañ ko fay def waaw ci donga yi dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaju waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu Mame Diarra té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu té nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi yese digeen di makal alquran di bind alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bare nak dal koy djublu lol nak tax ñu commencé ci bañ commencé rek danaka djegé na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man nañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djegé na 1000 waye xam nga lu mel noni mu ñu jël ñepp ndax bëggu ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba bu yak qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge dor toile tabax yi structure lepp ñu enseignant yi waaw lolu nak tax te itam comme nim ko yéné won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber moolem lu nga xamné am nga doom tuddi ko Mame Diarra te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ji mel noonu looloo tax bi nga wax léegi xaj na at yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbiseeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko mais bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk waaye Cheikh Moumtaka mi nga xam ne yàlla def ne mooy Khalifa General Mouride waaye nag mooy Khalifa Seigne Bachir mooy jëwriñu Mame Diarra surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii waaw ndax mooy jëwriñu Mame Diarra te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxee ko jëfee ko xam ne lii ñu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer woo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy mottali ci poosam te naka jekk noonu la waaye pasté bu taalib yi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxe biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yéex objectif boobu ñu àgg ci moo tax ñu xalaataat beneen xalaat waaw mooy ne indi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njantu di ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire Mame Diarra te bari lool mat léegi 3000 et quelque di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëloon benn Mame Diarra yokk ko ci li nga doon def benn kon yéen a laa la waaye ba tey noo ngi ci lycée bi absolu ay 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la ak niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu xantuma ak bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko te xamne liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaarna dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
0: doguma la dem barke ligue
1: dem
0: rafa parce que
1: bëgg ñi bëgg
0: ligue
1: Seigne Touba té li ngay ñi wax ni xam ñu ko ko waaw ñak xam ñu li nak bari sa ñi xam barke tanku yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci ligue bi muy lu am solo ndax yeglegi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko waaw tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal kuko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xamne dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci waral waaw lolu nak waaw nek ci driver te itam mana ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ den yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mana participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waaye jullit bu ne yaakaar naa ne bëgg ngaa def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seet ëllëg la muy jëriñ société sénégal waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war yi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa lu sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titeur la ci kenn ku ne itam
0: mbàkk bàll bés léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
1: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mam Diarra ci commencement bi fondation Mam Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mam Diarra dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi kii dundu Mam Diarra yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal boppam lu mel ne dortoir yi day yokk waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage dañ ko war a mën a def ak yu baree bari yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp dañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw moy dundal gi wa buñ démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbulé ba nga xam dundu gi mom moko yaral bofam wa fété na félé
2: lay
1: dañu compte bofam ba xamné ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci réewuma dé ñoñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci dara la bu défé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggo na gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon lu jëk comité bobu lé ak compte bi di ci versé seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France seen communauté ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku né da lépp ci dara ji la jëm way au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui
2: bu jël
1: sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi né ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
0: mbacké ñaanal ñu baam rek bu ñu raw France nak
1: lool la bëgg la ñaar té am na ci yakar nak lool ñem méthode bi bu yefi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu xamné man na am ñu dépasse ñepp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rawon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France wala ñu am yakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man na né ba ndëgë ni fi le tali bi ëppé
2: waaw
1: fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay défé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi diko def da len taxawat kon nak do len ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daayiré wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fañ ko wara def exemple you knew avant cheikh mustafa di khalat li adi mam diara yi daan ñew daaw ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi mam diara dañ ci wara liggeel mam diara lu jëm motax lola ba bobu waxto sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggéey bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo kiñ koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw te bu dé parrainage yi li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm way li mom dundal na bolé ci waaw dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak lolu tax ñu la saxé lolu tax lolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def sen am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw do tax ñong ci wo kon bokk yépp bokk tarifé bokk julidi bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal Lu bax mom fep la lu bax c'est universel wa def lu bax mom def lu bax la ci do sonal euro par jour parce que non la fi bu dey jibiti 1 euro par jour bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mom da nga ko tek fenn sax fatte ko fa da nga bus bu set nga ñak ci fo xamne ni da naka amul lu ndere waaw kay kon nak fa nga koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxe

0: dafay mel señ cheikh amna benen element bo xamni tamit señ indi nako jeli won nañ ko ci mom mu doon lo xamni meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jog moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamni mo nek fele ci porxaan ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la dafay mel limay wax sa su nek señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépensé par jour dañuy dépensé par at rek wala par week ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
1: ni ko nuñ ko àndewoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko àndewoo. waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibé bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi mu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwut ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu li muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membres yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sina 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbe ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfee am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar jullit ba ak boole gi ñu leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na c'est presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mu mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci fere yëpp fi mu ne bu ne woon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp day daal di yokkaat mu lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam infrastructure lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak jullit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku waaye taxagut mu mën a àgg fu nga xam ne mën naa ñoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne bu ñu xalaatoon jël naa ñeneen ñi ci des waaye daayire maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayire bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te ñu ko calculé basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi mais témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayray maam jaaray yépp mëna ñu ko yépp koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom man nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwa ban koy défu né ñing koy même fi sa amna tuwa yu fi parrainé ay nit dina fay seen jàng kon nak wontuma lak sa doomi réew mi doomi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamné njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépenser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti jooni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kesse man na am da doon gëna yéex ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yokké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn ku dé ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax dëgg yalla yalla man nol nako ñu bari boy wax ñi nek ci vie wala $1 par jour wala wala €1 par jour nga xamné kenn ko man nga ko tek fé faté ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépenser lo ëpp lolu té lolu dimi tut mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeex na du jëf juñu jëfoon ngir yalla té lolu dafay ñëw ko lu ma ta xalaat la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna djublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma lak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seeni jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo num man def limay wax toujours dara nek grain Sénégal
0: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye lu da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
2: wa jërëjë soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom ñi ngi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamu num toll ñu bare lañ ta gis na né suñ jëlon téméri mam diara yokku leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil mëna jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Isaac mi ngi doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men mam diar wayé day bok ci mbolom mam diar yi nga xamné yow men mi soko parrainer di joxe 15,000 francs par wèr ngir luñ ko yore ngir dundam lolu day signifier danaka ne 450 mam jaar yefa nek yep yang leen yore yang leen dundal te lolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jaax ak yarin wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokut ñanga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci benn yar bi muy jikoy mam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy djublu wayu parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu saxa bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jëlna ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu dañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoy nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
0: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu ko jël spectateur yi moy waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën nga ko jël bu ko défé ci liste d'attente bi xamna ñu bari nañ ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغ لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوكنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëg yeeng yef bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax da xam melne lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ah en ken no ngi woté wayé dinuy woté ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bassir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaaré ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci nak jaag njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk yow li lepp moma yele la dekk bi nim tollu nekk dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxan legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bashir kéré bim ñëwé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fas na yéene mu melné Touba lolu kenn

0: couvert bi ndax ñu ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatta gatt moolé lu ab dëkk am amna ko waye lool lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggalé bayam ba ak nam fasiyéné nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëgg bayam bi nga xamné ku ne xamné moy bëgg bëgg Seyd Touba lool la kon xalaat yi yépp mom la waye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamné moy dess ba faaw té yalla xéewalé ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewalé yalla ko ko fétalé yalla ko yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna deug deppo ak liggéeyam mu xalaat xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoo liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara léppam alquran la léppam ndax Seyd Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jële yépp bari nag jël naa ki ma la suñ borom waaye soxna jaara ci boppam léppam alquran la kon nag ak liggéey buñ ko mën a liggéey te liggéeyaluñ ko ci alquran liggéey ba des na kon nag loolu la yàlla xéewale Cheikh Mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gën a jafe ci xalaat bu toll nii mooy xalaat ko fexe bam am ndax nit mën naa xalaat waaye amal gi jafe lool ba tey ndimmal yi nga xam ne yàlla defal na ko Cheikh Mustapha mooy loolu ba mu ko xolaatee itam mu dëppoog fas na yéene fi saasi daal koy réaliser yàlla daal ko ci dimbale muy lii tey léegi kenn dutu werante ndax daanaka mën naa ne lu mel ni amul fenn te dañ ko soseeg léegi yàggati lool dajale ay jigéen jële naa yu nga xam ne dañoo dañ leen a duppee ca ku tedd ka soxna Jaaratullahi Mariam tudde leen ko ku ne xam na nunu li nuy wax yépp ku ne turandoo jàpp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ca kañ ko tudde kon nag bu fekkee ne dajale na turi Mam Diarra di leen jaarale fas leen a jaarale ca yoonu Diarra ci ay meloom ak jikkoom ak xam-xam ba loolu ne xam ne ndimmal la loolu nag moo am Seyd Mustapha koo xam xam xamuk addunaam xam nu muy organiser dara loo tax xalaat bi li muy rëy rëy xalaat na nu mu koy amee nu mu koy amalee nu muy continuer loo taxoon loolu itam yàlla ko dimbale ba nga xam ne lu muy def ci lu baax lu ne lu mu xalaat ci lu baax lu ne dana xalaat nu nga xam ne noonu la ko mën a réaliser loo tax xalaat bi mu daal xalaat ne kat taalibe yi moom taalibe yi Seyd Touba yi moom mënees naa ànd ak ñoom ci lu ne rawat na ci soxna Diarra mi muy liggéeyal loo tax mu daal xelam daal di dal lool ci ànd ak jigéen ñi jiital leen ci ndax soxna Diarra waaye ànd ci ak taalibe yëpp loo tax projet bi li muy rëy rëy rëy pour moom mu xam ne lu mën a nekk la loolu taxit yàlla dimbale ko ci ba mu fi daataa jógee ndong li nekk ci daara ji ki doon wax na ko yàlla dogal mu fekkee ki ci jëkk mokkal alquran loolu lu rëy la ci moom ndax mooy concrétiser li nga xam ne moom la bëggoon moom la tàmbalee woon a liggéeyal soxna Diarra loolee nag ñëpp xam nañ ne daayiray Mam Diarra yi ci la tàmbalee di ko digle ñu di ko sos ba tey bi mu fi daataa ñu daata wàccub liggéey rek daare yi daanaka jege na ñetti junni mën na ñaari junni ak nangam yooyee mën nañ ne loolu moo war moom la xalaatoon ne mooy financé daara ji ak la ci ajo loola daara ji di continuer daayiré yi di yokk nit ñi gën cee jëm ak pasteef ba mu àgg ci fii mu àgg tey bi mu fi daataa jógee sax daanaka àgg nañ ci ndax 450 la fi bare ci ay gone waaye booba dépense yi lam daan lu mu tuuti tuuti àggoon na ci 12 millions par mois waaye loolu moo lay xamal ne te lu nga xam ne amutoon fonds bu nga ko yaakaar lu li Cheikh Mustapha di wax Cheikh Moutakha di wax Sey Touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte Sey Touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñepp xam nañ ko télé woor na mané yalla dana ko def dana am xalaton na daayré mam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am am mam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam juggé won tasfa malay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustafa lola nak lu re la ndax ñu né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fasiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu mam jaar pour mëna nek ci daara ji rawat na ñi nga xamné ñoo aju ci daayira mam jaar yépp ñu mën ci dugg lolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur fi maté nako xañna xam gi jégg gi mo dess ci lolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey daara wala bayu daara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba ma nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi djublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba leggeyel Seigne Touba rawat na leggeyel ñu xamal ko seen bop leggeyel ko fa ko gënal mu ci alquran lo tax yaakaarna nit ñi djublo ko niñ ko djublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu te nak kon nu dal di ci tambali nu ni tam dafa melne yeexon na waye kon wa kar cheikh amadou bashir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyene bok ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lolu baage ci lolu mo waral li tay ba baag legi ñom ñep ñi ngi ci te itam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yep gëna dajé nga xamne moy jëm ci ren ñu doko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ño wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jere gene jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolou mom ndax seen yeufal té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo len gëna bolé tax ngeen xamné seen yeufa yeuf Seigne Touba la yum denk Cheikh Amadou Bashir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi len ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ku ko man yang koy def ku ko mën yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yëm yeen ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Mohamed Bachir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Mohamed Bachir gën ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbulé ban xalaaté ne kat muy tam kan ndakété war nañ ci def war nañ ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam touti comme ni ma waxé té lolu moy yéné ji ben fédération bu nga xamné dara nu man ci liggéey bi japp mané fassan ko yéné waaw ndax li ma wax légui ñun ñëpp xam nañ né lu bax rek mo jëra jëkënte ndax yalla do ko digël lenen benen jëkënte benen xëccio benen rivalité benen amul ndariñ li am ndariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënte di def lu bax te yéné ko sa morom lolu moy liggéey bi tay liggéey soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéné won nga sa morom appelé la ci lolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong leen di gëna sant bu baaxa baax di lu melni itam Seigne Cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di leen gën ñaax ñu xam ko ñu diko xamle ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dese ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te waye nga te fara nga te fo nga yalla ma bi def yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuur dalla da ko ci nen soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batin bambal kami kadam tok ngeegola jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jip
4: jigeen boko defale man nga ni defal nga société te seigne moustapha ay jigeeni jigeen la defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xeyna ña fa ñeekoon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feen na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni foggé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggint bi jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim
5: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñamit ñu jàngé fi bu jugé fi tamit fatte wu daara ji benn yoon ñu ngi bàyyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ñu bëggee bëggee ma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bind loo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp man jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp teggine seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala
5: ngaan ko ma xam ne ñoom ñoo fi jàng ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit bi ñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bii nii loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
5: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man nag ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: faire fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotol na ma di jang mais sori won dal isbu qad sama la tolo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won na ma jang fi nak waye ferma won idji bu baax fofu la fele idji fofu la jangé
8: ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew nu len sante dox na jaara ngir mo nu may lu tam nu sante daara bu len ma tankamlu bu len ma tankam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul idji dañ lay jangal ba nga fay idji après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fa né ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daaru mindam
11: amna lo xamné ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal da na gëna yomb té lool fénn na ci lool ci at momé dañu da tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitu sonna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boole la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñolay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: qul ladina shaqula sha Allah ma badna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay kadak ba ladina qabni fala rasul illa al balagh al mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la batin mustaqim
13: xale bi baqara bana ci juroom ben fukki hisib ñenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nak til ko fukki juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon saxne kon xalib mako la alquran kayum
4: mu ne tele pare bu ko defé ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplôme wonane yow mokal nga
14: ñoy saytu seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko defar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey
8: gannaa boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ña nga fay jàngale tamit français am na ay cours français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme
11: bu nek ginnaw bam amé yaay daara amna magi daara ci biir am maam jaar waye ñom seen biir dañu wutal ñoo xamné ni ñom ñoo leen di taxaw ci yenn yar yi nga xamne yar yu sessan yi xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi tew ak ñom nga xamne kenn ku nek bo xamantene dañu defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ko ñoo ñu nga xamne ñoo leen ñom leen délégué ci neegi kenn ku nek ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
14: yamu ñu ci jang alcorane di ci waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane di ñepp rek lako suñu borom jaglel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jaglelu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñet at yo xamne ni franco ngay jagg arab ak français ngay jagg bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañ mo rubu di ëtti bi waye bu dé bir neegi ñu né maam jaar bu nekk dañ xol ci bir neegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mag wala gisoo sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lepp lo doon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
14: xale bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xeyna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi do fa jangé ñaw ba paré don na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fana juroom ñu nek wala wéru nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga da nga daan gis ñom ñepp ñu daal di taxaw ñom maam jaar yi daal di raxas fépp neeg yeek couloir yi yépp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne lii bu woon ñoom niñ ko defee nii décédé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona
14: te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa
15: ak bépp liggéey bi jigéen ña nga fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek
14: lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun du ñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax
7: poroxaan jële nañ fa yar jële nañ fa teggintu bi jële nañ fa xam-xam jële fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneeni nit
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek
16: ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko.
9: Xam nañ li daara ji def ci ñun, xam nañ ko bu baax, te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
17: Képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab difa sàkkoo xam-xam, faw bala mu faa jugee alalam dina ci dem. Te nag soo xoolee barab bii nga xamante ni mooy barab Burhaan, ñi fi jaar mukkal alquran bari na, te it jàngee nañ fi ba jëlee fi seen xam-xam ak seen diine ci lu dul seen dërëm di ci dem.
11: War na noo mën a dem ba nga xam ne ki ne ci classe yi am maam jaar lay doon, ki ne ci biir yi am maam jaar lay doon, yaay daara yi ci biir néeg yi ay maam jaar lañuy doon, ñi togg ca waañu ay maam jaar lañuy doon, lépp ci daara ji doon ay maam jaar.
14: Moo tax chaque jour dama daan wax damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor. Ñun mënuñu fay sëñ Moustapha Bachir, li ñu man mooy seddal xolam, li ñu man mooy seddal xolam nan lañ koy defee. Comme yéene woon na ne dafa bëgg mam Diaré jàngee fi alquran ba fii wëlbatiku di fi jàngee, kon ñun suñu yitte jëpp dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine ji, ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bopp, loolu rek lañ ko mën a defal du tax tamit ñu fay ko, xanaa kay xolam day sedd.
17: Di santaat rek di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax, ndax lii nga xamante ne suñu borom dogal na ko ci man tey mu ma jël siwaat ci barab bi dafa yàgg doon sama bébét. Ndax Serigne Moustapha Bassirou Mbacke li nga xamante ne def na ko ci ñun dafa doonul lu ndaw.
11: Jàngalekat yi nga xam ne ñoo leen doon jàngale itam wax dëgg yàlla ñoom it bëgg nañ ci loolu ba nga xam ne nii ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ toll rek ñoom ñuy am résultat ba nga xam ne mooy résultat bi gën a baax, ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom jàngalekat yi ñoom ñu am résultat sax maam Diaré am ko moo leen ko gën a, ndax dañ naan maam Diaré mi maa ko jàngal ba jàngale na ba am ñu ma jàngal.
17: Wax dëgg yàlla mokkalal na fi ay gone, ndax soo xoolee kii musaabaqatul quraaniya di am lamp fall daaw géej rek xale ba nga xamante ni moo jëloon première ci sama soxna maam Diaré Diouf ñi la bàyyi ko moo ko daral li tàmbalee alif ba ni xale bi mokkale alquran ci diirub ñetti at.
11: Daara ji wax dëgg yàlla ñoom ñooñu am na limbu tax bu ñu fi mokkalal bu doon lu yéeme. Fii laa jàngee te bu ma fi dugg 2005 bi rek la woon soriwut ay fukki at ak benn jëm nangam, nga gis ci koo xam ne da ngay mën a wàññi ne mën naa man mokkal na juróom-ñaar nit wala juróom-ñetti nit ci biir diggante boobu. Waaw da nga ci gis koo xam ne fi la jàngee fi lañ ko jël ma jàngale, waaye da ngay lim bu takku ci ñi ma mokkalal. Ku fi nekk da leen di gunge, ku fi nekk da leen di formé ngir ëllëg si bi ñu yor seen kër bàjjan di ko doxal na nga xam ne noonu lañ ko war a doxalee. Loolu itam ma leen ci soññ ci képp ko xam ne ci ñoom dégg nga message bii may wax nii nga xam ne ñun ñi fi nekk ñëpp dañ leen di gunge, waaye li war mooy ñoom ñu dafa leen formation ba nga xam ne lépp lu ne ci daal ji war nañ ko mën a fekk seen bopp
10: ak seen xol ma ubbi seen i bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon.
3: Bi ñu mokkalee ba ñu yewi leen taxul benn yoon seeni xel ak seen jëf jóg ci daara ji. Loolu waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyub daara ji.
9: Sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay, xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko.
11: Bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëgee noonu liggéey bi.
17: Bu dee yeneen maam Diaré yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon, ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu sampoon tey ji la ko waral. Xëy na sax nag suñ Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom, waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fi jugee rek suñu loxo lay bàyyi ko.
11: Li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax, defe naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser. donte sax lélé buñ dajalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu dénk mako ma yaral len ko ba ba mu jë ñu ubbi ci compte def ko ja pour bu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene nañ ci dawal
17: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bousa ba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxan soxna mam jaara jiss ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi na la teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy teunké ci daara ji fi lañ koy réñowé teunk ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotaliko wa touba ak wa dakar
18: lu demé ni wacce kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masayé jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay té ma jog way fi ngeen jilin sé way ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat ak yaram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul karim
2: dalla da ko yottim nen sama jaara lañu wolum masla julli te jappul masla julli te wirdul do la kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ji yak ji genam sama de jaay mbokam faalon ko maram la la la sangaban sangaban yakki ban may jaamam
19: na ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assou Gawan
20: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
21: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at difa jangale alquran
22: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñeej way biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
19: depuis ma fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé
20: comme programme biñ nañ jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay do talata ak alaw
22: amna fi mat 7 ñu wacc na fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom mokal wuñ ñongi bekk nak may bindé wuñ
19: waye kep ko xamni lañ def ci poroxan neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañoo wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam gën djégé wala nga yob internat tarbié ko ndax ku tarbié wul do meuna tarbié kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëndum xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daal di soti
0: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangum alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ne xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa dom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawati na alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
21: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem ala yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
11: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo den da am mam jaar rek war nga ko jappale ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax lool rek mom la señ bi bëggoon motax mo andi len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lool mo tax mo andi len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu ka baangi ni kon lol fofu la yamé sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
1: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawalé day jigéen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi ko tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ju mag di ci paraxan jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafarlu sirum taxaway ak sirum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waar wi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot da lañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ci ni sa ñaar fuk ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal ji di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nek di ci liggey liggeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu den sant baax ci turu soxna ma isa me xamne mo fi taxawal barab bi
10: xereew nu leen nu sant soxna jaara ngir mo
6: barke mo ngir bi fi nek
10: barke mam jaara bi fi nek
6: mu wacce ko ci aduna
10: mu wacce ko ci aduna
6: ta allah khair lay rawe
10: ta allah khair lay rawe
6: mu may ci lo xamne
10: mu maynu ci lo xamne
6: kenn ko len koy balé
10: kenn ku nek dang ko yobale
19: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
14: ci li ñu nété dafa wax né mom kon mission mat na ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñew fi 2005 mom mokal 2007 mom ci la laqku ci la genn aduna
18: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënu ñu ko fay
14: naw lolu señ muntaha mbake mi nga xamne mo fi nek rek am wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom mom lay señ Moustapha yoron
5: ben jigen nek boko defare man nga ni defal nga société té señ Moustapha ay jigéni jigéen la défar té ba légui mi ngi défar ndax té xayna ña fa ñëkko nek amna ñu fa juggé ñu bari bari té amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
20: dana faral li waxna dama bëgg bis bu ngeen juggé té daara ja kèn ben mam jaara bu né défar ay mbolo mbolo té yaakaana metti bi rek ci li mëna jaar ba défar ay soxna jaara yu melni ñu
14: ginnaw yalla suñu borom lepp luñu am tay ak lepp luñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
21: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob paraxan ba ma xam yi ma xam di sante señ Moustapha Bassir mi nga xamne tamit mo ibbi daara ja yobbuñu fa ñu soxna jaar yi ñu fay jangi Seigne Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla ñu ko fayal
12: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër yi te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah

0: gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru moti ku ne xam na ne njangalem ni mu selle ni mu sété ni mu léré sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeye ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njalbe lu sosuk yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko defé njalbenu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp li ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñi ngi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ñi fonké alquran nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alquran mo gën lepp khassayit serigne touba yitam ginnaw yalla donu lonako alquranul karim khassayitam yitam te lepp lu ci bari ci alquran lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaay gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareen li jëm inshallah xeyna limay jéxale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxan ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayid ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abd aziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nabbi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéeyal serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam cheikh mohamadou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bi mu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di nam nab itam ci tol bobu
1: jerejef serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi duñ ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisé seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yaakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yaakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligey bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amone malaisie amna ci mam jaara jo xamne ca daara je le genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moussa bassirou mom la bëggoon mu ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo ta mën na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moussa bassirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul serigne touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon serigne touba muy serigne fallou cheikh abdul ahad Serigne Abdul Khadir, Serigne Saliou, ñoo ñëpp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum, njabootu Serigne Touba gi fi nekkoon yépp itam mu amoon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñëpp mu laq seen ngeureum, jëf fi lu fess lo xamne ñëpp ba nga xamne ci atam yu mujju nga xamne manon nañ ne danaka ag na ci retraite ndax amono lu ëpp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daara Mame Diar té ñu bari dañuy wax né su defuton dara lu loolu rek doyna sëkk bilan té monté dé dafa liggéey ba danaka wésu âge retraité tam sax soga nal bob loolu nak yaakarna misal mu am solo la leçon bu réré bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamné mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tékki mukk té lolou Serigne Moustapha Bassirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci ligéel soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé ming ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigéen yuñ tuddé Mame Diarra li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wénu tour lolu lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaaru bussi kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 Mame Diarra la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation Mame Diarra busso muy fondation bo xamné état wu Sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé Sénégal yépp kon nak ginaaw Seigne Moussa Bassir wotou na len ci fond à travers fondation Mame Diarra Bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal daara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbu carte dantem carte kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante fris du lenen lolu moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamne jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira Mame Diarra yi nga xamni ño composé fondation Mame Diarra talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte Mame Diarra yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamni ëpp na fukki at té loolu di lu reuy lo xamné man nañ né lu mat 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi loolu nak Serigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoy waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daraja mang koy am Moussa Bakh yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñu tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne Issa Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéelo ko ci fondation mam jaar bi liggéelo ko ci daara ji lolou motax serigne Issaha bi mu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jot na nak ci ndigalul cheikh mohamadul muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay jéego ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci penchima ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mohamadul muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko ko waye yitte won nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind difa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne Issa dafa gis ne itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba cheikh mamadou muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñ leen di yoré ci daara ji gën qualité bañ leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Serigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mo wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wéru di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolou mom lañ xaymane 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolou nak bañ ko tambalé légui taxna da octobre bi ñu génn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaar yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ daan mom la effectif bi daan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jaar lolou nak inshallah danaka message serigne bit fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fi mi dem yep fimne message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daire mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñep ndax gis na ne jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikko imam jara diko jangal alquran koku fum dem faw mu def lola ci njabotam faw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yep lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ni nga ko waxe inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakh wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñing koy def ren ci Italie loolu yépp jubluway moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na ni waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantub sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonk seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk motax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanwer at ak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man ne ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu toll nonu lu toll nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawati na ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikoy alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim ta lolou modi lepp lo xamne sun borom geureum nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jefe lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lola nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fanwer at ak ñet mu liggey fi liggey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am li mu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ci mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne Moussa Bassir toujours da daan wax ne jigeen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigeen la te kon moy seen fété kon loolu jigen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaara nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga sét ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaaram mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko li mu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci sen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañu wara nek ñu nek ca muy garder seni passepassu diine valeur yi nga xamne sen diine mom la geureum ñu def ko seni valeur muy sen muy jikko yi jikko alquran la nga xamne senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppé wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédd laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabnabi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab waye seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da dan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaar suñ ko dabuti da nañ raw senu mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñom xamnañ ni ñi nga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxan ji seeni dom nek fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fimni ni ñay jàngalé té so xolé limu ñay jàngal man na ëpp na jooné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggey bi nga xamne mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na ni ko serigne isa waxe legui bi mi dajek soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def jour non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëné doole liggéey bañu def ci daara imam jaar yi ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci proxan may nañu itam suñ kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: jerejeuf serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basir ñu ngi lay sante bu baax di fatelat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci touba pont vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: Assalamualaikum. Maa ngi nuyu ñi ngi seetaan ñëpp. Maa ngi nuyu tamit xalif général de Mourid ak mbokk jullit yëpp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yëpp, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëm sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bi ni sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Musu ko bàyyi ginnaaw, musu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér sëñ Moustapha Mbacké. Yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm sëñ Moustayim, di gërëm mbokk murit yëpp ak mbokk jullit yëpp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yëpp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk, bu ñu sañoon mu nekk fi duñu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njoot bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yëpp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njott rafet na bu baax ci moom. Ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waaw, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jijil ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba tiraay araam, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra yi, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax, ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum ma ngi lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manu ko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaar rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaar jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal seigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax seigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna dëgeural yalla nako yalla may fënu gudd ak wër gëram ak magam jëlé nga xamne moy khalifa général des mourid def ko ci khalifa général des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko doon liggéey ci daara ji yalla na yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggéey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yoré daara ji yalla nañ leen yalla suñu gorom bi gëna dëgeural jappalé leen jappalé wa wañ bi jappalé lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñor lu may liggéeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggéey guddi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci doole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lool ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doole yenenbi tek nim dan def yalla yalla may katan nga ak doole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanalit ñoo ngi ñaan yalla nañ yalla tass ci barke ba yalla nañ yalla tass ci barke doole yenenbi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj taala sek mom seigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney seigne muntaka basiru dana yi seigne basiru borom paroxan la ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak cieb ba yop fa la ma fekko mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: fi ci wacce kan yi
3: waaw
5: barab mam
3: jaara bi dama defa soxna jaara bi waaw waaw xana di sante yalla jujul yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet seigne muntaha mu cheikh mohamed bassir def fi yag tebet ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass paroxane munu nekkal paroxane de gennu tete nu ni anda ci paroxane tam seigne bass yenn fi yag tebet momit no ko jale ayda ndjay badelo do ko jale umu mam jaara yeb duko jaal mam jaare duko jaay daare mam jaare duko jaal ak njobot ma ngi ko jaal soxna susam ma ngi ko jaay soxna bali mu sey muntaha ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mboko duko sey duko jaal señ cheikh busso duko ñaal ummi bi yeb du yaal nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek sey tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam señ bacci job mu ci barab mam jaar bi ak bokk paraxan yeb ak bokki ndaxaru yep julit yep talib yep ci barke mam ya yalna xepe aljana sey muntaha nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolu sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: mam mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi sere la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu suñu sa basir jox ko leppam ba suñu sa xam lolu def ko jeewrin mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis suñu safa wolbeutiku nam ko joxewone nam joxewone bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko suñu muntaka motaxit suñu muntaka bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal da ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom motax señ muntaxa ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ngir sante ko ngir gërëmé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pas pasam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla yent bi lool nak kon bis bi bu ko señ muntaxa taxawoo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër ndax taxawu na ko ci walu l'islam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxone leppam señ Touba jox ko leppam mam jaara ba bayyi ko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom lu señ Touba joxone tegon salum ci loxom muy señ basirou mom mi di señ muntaxa mu nekkal ko fi di señ basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku ma nes na rafet ci mom jaar ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal momitam mu yag fi suñu kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
7: auzu billahi min ashaitaani arrajim bismillahi rrahmaani rrahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëflante ak moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay wàkk Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofe ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal bu mëna jigéen Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom bu mako waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag yag tax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tangam jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag yag ci yu bare bare bare bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu bare bare bare ba diko wax sa don nako am ko don togné lay sa daaje ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fum ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàngi ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ndjay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daan na fa gëna faral li nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xam xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy moy wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamone ma man ci capital la capital bi la dëkk te ma mom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon te ma mom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wax day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lol lu jar baye xel lañ ñu ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lol ma mom sama kër ci capital la bila dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ci et kon lol moy limi wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci tiété ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam daana sakku aw yiw ci di lele ci alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaabo daana ko def fi ci bir rew mi daana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci daana def ay xewal diko jox jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu naqare defé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkon don ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga teew su la mere tam dana dana jakarlo yow wax la leg lim la mere te fekk na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neeku ci lool ñu jëfëlante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna ay de ko mere wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xër xër ci kaw buduma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara soxna ay dañay ku ragalon ko ko merela ci liñu bokk di liggéey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñëw ci daara ja ginaaw bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñëpp wana man tuddu seen tour fi ndax ñom ñëpp dama leen xam bañ nekk sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñëpp ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñëpp ñu xam lama sékkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñëw dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñëpp nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kérok biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi buñu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blouse yi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi mu def ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna ay da boot kii gàddu kii ngàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commencé daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéemu faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laam tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu ma xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sëñ soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañu laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ci auto bo xam ne ko naan sama ya auto bi mom ten ko sensé daana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sunay patak boros ndax xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamne mom la tambalé won ak daara ji di ko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñoom ak ña ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana ne ya ay dañay serigne ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plat bi defal na sa plat ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama plat bo mo nga xamne xamna ne bëgg na ko sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lu may togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togal bu togg lo ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togg lo la lay togg kéro jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bo mu bëggon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bombok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xaj ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal pour xalma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tousu daf makoy wax bu ñe mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na diir biñu nekk mi fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ma ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musuko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare da na def na wax naan ma mam awa mané ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lool waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lool na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofu kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiwum mi nak suñ borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñ borom ku yalla may la waaw suñ borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu su tur soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar té kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaara ak yiwu mo la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci adugal loxam ba ci poroxan ge da fa bu ay ten lim ci djub lu xane da fa dégg ñu né xane bokku na ci aw yiwu nga bënn ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokku na ci yiwi lool tam def nako poroxan xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dal saku ngir ëlëk sibir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jarign té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima nga xamne dafa am mayu suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarine lañ ni war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu njaqare ñepp jaaxle lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppay sé do naxari ñeppay sé do jaaxle ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne moy li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggey rek ak liggeyel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñ borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex liggéey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram baksi fim ci aksi té liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la do def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñuy jang daf na nañ jang kamil tol ne ay atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñuy jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk woté nga ne mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw mayo de anna ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tol na ab digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jé buñ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xuma sama yaay papa lay adjal sono sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mo ko mo ne man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay da nyaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kuddu jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppul dafay amut wa seen borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bok liggéey ngir sa njabot jaamu yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci ree koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci res yeb kon lool lepp ci jaamu yalla la bok kon lool da ska wara def ba kérok nga fi joge rek ba kérok nga fi joge rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal doy non ci ay kamil te moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay taysir lim juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu upp na at yi lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu wu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw ba mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñepp da ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo faylako kon ma yemal sama kaddu fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaal di len sant tam tay jeglu tam ci kaddu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: amna ko tay kon nak dañuy delsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu baax daaray mam jaaray gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañu fay jëlé gone yi niñ len di taxawoo seen dundu seenu ciol seenu ciet seenu lek ak seenu nan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji jangale ni ak taxawin bi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci paroxal
1: alhamdullilah la ñu sey Mustafa woon la yalla doli tawfik joon yu do may ko xaas mom jëk wote lolu daare mam jaar wote ñepp kep ku di talibé tam ko bokk mom bam ko défé alhamdullilah rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne Mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di pestifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
2: na tablé wuñu ne serigne Mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitem dootun mëna doon lul yeggalé liggéey serigne Bassir ak lepp lu mu xamone mu ngi ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci lolu mamit mu am xir lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne Bassirou ci lim ko don liggeyelo mu xalat ne nak lola walu bu mu ko dak rek walu bu mu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne Bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo donon beug soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru té mo xamné sé soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alcorane diko jang ak diko jangalé mo dal di jappané nak kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alcorane xeyna dak nga ko fa ko gënal mo jappané itam bokkone ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa dom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral la ko defal la ci mom ay jikko mo xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ku ko ca nekkal melna ne yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci leene gënaaw ci leene te xeyna itam booba kon li ëpp ci ñamuy jàngal ay turandoom lañuy doon moo tax kon mu tànn ne nañ fi ne def daare alquran joo xam ne ji turandoy maam jaar yi nga xam ne bu doon dund mooy toog di leen jàngal ñu wuutu soxna si ca liggéey booba loolu nag kon mooy sababu si liggéey bi su ko defee ñu wax ne sëñ bi mi ngi ko sos 2005 mi ngi ko tambalé itam xana ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko man daf soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
3: direction des études nga xamne man mi ma nek ci bokk ba am ci tam ñu xamne ñom la ko sekkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di leen fuglu ci seen taxaway ak seen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def moy surveillant li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xamne dana deppok dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamou ñang ki dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koori mo ñi ma koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
2: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam jari alquran ñu di ko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu dooma gu amal njariñ dooma adama sax waye rawatina jigen balaga ki sibi buñu fi joge buñu gisé goor gu len yor fali lay alhamdu waye buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bokk te duñu tumuranké lolou kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolou na kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xane bi fa lañuy jangé xéti métier yo xane dañ leen amal jariñ ëlëk un centre de formation bo xane momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu dal sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak bokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci serigne bi mu di ciiram jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defoon jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi tam serigne bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
3: jangale kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen ne comme niko serigne abou madiana waxe sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne bassirou dafa ci yene won ngir daayira yimi andal liggeel soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafay jange yaro fi ñu formé ko fi bu joge dem ci daayira bi dafa jangale wat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane ak sen burum diine kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaara yi ali seigne abo wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xale yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci dara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fek tuduna mam jaara koku moy meuna ñew ci dara ji fan lay jaar ba ñew ci dara ji moy kep ko nga xamne dañ la tudde soxna jaara nga am juroomi at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñep dañuy inscrire ci dara ji buñu inscrire ba noppé nak ñu xol lim bi nga xamné mom la dara ji atane ci at mi nga xamné mom la

0: femme gi nekkalon ak ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh modou fadil serigne fallu rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdullah tay lool lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci loolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xam na ne barke moko lool ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lool luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mëna gis ku mëna sétlu da nga xam ne depuis guddi goge yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddiig soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokkoo ca jàpp naa ne lam doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu bare bare bare loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënut amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu jooje alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoo ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy layatul xadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googo moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu war na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye nag ku xam lim bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek men la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadou Murtada loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si mi mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu màgg ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete ab jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom mun ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante ak njabootu Serigne Touba gi bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba mooy moom diggante bi rafet na loolu waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawee la ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wóor ko ni àgg na gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji defe naa ñëpp ko jooy waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alquran mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alquran muy waa kaamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba depuis mu fay nekkee ba ni mu fi jógee mu saxalal leen defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mosta dañ benn yoo alhamdulilahi ba jamono ji loolu it liñ ciy mën a jàngate bari nag xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ne xam na li mu bëgg lool bu baax a baax ndax lu ci nekk day mel ne moom kon liñ baax a wax ci xelum jigéen moom dalu ko defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam yaakaar naa moo gën a kawe fuuf xelum góor pasteefam ak yitteem moo gën a kawe fuuf yitteeg góor ca boo xoolee ni mu doon doxal rek doy na mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fas yéene liggéeyal boromam fas yéene ci liggéeyal waajuram feñ na ci fim daan defé lu baax fet fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil la won daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi nga xamanteni japp nañ ay nit ñu baax lañ ñom la xarito lon waye nak daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye wor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ni ki tax muy def dedet lolou da ko def lolou bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mo bintu khadim rasul soxna may munatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yang may wax ni waxtu gal na li nga xamne mom la koy tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parete lol moy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko gor amé ni la ko war amé soxna may degg na lol motax xamna li mo war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam diggal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeni tok di togg ak yak tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu re re re ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko fi won def nako muy guddi gu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan nit ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari liggënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lo lima la wax légui rek ci njabotuk Serigne Touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujj bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam ko bañ ko bam delu ci kërok degg gi moy bisum bu mujj bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakaarna lool señ Abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ Murtala yaakaarna ak lool bim naajé bim xeyé bi muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppiku lool jekki jekki wone na dafa bëgg dem Touba ci juñu ñim nekkaloon ne leen nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andaloon ragal naana sax ma kenn leen rek la andal wone na day dem ñëwaat biñ ñëwé ba genn dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew ne soxna may mo fi jëgé waye señ di kër yoon wi ba niñ accès wax ji triste na lool lool lool yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag légui na da ngay sét rek fim ñu fété won da ngay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bo le ma ak sa baye bu tedd rek néna kër bu mu mujjé ki loolu mo wax ndéssaan kër waxam jëpp na loon bi ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw jaaram ci bëcc bu metti la ndax néna la daf xam nga mag mu xey noonu rek jaarut fenn bëcëg bi noonu la bu ñu agsee njaare mu escal fa toog fu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def na alaaj jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir telefon lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaa bu mun a day na waate sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daane loolu rek la tax mu toog fa tuutu waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy yow ci boobu ngoonu alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ga ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaaskare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye keroog it triste na lool bi mu noppee doog koo ñaanal doog a delluwaat waaye fan yooyu yëpp it lool rek la doon wax mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekke ko nee naa la loolu yàlla tawfiix la ma guddi googu àndoon naa ci waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak Serigne Murtala man nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale ci Serigne Modou Moustapha man nga ko waxit ci ñëpp waxuma la sax ci doomu Serigne Touba yi man nga ko waxit ci mboolem njabootuk Serigne Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu mouritam nag ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon Serigne Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna may bari na lool photo bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mboolem fu ko l'islam yam la woon rek fa la yam mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun so jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax. Roy ko it ci fasseef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool. Wax nañ ne sëkk aljuma daana dem ci siyaare ji fekk borom Seydou Touba. Wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la, loolu nañ ko ci roy bu baax a baax. Waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax, bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon, soxna may mun a tamit moo ci mën a noppalu. Ndax kat mooy ki nga xam ne doomi Seydou Touba la, mu wóor ko ne addunaam lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex, ca taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy ji boroom. Loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax, surtout soxna yi ca xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay. Wet gépp rek mënees naa roy ci moom, nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna. Waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu la ñu defaree suñu alaaxira. Yii nag la jàngale ci waxe suñu ilimaan. Waaye tey waajulu moon leer ndax sama yaram damaa xaw si bur tuuti. Jërëjëf.
1: Jërëjëf Serigne Murtada Bousso, jasaakallahu xayran. Wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jàngale lu bari li waxtu wi xat-xat. Ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk l'islam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara. L'islam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jikko bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko. Ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islam loo xam ne histoire nettu léegul ku toll ni moom ci li mu def ci l'islam, yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal l'islam. Rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor, dañuy jëf na góor ñiy jëf. Te loolu jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Sëñ Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna May Mouna gii amuñu luñ leen di jaawalee. Nañee mel rek ni noona la ñuy mel. Loolu kon mooy wane ne Soxna May Mounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon, te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba. Te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor, loolu nekk na ci Soxna May Mounatu. Ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw. Nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw. Waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom, bañ a ñaaw sa digganteeg say morom. Def naa ne ku xam Soxna May Mounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe. Te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko, digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko. Ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doona na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom. Ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may. Dégg nga si itam Sëñ Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu ame woon na ko. Te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarukum fiha jooju alquran di wax. Nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def, waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def. Ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jarñal yàlla bindee fii. Foofu nga fekk Serigne Moustapha daanale fi kàddoom. Kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
2: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي تالي نيو لي نيو بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو غيخا اك سي ادي ول سونو تيوبالي yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far afgan ca ganit jamono ji ni mu xatee dama fa di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg. Waxuma laag nag mu jël téléphone am voilà. Waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yittee yittee di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooyu. Loolu rek moo ñu tax ñu yéex a ñëw. Waaye du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bari ci kilifteefam ci kilifteefu nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu ñu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Murtada Bousso. Mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu digalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo. Serigne Murtada wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay royuwaay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye jamono ji yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk. Xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon su Serigne Murtada daane leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tagg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tagg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut. Waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baali ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallahu alai slam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy suñu njëriñ. Dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye loolu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon li wax ne

mëna fajj mbolo mi nek ci daara bi waye lolé itam dem nañ ba xamné luñu amani la rek jappandi ci waye suñ ko mëne semb nañ semb mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation ma xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teurel la fi baram nga noppul yi té mom fu mu la teurel lolu japp nañ né mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon awa sori dëkk bi nek fo xamné bu guddé dara dox do seen dara lepp day lëndëm kriss da taxna suñu mebet la itam bok suñu sem bu muñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mirub daara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wërale ko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamné mo bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen lolu ci sunuy sembu la yo xamne japp nañ ne dana tax barab bi nekk ñu gëna teggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wër yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg mu am fi ay lor yu fi def lool itam ku fi yor mboro mu toll ni te du ñak leg ngeel benu nawet bi fi la lay fekk jeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci dënn yoyu ba tax na paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nag sëriñ bi ñu ko fi defit dafa xalaatoon ne léppam rek da caa war a am lu ne lu mu soxla woon da caa am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo ngi seen jëwriñ seddale leen mboolem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fuñ koy jéggaane wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wii de dossier nga xam ne moom it duñ ko jéggaane fenn moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wut itam machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen maanaam li waa daara ji di dunde rek lay wal bu noppee daal di tëj ay buntam loolu kon nga xam ne kooku waa dootuñ ci tumu ranke autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waaye forage yi xaw na ñoo néew doole ci waa dëkk bi xaw a néew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xëy na suñu mënoon am suñu forage su bopp mooy lay gën waaye buñ ko mënta amee bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkkatiko yi ba mu kawe lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxnaa jéggaani fenn loolu ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy simb yi nga xam ne teew na ci sunu xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg ko sottal sëñ bi fi nekk itam sëriñ Moultaqa xam ne noon ci ndigalam lañu fi ñëwee jarul kenn di wax li yéeneem ci daara ji yéeneem rëy na ci lool

0: ah xamal na ne itam la yéene mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la, li doxal daara ji mu jëm kanam rek. Suñ ko ko waxee kem tulaay kattanam lu ci man dana ko daal di def. Ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji, la ca sëñ Moustapha doxoon lépp di ca sonn, bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku. Waaye du yem foofu da koy bëgg a jëmale ca kanam, jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag. Ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg, bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal, ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan. Ah loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def, loolu xaaru ci kenn. Sëriñ bi ko sosoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn, da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyu diine liggéeyu sëriñ Touba la, mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci. Ba defee kon fépp fu moo xam état la, moo xam ay association la yu bëgg lu baax, moo xam ay bokki talibé yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man-man, yow it yaa xam fa sa man-man toll, yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi, boo ko defee mu defal la ko ci. Loolu nag ñëpp la war, képp ku du julli rek war na la, waaye rawatina képp ku dib talibé. Waaye nag rawatina itam état bi fi nekk, ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay talibé itam ay citoyen sénégalais lañu. Ah kon nag ngóor gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk, njàngale itam nekk loo xam ne lii waru kenn wàcc kenn, waaye état la gën a war, moo war a jàngal waa réew mi, moo leen war a yar. Kon képp ku cay yëngu daa mel ne moom ngay jàppale. Kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mu ngi liggéey liggéey boo xam ne bu rëy la état ko waroon a liggéey, te xaaru ci ndimbalul kenn. Lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def, te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge. Kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut, seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay, courant ba ñuy consommé, seenum pàcc, seen lépp sëriñ bi la war. Diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne, ci des lépp lañ koy nekk, seen lépp dara du ci génn daara ji. Loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne état bi war na ci bàyyi xel, ñeneen war ci bàyyi xel. État bi nag ci secteur yëpp, waaye rawatina secteur bi di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle. Ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi sumb fii. Loolu nag kon waa bu ñu amee wàllu goo xam ne dañ ne lii kët wàllu yar ak jàngalee ko tax ñu sos ko fi muy ab ministère, ñu am beneen bu ñu sos boo xam ne dañ ne lii kët wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko. Sëñ bi sañ samp lu demee nii ne looloo ko tax a jóg, ñoom war nañ caa bàyyi seenu laaj bu wóor a wóor a wóor a wóor.
1: Waa message bi may war a joxe rek mooy nit ki moom li mu dund lu mu ci wax war nañ ko koo jàppal, nangul ko ko. Te moom itam xëy na bu ko dundee dëgg war nañ caa mën a génne la nga xam ne dana jëmmal fa mu nekk. Ndax barab bi kat su demee ci kanam day mel noonu la fa demal. Te sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq dafa tàmbali rek, moom day dem rek du xaar kenn. Te daanaka sax it du soññi kenn ci lenn, da cee def rek yéeneem ak man-man ak pas-pasam. Ku ko ci fekk nag ne ko defal ma ci lii ni ko sëriñ Abou waxee sànq, wax ju am solo la. Da nga ko cee fekk ne ko defal ma ci lii mu defal ko ci biir. Te loolu ñu jege sëriñ bi ñëpp ak jege daara ji yëpp xam nañ lu mel noonu. Nga xam ne ku ci indi di ci def itam yaa ci indi sa bopp, waaye néewul ak kaa defal ma ci dara. Waaye li ma am lépp mi ngi ko ciy def. Loolu nag ñan la koy defal moom ta bàyyi xel. Ñi mu koy defal ñan lañ, du ak njabootu boppam. Ma di leen ko leeral du ay murit kese. Loolu ma ta xam la. Du njabootu boppam wax suñ Basirou, du ay murit dong, daanaka du sa ay sénégalais kese. Kon ñi ci war a jàpp ñoo war a xam ñooñu ñan lañ war a doon. Kon réewum Sénégal la koy defal. Waaw réewum Sénégal lay formé ay xalem ndax bu fatte li ma wax la legui na lañ wala ñi fi gëna dem te moko luñu sa alquran amna nañu mel lu nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal fa mu nek ma nga fay bax boko ci ñi nga xam dañ leen di jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi amna ci par bu mat sekk donte ñu ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokay seen bir yoon wi nga xamne ñu ci bir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am lu nek war nga xamne serigne touba ci bopam mom alquran dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonent bi ak alquran kesse nim ci mel sax ku nek ci ñun umpele wuko kon nak fi alquran do nga fi nek du sel ju set bi andata dara da ci top sa ci top kon nak kep ko di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibé fuñu meuna nek ci senegal gi wala bitim rew war nañu xamne tam serigne bi mom mi ci liggéeyam mi liggéey bi yalla ku ci def tam mu defal la ci ku joxet mu defal la ci liggéey
2: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون.

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey bami dess ni be ñaat akelam wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neeli tay duñu beew waye nga te waye nga te fa nga te fo nga dama ma bida ci allah yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuuru dara da xëñu ci min soxna jaara la ñuuru masla julli te jappul masla julli te wirdul waye kay sangam tu
3: dara ji ci programme ci serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alquran ak tarbiya ci dir bu gatt dara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yak ban may jamam jam sal jam batil bambal kam kadam tok ngego la jebal kalan ko dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: jigen nak boko defale man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen na defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ndiekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñewat
5: amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb te lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni soge wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñamit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ñu bëggee bëggee moo ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawal a ngaan ko mar na doob jàmbur
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continue seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom-benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa xam na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotol na ma di jang mais sori won dal isbu xad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son tim jang
10: xerew lu len nu sante dox na jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tang xamlu bu len ma tang xam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassay de serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul ejji dañ lay jangal ba nga fay ejji après féké nda nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fa né ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nekk ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len pencum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxaye mu dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci son ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal son maam jaar juuf ci la tour jor jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamul touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci lolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né lu ma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boole la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok dila déglu nga tok di tari
12: qala alladhina shaqu la sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay qala qala alladhina qablu fala rasul illa al balagh al mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la batin mustaqim
13: xale bi bakkar bana ci juroom ben fukki hisib ñeenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukki juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon saxne kon xalib mako la alquran kayim
4: buñ la télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
14: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo dib day ba mi dessi di be ñaat akéram wadé fo ndaw soxna jaara
8: ganna bo mo kale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekki man nga bekki ñaari at so bekké waye ci bir bekki bobu do te yam kasse da ngay bekki di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañu wutal ño xamna ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi nga xamne yar yu sessan yi xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi tew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañu defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ke nangam ke nangam su ko def ñu denk ko ñoñu nga xamne ñom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
14: yamuñu ci jang alcorane di ci waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane du ñepp rek lako suñu borom jaglel amna ño xamanteni xeyna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xeyna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jaglelu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñet at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañay mur bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar bu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaar defé xéewal ndax dañoo jël ñun ñepp bolañu ñu nekk ben ba nga xam ni so gisul sa mak wala gisoo sa rak so xolé ci ñinga nekkal wala ñinga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalat dang koy daldi bayyi daldi nek ci sam jang
14: xale bi ci ñetti at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xeyna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
4: amna tam centre bu fa nek centre ba ñang fay jangale ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi do fa jangé ñaw ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom yu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal raxas fepp neeg yek couloir yi yep daal di wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuti mo ci gëna sawar nga xamne li bu won ñom niñ ko défé ni décédé ko ngir ñu délu waat ñukal daara ji manam man na du mel nona
14: ta daara ji don na lo xamanteni yemuñu rek ci jangal xalé bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy défaat ñun naam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togg ni ñuy toggé ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangalé lu melni ay gâteau ay beñé ni ngi koy défaré ay bonbon yoy yépp dañ ko fay jangal lepp nga fa
15: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangal da na jangi ñaw man na ci tout tout rek
14: lepp lo xamanteni jigen war nako man wala war nako yitté wo ñu ngi koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñu ñuy xol di ñu ñé waye ñun du ñu ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañ ñuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem ëlëk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man na ne man ni ma bëggee sax na jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na waxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
16: ndax té def na ci man lo xamné ci ni foggé moko won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
5: képp ko xamné yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bal mu fa jigé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab Burhan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
14: motax chaque jour dama daan damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay sëñu Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbati ko difi jangé comme ñun suñu yitté ji dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoro ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
5: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Moustapha Bachir Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am resultat ba nga xamni moy resultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangale kat ñom ñu am resultat sax maam jaaré am ko mën na ko gënal ndax dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
5: wax deug yalla mokkolal na fi ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw geej rek xala ba nga xamanteni mo jëlal première ci sama soxna maam jaaré juf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi mokkale alqur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñett nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu tak ci ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale lolou tam ma len ci soñu ci kep ko xamne ci ñom de nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci dal ji war nañ ko mëna fekk seen bop
10: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa melako nanul yabon
3: biñu mokale ba ñu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
10: jaara mama atama firu nawel se geej gu neex na
9: waaji seen bi def na ci ñun lo xamne jaara mama jaara ma fi munu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jéema def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dello fay ko waaye mënuñu ko
11: bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey ci boppam ki nga def ak ram bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëgee noonu liggéey bi
5: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamanteni tamit suñu borom dogal na ñoomit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara yi boobu ñu samponté ji la ko waral xëy na sax nag suñ Moustapha Bachir Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fiy jugee rek suñu loxo lay bàyyi ko
11: li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser donte sax lélé buñ dajalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba muju ñu ubbi ci compte def ko ja pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi andi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene nañ ci dawal
5: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bisaba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxan soxna mam jaara jiss ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
17: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen jilin se we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess di be ñaat ke ram wa di fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne wi tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul karim
2: dalla da ko tim nen sama jaara la ñuulu masla julite jappul masla julite wirdul do ay kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ju yak ji geenam sama tan jaay mbokam faalam ko maram la la la sangaban sangaban yakki ban may jaamam
18: naat ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assou Gawane
15: dibi bañ fi jigé batay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
7: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at difa jangale alquran
17: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej way bima ñewé mo fe fekk mam jaara sila ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
18: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé jàngalé mi
15: comme programme biñ nañ jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français muy France mom 2 jours rek lay do talata ak alal
17: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom mokal wuñ ñoo ngi bekk nak me bindewuñ
18: waye kep ko xamni lañ def ci poroxane neex na la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañoo wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam gëna jégé wala nga yobbu internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do mëna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëndum xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
19: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën sutu ñangum alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ne xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa dom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amul ben sens
7: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxnaay di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jaang ñu duggal seen doomi ci nit ñu jaang alquran jaangi xam xam lool rek la leen di digal
11: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo den da am mam jaar rek war nga ko jappale ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax lolou rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lolou mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga nek waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royuka baangi ni kon lol fofu la yamene sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
20: daara ji nak day ñaari barab soxna si bimu taxawale daay jigen ni tudde ko soxna Aïcha du gawan bi daara ji demé ba yagg la gis ne war na ma taxawal jenen daara jo xamne ay goor lay doon daara ji mi ngi ko tudde Cheikh Mamadou Fadel man mi ma fi nek di fi goor goorlu bolem jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ju mag di ci paraxan jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafal lu seenu taxaway ak seenu doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waru ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daara jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ci ni sa ñaar fuk ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxawu len ta sam len ta ar len ta ar sen television bi ngeen nek ci liggey serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci turu soxna ma isa me xamne mo fi taxawal barab bi
10: xereew nu len nu sant dox na jaara ngir mo
0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko len koy yobale
1: kenn ku nek dang ko yobale
18: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
14: ci li ñu nétalé dafa wax né mom kon mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqku ci la génn aduna
17: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënu ñu ko fay
14: naw lolu señ muntaha mbayka mi nga xamne mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay señ Moustapha yoro
19: ben jigen rek boko defare man nga ni defal nga société té señ Moustapha ay jigen na defal ta ba légui mi ngi defar ndax té xayna ña fa ñëkkon nek amna ñu fa juggé ñu bari bari té amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
15: dana faral li wax na dama bëgg bis bu ngeen juggé ca daara ja kèn ben mam jaara bu né defar ay mbolo té yaakaana métti bi rek ci li mëna jaar ba defar ay soxna jaara yu melni ñu
14: ginnaw yalla suñu borom lepp luñu am tay ak lepp luñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
7: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob paraxan ba ma xam yi ma xam di sante señ Moustapha Bassir mi nga xamne ci mo ibbi daara ja yobbu ñu fa ñu soxna jaar yi ñu fay jangi Señ Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla nañu ko fayal
6: amna luñ fay am lo xamni sax dañu nekk suñu kër te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënu ñu ko yamalé kenn
17: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
6: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jige
14: te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
0: barke mo wéru wi fi nek
1: barke mam jaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy yobale
1: kenn ku nek dang koy yobale
0: kenn ku ne jeriñoko
1: kenn ku nek jeriñoko
0: ni mu tasaro ci rew mi
1: ni mu tasaro ci rew mi
0: ba dem bitim rew yalla xewul gën tasaro
1: yalla xewul gi gëna tasaro
0: jamm ji gëna lepp lo xamne
1: tin nanu ko wala nu ragal ko
0: yalla dakal nuko ci barke mu tedd
1: ci barke mam jaar ni
21: waradallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira sadaqa

0: sama yakoo ko jeul won nañ ko ci mom mu doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk feele ci programme ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par at rek wala par wéet ëpp na lool kon dañuy and ak señ Ishaq ba tay jëli beneen élément bi nga xamne jëli won nañ ko ci mom te delu suwat ci plateau bi
1: ni ko ñu ko aalé wo nit ñi bu fi nekk ni ñi koy tuddé seen doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme ni ñu ko aalé wo waye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam jaar yaral koku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam jaar bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organisé jigéen ñi ci ay daayire maam jaar xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotisé chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti ki waaye loolu di muy néew pastefu jigéen ñi pastefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépense par weer dama koy wax toujours di ko répéter di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pastefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pastefu taalibe waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbe ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddum seeni kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci daara ja lañuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ña nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yaru bu sell ba yaru julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi siiw na c'est presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg bu tegi lu mu tuuti mat 500 ñu di koy yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d' attente ëpp na ko fopp day daal di yokkaat au lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam yi infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak jullit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam jaare yi loolu boobaag léegi daayira yaa ngi yokku waaye taxugut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorbe mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seeni doom dem fa ci loolu lañ xalaate système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëlal naa ñeneen ñi ci des waaye daayira maam jaar yi rek fi mu ne bu kenn daayira bu ne adopté woon benn maam jaara kese kon danañ daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te nuñ ko calculé basé ko ci calcul yoo xam dañuy def ci sur réew yu ndaw yi ne téeméer mën naa dundal nit bon muy téeméer par jour kon ñetti junni ci wër wi lolu daayira imam jaare yépp mën nañ ko yépp koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwaab ngi koy def fune ñi ngi koy même fi sa amna tuwaab yi fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mulak sa dom réew mi domi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficié kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système mu parrainage bi ne kuko man ku ne nga xalaat ne bo doon teg téméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépassé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi imana financement 2000 yi ak daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéex ag fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokk te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméeri par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noon la ko ñu baree bari booy wax ñi nekk ci bii dama leen $1 par jour wala ma leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam na bis bu set kenn ku ne la dépassé lu ëpp loolu te loolu li muy tuut mën a dundal nit non seulement dalay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfoon ngir yàlla te loolu dafay ñëw kooku lu ma ta xalaat la kon nekk lu baax buñ la wonee yoon woo mën a defe lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo war a système parrainage bi te loolu ginnaaw tubaab yi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laag ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bu yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci adduna si ci réew mi yor seeni kéréeg yor seenu jabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp koy bénéficié ndax googu nu mu mën di def li may wax toujours dana nekk geneen Sénégal.
0: Jërëjëf sëñ Assane Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ne sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du da ngay singale benn soxna jaara rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu ba xam naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
2: Jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la. Parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni mu ko waxee liste d' attente mooy ñi ngi tuddee Mame Diarra te ñu bindu dañoo bëgg seen doom gi ñu tuddee Mame Diarra dugg ca daara ja kenn xamul nu mu toll ñu bare bare lañ te gis na ne suñ jëloon téeméeri Mame Diarra yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii ndax fi mu ne nii ba daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir ñu yore leen seen lépp nag maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam bi mu tuddee Mame Diarra dugal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Moutakha naka jekk yéene ki soson daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon daara ji di yokk capacité d'accueil mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni loolu ngir ñu mën caa àgg ci lu gaaw mooy bokk na ci li ko mën a maye muy programme bi nga xam ne suñu Isaac mi ngi doon leeral muy parrainage bi ni nga ko waxee parrainage bi du ne dañ lay jox diw Mame Diarra sàngam yow moom ngay parrainé déedéet ndax objectif bi mooy lan symboliquement nga ne parrainé naa menn Mame Diarra waaye day bokk ci mbooloom Mame Diarra yi nga xam ne yow menn mi soo ko parrainé di joxe 15000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam lolou day signifier danaka ne 450 mam jaar yef nek yep yang len yore yang len dundal te lolou ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon lolou lu am solo donc philosophie parrainage bi lolou la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jaax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waaso yu bokut ñanga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko mam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam beuguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu wayu parrainage te forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew da nga fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamné yalla man na la ko dal so ñewé poroxan so démé ci barab yoy nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daara yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
0: ma sha Allah li fatalé tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu du téléspectateur yi bo ñu waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek wayé ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën ko jël bu ko défé ñi ci liste d'attente bi xam nga ñu bëri ñu ci contane
3: ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku cieur bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
4: ci gis ak yitte serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaaratullahi maryamu buso amal ci la daare poroxan ubbile buntam ci atum 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara Fondation Mam Diara Bousso yoral len lepp ci bir daara ji muy sen walu jang sen walu dekk way ba sen walu dundu te seni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxan wonena ay njeriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tut tank yu jigen ñom ñepp mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaray soxna jaara ca poroxan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaray poroxan té loolu bokkul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaray poroxan xarañtéfu jàngalé mi ci daaray imam jaara ci poroxan kèn dootu ko nattablé likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi mam jaar yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaar yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare mam jaar ca poroxan moy mam jaar geey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare mam jaara ji ci poroxan ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxan ji te bobak legi lu jage fukk ak juroom ñet ci ay tut tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
5: ñu tuddi mam diaré gay ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamné mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñewé ñun ñoo ci ñëkk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar wayé nimbalul suñu borom nga
4: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam diaré yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daara yi poroxan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu len jël lolou waral ñi xaar ngir seen dom duggu fa di gën di bari ngir jëma fexé ba soxna jaare yépp di neggas ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaaha dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakuteefu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
6: yaquduni
7: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage diko turi woné wala nday daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam diaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdulillah yalla man do nako ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
6: li suraki
4: digël gi tukké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacké ci wote ak serigne ishaq basirou mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam diaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayi daara
8: man la soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna Diaara yi nga xamni Serigne Issaakh moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diaara muy 30 euros par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaire pour Poroxane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal té ji señ Issaakha ba wax mu tollok environ 36 mam diaara to nek yamma environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dinañ ñew señ Issaakha dinañ defal bilan général
9: fi ci Amérique Mam Diaara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diaara yo xamni ñoom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Diaara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiaara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
10: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sohna Binta Sali daara sohna Diaara Touba Maroc lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndeyu daara wala baye daara jëm Poroxane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018 biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna Diaara di len verser wér bu jot 225,000 par mois, loolu muy def année bi 2,700,000. Formule parrainage yi fi am nag ñett la. Am nañ parrainage individuel mooy ki nga xam ne moom day sasoo benn soxna jaara di ko versel 15,000 francs, maanaam 250 dirhams weer bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara, nga xam ne benn famille ñoom ñooy sasoo benn soxna jaara weer bu jotee ñu dajale compte ba mat 250 dirhams ñu versel ko ko. Am nañ itam parrainage groupé, nga xam ne ki ci bokk moom dañ koy sas 100 dirhams mu di ko versé weer bu jot, bu weer bi daj jotee déwee ñu dajale yépp ba mat 15 soxna jaare yu versé ko fii ci Maroc foofu lañ ci toll.
11: Asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu. Soxna ay dëgg secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñëwoon di indi ay leeral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi. Ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération soxna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñu ngi ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 soxna jaara, maanaam fukki soxna jaara ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jaara. Foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alquran moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ci ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
12: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Man la soxna Anta Sambre di wax ci tour fédération bu Angleterre. Doon indi tout leeral nag ci parrainage bi ci soxna jaara yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacke, yàlla na fi yàgg loolu te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna jaara gi passé. Waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy maam jaara, ñu ngi am fukki maam jaara. Di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm, defal ñu ay tawfiix bañ mën a yor maam jaaree ca poroxaan gépp ci barke borom Touba.
4: Fii si biir réew mi di Sénégal, tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi poroxaan. Looloo waral daayira yi, barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
13: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène, jiite daayira ànd liggéeyal soxna jaara. Ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi maam jaara. Ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi maam jaara yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko, buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junni maam jaara sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal soxna jaara. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xol soxna jaara mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
14: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrains du daara maam jaara. Ñu nekk fii ci parcelle Assani, sunu siège di kër Soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ, di ay borom pëstéef, di ay liggéeykatu Serigne Touba. Nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15,000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Nun nag sunu kuréel gi dañ koo def 20,000 francs. Li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 yi moo jëm ci maam jaara bi, 5,000 bi moo jëm ci kuréel gi. Gënal mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp. Loolu mooy sunu yéene te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ak jullit nga. Rawatina nag mbokku taalibe yi nga xamante ni amuñu lu dul Serigne Touba, amul lu dul maam jaara. Rawatina daayira maam jaara yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle ñu ngi leen koy yëgal.
15: Man maa ngi tudd Assane Diop Nia, yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sa mbokk taalibe yi nga xamante ni ay murid lañ. ñu jéma gor gor lu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moustapha Bassirou tambalé won ci Poroxane bimu fi sañ ci daara Imam Diarra ji. Alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxone kérok Massalikul Dinane ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation. Alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legi nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ci sob mbok sama mbok talibi yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jural euleuk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxe ndax buñ xolé sas bi téméri Mam Diarra bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxe ñetti jooni yor nga Mam Diarra mu jang ci dara ji di anjrer pendant 1 mois bo joxe juroom ben jooni yor nga Mam Diarra pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci daara Mam Diarra ji mu jëm ci kanam
16: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mam Diarra bi nga xamné mo na ci Poroxane système parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala baye daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben Mam Diarra da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awmako rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Serigne Moustapha yéenem mo ron ñu fexé ba am jooni Mam Diarra ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té ñu gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp luñ am yéené ba fexé am jooni xalé Mam Diarra duggu ci biir dana mëna nek
17: assalamu alaykum wa rahmatullah
18: man ma ngi tuddu Soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñoo jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wér ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tab na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ko né wér woné dinañ joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki Mam Diarra lañu jaayanté ci daara Mam Diarra ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar Cheikhul Khadim
19: walu parrainage bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimtu lay kat japp na ne liggeey yi ep solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci Mam Diarra yi ta Mam Diarra yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi dal ko mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
20: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Issam Abdou Aziz Aïdara xarfa ci Sadibou may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek Poroxane daara Mam Diarra busso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa leen condition yu baax wa jappalé leen ëlëk ñom ñoy nar yor société bi seeni dom ñoy nek société bi lepp lon lu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci Mam Cheikh Sadibou Mam Alhadji Malick ñepp ku ci nek su gissone li su ko fekkone dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñu jangal ak kuñu jangal yeb du fa fekk sa bamél lolou def na dar daxul lolou
4: kem ni ngeen ko gissé li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibé yi am nañ ci seen wal wote wu reuy wi te deggu jugé ci Mam Diarra bu so jang bokku ci ñi ñëk mokalé alcorane ci daara yi poroxane ci atub 2012 lu mata top la
1: modid nga xamne ñun may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jangam contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nak fété la mën nga ni ki bamuy jang mako doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
3: war ñaak jigen ñaangé raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun maam jaaram mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci bayyi xel ki ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safaan mo fonku ndam li ci selal jeuf baam jere jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nu ko wan moy ndam lu yallo ngeel ki jamna mo

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñep. Mangi nuyu tamit Khalif général de Mauritanie ak mbokk julit ñep. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gëreum Sénégal yépp. Di gëreum mbokk julit yépp. Di gëreum Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui. Fu mu tollu mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci poroxaan parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk si ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi ne Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk mosu ko bàyyi ginnaaw mosu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér wér wér wér Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm Sëñ Moustayim di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolliwaat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax mosul dugg ci daray caaxaan mosul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax di gërëm mbokku jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah. Alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jijul ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badalo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaye Aram fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gonay maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg a reeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génn ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxan gi rek da la nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bu baaxa baax
2: assalamu alaykum waji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manu ko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lu mu wax mam jaara lu mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko non liggey ci daara ji yalna yalla andi watap ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna deugëral jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoru lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey guddi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci dole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dole yenen tu tek nim dan def yalla na yalla may katan nga ak dole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke ba doole yenen tibe serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basirou de ney serigne basirou borom poroxan la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci daara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ciéba yop fa la ma fekko motax ay dañ jaay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara téru téral ko yalla nako mam jaara téru téral ko barké borom touba barké mam jaara ko
5: fi ci wacce kanali
3: waaw
5: barok mam jaara bi
3: dama
5: defa soxna ay jaay
3: ba ci
5: lo kan te ma ñass ci
3: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jëmba faal na fi yag tebet Sey Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxane mënu nekkal Poroxane de gënu tété nu and ci Poroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay dañ jay badelo du ko jaal umu mam jaare yep du ko jaal mam jaare du ko jaay daare mam jaare du ko jaal ak njobot ma ng ko jaal soxna Soussam ma ng ko jaay soxna Bali Moussa Muntaka ma ng ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mboko diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna ja tokon tankam yalla ne fasine tek sen tank te yen bi timin ta bañene laal ci barke mam jaar busso ma ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakhar yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da ñay dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alcorane yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sakku na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu suñu sa basir jox ko leppam ba suñu sa xam lolou def ko jeewrin ni mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis suñu sa wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko seigne muntaha motaxit seigne muntaha bi nga xamene fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko touba ba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkol mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir santé ko ko ngir gëreemé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamné no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu

0: Sénégal ki nga xamne tay mom la Serigne Touba joxone tegon loxo salum ci loxom muy Serigne Bassirou ak mom mi di Serigne Touba mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wëlbeutiku ñu bayyi yittem yépp képp kenn ku nekk gis na nim diisé mu bayyi leppam ñew fi ci Mame Diarra gërem fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku ma nes na rafet ci mom jott Serigne Touba defal nako lo xamne tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko gërem di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal momitam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu Mame Diarra jerejef
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu santé yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lan mo tax lolu moy tisu yi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna Aïda Ndiaye tay nante bi mom moko daan diglé sa so amé aw tis rek bo waxé lolu tis suñu borom man nako wayfal ndax ñu lolu moy ñu xamni ñun ñëpp ci suñu borom lañu déllu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñëpp fofu la moy suñu kër gu mujju son Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamné Aïda ci waka Serigne Touba la bokone té dana faral di waxtaan ak man ma jang ci ne mom ku fi ma sa togal Serigne Touba rek la dana ko xolé bëtu Serigne Touba wala dana jëfëlenté ak mom tek ko fam wara tek ku fi togal Serigne Touba lool mom jang na ko ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay waka Serigne Touba ñu ngi koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamedou Muntaha mi nga xamne moy Jawrini Porkhane te defena ne sonna ay de ku wax sonna ay de ñaare da nga wax Porkhane diko jaale tam Serigne Bassirou Porkhane mi nga xamne mom la jital fofu ci Porkhane diko jaale itam mbolam jigeen Senegal bu meene jigeen Senegal jubluma ci lu dara xam ñu xamne mom kat ken la won ci ñun ko xamne ko jambaare won la ken la won ci jigen ko xamne daana parce bu baaxa baax ci development Senegal gi ñu nek lool mom bu mako waxe ñepp xamne lu am la kon nak bu deme tay ken ci ñun ko xamne jambar la won ci rew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigen leen ne mom daan gor gorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lolu moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Fay lolu data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy téyé ba damay téyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess téyé wat kon daana wax lu yag ci yu bare mu daan may wax ne soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxon yu lu bare ba diko wax sax don nako am ko don togné ndey sa daaje ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkon ci teranga amna fam ko tegon mang koy jaal diko jaal jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamne daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamne liggéey bu mu daan liggéey daw ko yak lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàng ñun jigéen Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xamne bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamne daan fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamné daana liggéey way daaw ko foy dana liggéey way daw ko yak dana wax ne man de soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay way may waré tej sama mbag mi faaw.

ndak man sa siman mam awa manuko xamone ma man ci capital bi la dekk te mamom sama keur ci capital bi la dekk ci wax ay waxam la bokkon te mamom sama keur sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lool lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lool mamom sama keur ci capital bi la dekk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foyé dan ne kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënuko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xamné tam dana sakku aw yiw ci di lélé té alquran wax nako wax alquran wax na li nekk ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo danako def fi ci biir réew mi danako def tam bitim réew ku dem makka ku nekk xamne soxna ci dana def ay xéewal diko jox jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu naqare defé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nekk lool daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku dana wut aw yiw dana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla dan ci wut yiw ëlëk ko bayone xel ci bopam la won soxna ayda ku amun fulla la soxna ayda jang na ci mom tam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dina jakar la wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek ci lol ñu jëfëlante mom ñëpp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw daana mako na soxna si sama ya daana wax ne ma yow de soxna ay de ko mère wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom tané na faaw dana fenc sama kanam wala sama xër xër ci kaw bu duma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangaté xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamné denjelu ci kenn dara soxna ay de jay ku ragalon ko mère la ci liñu bokku di liggé ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sa ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji mi le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamné rer bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé mam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñew ci daara ja ginaaw bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jale tam ba nok dina wara jall baye fall mam jaar yo xamni ñom ñepp wana man tud sen tour fi ndax ñom ñepp dama len xam bañ nek sama doomi nday demb res sama keur lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaar la lool limay wax noonu ne kéro bi ñu ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu ne 450 la lañ jëloon ci ay soxna jaar bu ne da ko defoon 500 bu lu si sëñ Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari couleur bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaabi bu def ci bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi.
té bobu def na daara ji mom xawna wax deug yalla xawna jafé ci ay tout tank yu tout yu bayyi seen wajur ñew mu dalen dan bor da nga gis sax son ay re bor ki gaddu ki ngabu ki bu doxé bu ci ak mu joy and ak ñom joy da tégaat non la daan def ñu and ko mom ci liggéey ba nona bobu batay 2005 ba légui man bobu la commencé diko djégé ñu djégé yonté man ak mom bobu ba légui lima xam ci mom moy lima len wax ku am ful la ku rafetu xol la ku bëgg ab ciirem la lu am solo ci nit nit ki liñ la ciirel tammi ciir bu baax bu ñepp bëgg ciirok ciirub l'islam luma metti met dang ko bëgg wara fonk dang ko wara bëgg té di ca dem ba jeex ca lool la def mom da ko bëgg ci xolam lila koy finel moy neeg bu ko seigne moustapha bassir jox ñu mo ak sama neeg ñoo dënd ci poroxane neeg bu bo fa démé da ko bëgg gëna bëgg étage am neeg bu la gëna bëgg ci étage am té kat pourtant amna poroxane kër gu nga xamné kër gu yag la ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daaw la ko comment daaw jégg la commencé won di ci jima défar sax lo xamné lu am solo la amna ci wetu daara ji tam keur gu ay keur gu mak go xamne wax da yalla ko bala nga ci daara da nga gis ne keur gi kat keur gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa defar lu liksu mu fay tok dedet pantere bi ko serigne mustapha jox da ko beug ci xolam ba nga xamne da nga yegni beug nako su ñewé fa lay tok lu guddi guddi bi ak sey da nan guddé ñew nak bu ñew ci daara ja su ñewé bu dikké namu tilimé namu jaxassok yep da nga da day dar jeureum seureum la ca kaw man la teud melni ki mom don ko xamne sax ko am dara la dan lolou ñun ñi nga xamne sax ñun sax bu don ñune dañ na li nangam ke nangam way day ñew nak da teud ci matu ki bu mu xeye fekk fa dan nako wa sama yaay la ko don woyé wa ci tonna ci yow si na fi nak mu na ni sama ki ma andal ni mom bëgg nako mané ko nga andal kan la mané soxna jaara ni la ko bëggé bagage yep wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay dess ci famu wana mana tek dara lepp wër ko ci ta liko wër lepp kat ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaar rek yoy rek lay doon mu da teud xam na ku mel nonu te fekk yow yaangi ay ilul jeex waron nga fo jëm ñu xamne ki kat wax deug yalla dana ko wara solo tak koko takayo ko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye ku ko xamne dana andi ci daara ji auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujjuna lu do soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé lool la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sunay patak boros mu ne xara wax len rek dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daawut manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tani yi sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soona wa nek ak ñoom ak ña ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñ borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay rañaa tek ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay rañaa sok ñoo jël bolé néwon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ya ay dañay sañ ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu degglu nak te mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ nañ
soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamné xamna bëgg na ko sa yu xey nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lu may togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togal bu togal ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togal loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuddu seigne mustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon loolu tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñime wax dara wala nga jubante ko sax da dañ dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bo mu bëggoon lool ci xolam ndax seigne mustapha mako joxoon bu ñewé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñew sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñew mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne di wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako suko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doole seen yow bu leen nga soglé na xaji ñu bu leen xolé sa soga dem kon xalé da leen bëggoon ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal proxal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def da na wax tam baat bo xamni tu su def makoy wax bu ñe mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na diir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay motax da na mu digël lu bare da dafa nan wax nan ma mam awa manewa munema mané ko mbacké munema kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lol na nekkon na ci momitam nekon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi dé do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe
té bu ñëwé def ko ci soxna jaara ak yiw yi ma la wax né yiw yi da koy def rek di lambatu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bënd ay téen téen yéne lim ci djublu xéne dafa dégg ñu né xéne bokku na ci aw yiw nga bënd téen bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokku na ci yiw yi lool tam def nako poroxan xéne def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dal sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dana ko jariñ té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima da xone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jariñ la ñu war ñu ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppay sé do naxari ñeppay sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay la du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustafa da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ñoo fa nak yeneen ñu du sénégalais sax ñoo fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggey soxna jaar du leneen amu fi benen liggey té liggey bobé du jeex da dama leen wax na lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakee la fa wara nek la fa nek ni asakee la fa waron nek la kon liggey bu du jeex liggey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi té liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk wote nga ne mané def ma nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde an na ki moromam ñu jappelé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma da wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal sono sante sar faté mo faté na trou waye sante wo faté mo ko mune man ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lolou la don def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw lolou dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppul dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisba di ñew
te jaamu yalla mom lol ci la bok liggey ngir sax njabot jaamu yalla la waw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lol moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci rek koy def mu julle ak wor nat asaka ak ci res yeb kon lol lepp ci jaamu yalla la bok kon lol da ska wara def ba kero nga fi joge rek ba kero nga fi joge rek lol motax soona ci ci lol la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defale lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa sona jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil te moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk bolé ko ca te kamil mu uppuna at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xamne liggéey serigne touba rek moko jar liggéey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggéey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ku yebbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defan rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñep te ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu faylako kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sant tam te jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: جديمة بكل الجنة من داري من الياض المنة
1: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
2: fa in tawallaw fa khuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan wa la nasira illa alladhina
1: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
3: mam jaara job
4: ma soxna jaara busso
3: mam jaara sambu
1: bo len ni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti gune yépp ñom mokal alquran
3: taw nak la dekk amna 10 ans na ci daara ju 3 ans mokal na alquran
4: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ñu xey suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu tije bunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
3: ngay dekk poroxane
5: photo la ci andu
3: ci mokal daaje def na fi ñent at
1: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayi len xel
2: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
4: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
1: في نك يا رب ما تسك مملا في نيب دي واني
4: جانجل موني
5: كلا جانجل موني كتي
4: وا
5: كتي موت موني كتا لأفرا
4: وا وا
5: مم سخاريت لدي
4: وا مم جانجل تدميني توك مم تري ألخ damay contane tamit dina be
1: du ñetti mam jaara yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñoo tok bi jàngalé
3: ma ngi tuddu soxna mam jaara njaay
6: ngi dëkk Gayna Mbax, dëkk bi neen la Kolaba Saloum. Ñun la Mam Diara Diouf, Touba Diouf, ñu di ñu wax Diawrin. Diawrin gi nag moom xam naa comme li soxna Mam Diara mi wax sànq rek, comme ñun suñ borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle, wax dëgg jaaxle wuñ ko. Ñu mujj mel ni ñu soppandi ci suñ biir lool lool. Bu mujj boobu mokkale guñ sax, waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir. Biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu mbaax ñu ne rek nañ ma def ma nekk Diawrin, waaye Diawrin bi moom xam naa ne yeyoowuñ ko daal.
7: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
6: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd, nekk comme benn, comme ñu nekk ci kër lañ. Te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk, soxna Mam Awa Deng, ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax, soxna ay di Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk, mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal, ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur. Ndax nekkeen wiñ fi nekkee woon ak soxna Diawrin ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005. Biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon, waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou, di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taas ñu si barkeel. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari, taxul sax ñu xamante miinante wuñ, waaye suñu borom def na ci sutura daal. Nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal, comme si ku nekk suñu kër ay parent.
7: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu, tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
6: Bi ñu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam. Ma continuer foofu sama jàng dafa jàng, bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi, bërëb bu sedd bi, sunu barabu turandoo bi, ñu ñëw fi sàkkuwaat si ñun, ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. Mooy delloo ci man ba may jàng, waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay. Ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi, te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow, wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi, mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee. Wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
7: Bu ñu jàkkaarloo gune yi, seen xel di dem fu sori, seen yaram di daw.
6: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah, ñu kontaanoon lool. Ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba, ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis, xamuñ leen sax. Ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sédd ci ñun am naw la abon ñu bëgg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu téel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bi rafet nag macha allah suma ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu ñu fekk sëriñ Moutakha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
7: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
8: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bassirou moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jubil woon ci rek liggéeyal Soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine. Mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam na ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
7: Sëriñ Abo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
8: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. Nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewikoo lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benneer la ñu wax ne mooy gën jee néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari it dootuñu ko jël.
7: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ci tont ak ay leeral.
8: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom mbaa loo ne deme ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu lu toll loo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diarra am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi suñu su laa bañ a bind faaw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant mooy li ñuy wax tirage au sort bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom ñaar mat na te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël. Ñi nga xam ne juróom benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom ñaari at lañuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
7: Soxna Mame Awa Dème way jur la maam la ci bépp Mame Diarra bu nekk ci bërëb bi diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
9: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne moo nekkoon jëwëriñu poroxaan ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay Soxna Diarra ma di ko dégg mu ne Soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa Soxna Diarra yi nga xam ne moom dafa yaaka Serigne Touba ñu defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaa bi tamit mu bàyyi xel ne Soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi moo nekk kër Soxna Diarra waaye li ci gën a yéem te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñumir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexay nga dem dafa ne soxna jaar ci mom bu fa nekkon dina am kër fi ci Porokhane fi la dëkk ginaa bi fi mot la liggéey mom soxna jaar fi la mot la liggéeyam ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabam fi la nekk mu ne nag wuru fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi amee tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaar
7: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
9: daara maam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñoo seetandoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci Porokhane ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar
5: kon
9: surface bi am na fi waaw am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam jaar li nga fa xam ne moom la fi Serigne bi ñu mu sëroon a def.
7: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
9: maam jaar yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow boo ne foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xamante ne ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf ko wax ne al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayib al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na fi néegoo nga xam ne daanaka da dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu réeré ndax dem nañu ba jamono ji daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxla rek faw de sa xel day dem ci daare maam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk ndax xëy na ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la cee ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
7: fii ci internat maam jaar buso bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu cekleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
10: romb ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn Porokhane da ko mat nag ni ko soxna si waxee yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiw woo xam ne da ngay bëgg mu sax te meññ te sakkan boo ñëwee Porokhane rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal ne lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaalahu wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi waxu kitabul mubin soo demee ci gés bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam moom lañ ko defaal daaraam ji te Serigne Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna jaara xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamne daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alquran jangal leen xam xam ak asmeetie so xamne bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdullilah yoon ñu mëna yor seen bop ndax neena soxna jaara xamne ne su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy aray mourid te buñ ko joxe dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuti ci walu gogu
8: ñent témer yoy limuy tuti tuti li am ci day rey mam jaara dañu bari dañu limu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne mëna ñu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xamnañ ne lu jëm ci daara ju le te leer na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko defé mom mu daal di ayu ju ñu am rek mu daal di koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamne bokki julit yi nga xamne ñom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
7: seenu taxaway ñom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
2: luñ bëgg dañ koy defal dañ xotil ay yé luñ bëgg dal dañ koy def am ni ñi lett ci am ni ñi fotal am ni ñi defal lepp
8: waaw seen wayjur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu desu ko def lepp daara je koy ki dene amna ci sax lu xaway yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leen rek dañu jamono yi ñi dem di noppalu ji ci seen dañu ñu nax at mu ne dañu dem ci seeni bok noppalu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leen mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delis wat ci daara ji ñu jëndal leen ko
7: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
4: français arabe nako jang may nek séance do
2: ay jang français
5: ban classe nga tollu ci français
2: CP
8: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun sunuy dongay sunuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay dugg fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñi dundé fi ma sha Allah mana seen dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolem lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétan télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy lorako ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jàng ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone guy gone mënta ñak jënd ay soxlaay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jàng ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokale alquran mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla defé am at mo xamné at mi wo man nga ci addol yaat may net moy ñent loolu moy gën jabaré su ko defé lepp day tollok juroom ñenti at ñu yewi la su ko defé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañu am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
7: buñu nekkul ci daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen bubum ndongo batay fi nak ay ñaw kat ñoñuy dalal ci seen bërepp
11: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di ngas ay dal ci 3 ans lañ koy leen koy jangal suñu mokale 3 ans lañ ko defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc
7: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
2: ñu tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar
5: ñaar
2: sur
3: mam jaara jaw mam jaara ñam
12: mam jaara ñam
3: courant moko pen la tax takku
12: mais courant ko lo xamna ngeen ñaw fi tuk
3: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tay
7: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
12: Seigne Abo, mu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi.
8: Seigne bi ci objectif yi mu fixé lone daara ji ci la bok. Ah dafa waxone nañu jangal Quran, nañu xam seen diiné way nañu ñu leen jangal métier. Motax amaguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am, bo xamné day am équipement, yam wara am ak formateur yam wara am. Loolu doon suñu jafé jafé. Waye ñu leen faaw gënaaw señ bi tuddoon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xépp ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu leen nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji moom bu ñëwé duñ ci boole dara ba kanam ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala mu jàng français mba muy jàng wolof mba yenen mba mu jang dinem yeepp ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
7: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
13: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3ème année ni tay de mom ay cake lañ doon défar défar nañ ci suba bañu xeyé défar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamné buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
3: da jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré nga arrêté dal ci def levé so jëfé levé rek paré da séparé dal jël sucre ak beurre bolé ko jaxs ko soko jaxs yëngal ko bam wéx nga da ci def li nen so defé nen yëngal ko paré dal ci def li jël farine bi sot ko ci bi diko yëngal
7: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci lenen
12: sen ñaw
3: waaw war na ñoo ndax dañ ko dugalé yagal

0: Bentar nih, bentar ya, dengar dan jauh kan yang jam. Wah. Walau kan ada
1: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at danaka newna ñu baye ko fune ci Senegal xamante bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy defé xarito juddu sopante yitam gune yi di jang waye yitam di ami mbebet
2: suma genné ci daara yi bëgna dama dana bëgg di continuer sama jang mo continuer sama jang français ak arab bamba bëgna yoru sama daara bëgna jël métier docteur
3: bëgna yalla fay mam jaar bu ñu ci daara ji fi jang
4: dama bëgg ñu jangale alquran ci daara ji
1: lata ñuy ag ci sen gënt mu xam ñaw kat jangale kat wala sax médecin ñune jamono ji ñinga bayyi seen xel ci njang mi di aw sas wuñu len sas ci seen daara yi turando fi ci antakhna mam jaara becc guñe suy jeex retaan bu jugge ci xol lay andal
5: li jadina don bi kun li jamma min daara
6: yi raj raj no den paraxam ngirte magalu sun mam jaara mom paraxam mo fonku ciir bi mo am
7: ci baye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yam ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magalu poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam jaara busso niñ ko pa xew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna jaara di forum bu am solo bo xamni amal nañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam jaara busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam jaara busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
8: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam jaara busso mo ne daire mam jaara yi ñoy yor liggéeyu fondation bi ñoy yor daire mam jaar ji ci poroxane te daara ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam jaara kon ngir daire mam jaar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggéey bi ñi def ci daire mam jaar ji man ko man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati légui nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggéey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg lérlu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dañ ci déllu ci
7: ginnaw ba it mam jaara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna jaara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam xatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
9: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
7: bi 21h jotté daaira nafsi

0: Good evening. Le keule seut ak setati Cheikh Mohamedou Bachir Ibn Khadim Rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram. Bobu le panel nak Serigne Djidi Niambou TFM moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko.
1: Loolu seutru wi lay yaa.
2: Nit ñi nak seen dox baretu. Ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste. Sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci aduna bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak dool yi loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daraay diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol daara soxna jaaré gi di nafat rek xamal ni amul ngirin ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yi suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa manahu fil bari wal bar wa suñu borom mom mo terale doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum fa wara dem ba daara ji nga daldi genn sa telephone wo ko wax ko ci soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fétal ba ci non dédét waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jotna sëkk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom légui ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye légui señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
3: ki créé réseau social di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bare gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yeneen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokkut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yeneen yu bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bëggoon def recrutement wala yu mel non donc yu bari la yo xamné yu tassaro way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
4: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis ne lorange yi bari na ci moy dafa do lo xamne dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna ne ci aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu leen neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te aduna te diwul nonu lu ci nekk dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamné dañuy wax ne bu ku am setlu fi ci rewum Sénégal da ngay xawa am jaaxle ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtu kay yu bes yoy ndax bu de rew mo xamne dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum ngor nga gis ne jumtu kay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi ñun ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
5: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol li défar ndax itam wax deug yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci sansa xam xam bo bëgga jang bu ndere mu jangal la ko kon walé na ci mëna jarañu bu baax
6: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci ko jow yalla ne dama nañ ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino suñu jarini aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su bok qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fi ndol ñu bari dem suñ bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibine ah seigne bi da moderne
1: gor ñak jigen ñange
0: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbake administrateur général bu fondation mam diara bu sok seen obligéy ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci ligéyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbake yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djëmalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdoul bashir yi ci ligéy bu am solo bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
7: proxam ñi ngi koy xiyaré bu baax ci turu nafsi wadini diko sante cyant go xamne amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggey buri bi nga xamne sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucc am ñu liggey ci liggey buri bi ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ santé gëreemit ci sa wayef jeur jeuf bakki ñi ngi sante gëreem ci rul nafsi wa dini
8: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko ya mohammed fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalaat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu da la tax ndax nga lolou dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci nekat a ñu ken no ngi wote waye du ñuy wote ana nu nu waye kon wa kar cheikh abdou bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li la xassay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sey fa waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depas yi bari lu luxe yi bari nga fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku né xamna né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adami yépp né faat kreen mi ngi melni faat ge doomi adami té lolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañu gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dañu dinañ ci djublu tay lolu tax mané bëggu cheikh mustapha yalla def nako bu paré di ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
1: fanku diiné yalla moy tosafan mo fanku ndamli ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
0: ci alhamis di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alcorane ci jigen mam jaar yi mokale alcorane ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam jaar bu so bu poroxane
1: moy jaaratu lahi turwi

0: bokki julit yi fi dajé bokki talibé yi no ngi len di ndokel sohna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alquran ci daara yi sohna jaara ji tay sohna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biir bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëgina
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: barkallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma gëjë gi su lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mu gëna
0: yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax dañu def ñu lenn seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: gor ñaak digeen ñaangé raj raj lo adi dem poroxan
5: ci digg beccuk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallusi ci tere bi mu def jaglel ko soxna jaara busso moderateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir momu bima ko amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi fi ndax li ñi wax Cheikh Mohamadou Moustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Moustapha xolé ba nopi wax na ko ne danañ dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nataay ji mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soté bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yëgaat ak yokkuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nañu baaxul qadim nga xamne damay sét na jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir non doon tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba bu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitu waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom ci sel dom lo xamni lu neex la ci wayjur amna dom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb nu bekté bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé muy wajjul khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri dong yo xamni seeni dong nga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu sobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi alu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yag ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbikté la tay ak banex la waaw tay ak cant la
11: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu bo mbolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax doot bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaqam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko parisa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañoo mujjon sax xawa jaaxle ndax bes bu nek min ñu topé melonkan bo xamni damay dem loolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
3: ci ñew bi la wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñak jigen ñangé raj raj lo di dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangukaay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi doonon serigne mbacké abdourahmane bu raw du rayahin professeur mor fay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki doon présenter panel bobu doon soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
2: والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جولي مبوك طالبي مبوك ييتيو سي جتاي بي وايي تام مبوك ني سيتان فمو مانا نيك نين لين دي نويو كوتي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني نويو كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créé loon len li nga xamni modi eutub soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni demb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun way nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon daara ju kawé jo xamne ci njangumu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la way tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën ci jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu way tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matali ko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi li soxla ci xam xamu aduna gu alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amag daairatul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay jang matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal gone go xamne da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit meuna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis ne doomu adama ngi dafa ko leeru xam xam rek moko meuna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gu gëna maté waye du yam ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund daara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër ci ron jangalé sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim irja'u ku genn fofa bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñoo lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nek tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni señ mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotu am waye mënuñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul la muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolu lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang ba am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit man na baña am defa man lañu may ñu liggéey wa pour wax ni dal complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggono wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi texte yi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeffer yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka texte yi ak programme yépp mën na jappé dal à 95% lepp danaka paré na ki ndimbalu yalla ak borom de guey moy señ Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba légui li lañ waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mo soti ci bakke yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: wax bu may jang dama daan wax nan suma sañon bu ma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon do meuna nekké ko xamni da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay genn ab jangale kat wala kuy waraté wala len xamoo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci ne lo bëgg doon boko ne muallima ngay doon ñew fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kessa nga mëna def kon nak señ muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci señ muntaha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu serigne touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man o mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibey ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñ xëc ci serigne bi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fu mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fu mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol la ko serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duggu na ci liggéey ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci duggu seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim قال الفقير العابد الرحماني أحمد باز أحقر الإنسان بسم الإله يبن عبد الجار لرسل نظام سياحي في المجال لجانب بيسيق متخاد وواد كأنكم خلم ورمو ووت سيمامي نوع طبق جمائي جردل تعام عالسشن بحم تأيبان yaayene ni seen gerte ak dugub ye def ko ja faaf tofal ca nam ni seub ye yaayene ñu naari goor ye boole pare ya ta booba mo def roway goor ye fulle ju and ak togu ak fita jom lañ boole woon ba naal way yegg fam jëm li xiif li mar li rafla ak li soño tey jox ay junni muy jey doñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war nga taxaw ci xeyn ci seen djégu seen maye ñoo taxaw ba indi ray ba ci aama zam shishin ci xat ñay ba li xif ci fanne tay fanan ci xur ya yeen do legi ci naajo fatike ya ci aama tam shishin la ray ba yek ci ci aama tam shishin la ray ba yek ci touba saxar de ci tam shishin la ray ba yek ci touba saxar de yu xul lepp taw fa kar ba fofa nga daji suwaju gas ba daanu ñu santi ko ndox gaañe gëddi gam wutu yoya gaay ci seenu togu yeen jekki woon war nga baral sa diego seen maami ñoo gasam jumaay touba ci at shishin ligey wa reema boba ñoo lay soxal alal yene ngay doñu ñoo lay ligey ba seen yaram ya soñu yaay nañu seeni may doxal ci juri ya def te ligey ba ngeen ci sappu jeri ya ñëni faani kale yaay ca mag yoroo fa doj ya sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war nga fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóggi jàng teg nañu xeero ñaar fu koog juróom ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa ca maga shin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bashirou kosa perba waaloru baari ne ko jëkk jëppal téeméeri million maa ngi leen di sàggal ñoo añ ku wér bañ tudde touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la anam bàyyi faale si cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saade ne tàmbulee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom ñaar fukk ci ay million la buru xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may réer yàlla ne woon ca alxuraan in tubudu bul jiima xam lëm nëpp ay sa yobtu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci noon yi ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu xëy jàngu fayba ka woote woon jumaaya woote raay ba seen lono bay tabaxu jàngu fay ba ku wuute woon jumaaja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk tey mu ngir ne ñëpp rang bin mustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmb nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di dar këleen joxam alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan yay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw kar te yaa ngi yor wataar di denc ba kër seeta sa maam bi mës la weesu ab laa te yaa ngi dër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam bi mos la weesu dergaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seetal sa maam kawam la la ko niiro te yaangi yor auto te ya te wone yaangi fulex ci biiru seena samaam la la la ko niiro te wone yaangi fulex ci biiru liggey may man la li wala mo biirum serigne touba la ko ñom digel ko cheikh mamadou sinaali te fay gine yu bon yu wacc la li keren li seen makkal yu xonte ruuy legel ñak seen ala yego ruuy su ngeen doxul mamba ala yeb juri da ngeen ko jox digel ni ñak ci ri roy len ci rafa ibrahim laye lepp la da na jere yeen ko gaaya cheikh mourou mën na jakk gam defal saam ba am li wote nit bi may imam dam dal li ni moye dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërom la na su mamba de tabax lu di yeggalul lu jaamu may tabax lu jakkam defam non juma ko tontu ku wéddi ni laaj ak serigne cheikh bi cheikh mourou dafa mouride ni mak ni jeewri ñor moy ni ni wuñ te dehor ñabel moral gi yel baye ak di sant magam yu bax yi wi ci musulman te musna wuté lenn lenn yoon yi te musna wuté mag yi ci de yoon yi te musna nos musna ne lokay andor te musna def aw ñom na ma dem bu te musna tal agina musna jaxam musna bi den ci mu musna ñeetam bëggu serigne bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na batam musna seri seri mo may cheikh cheikhu fofa ci sa lu ko la mas ci cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp ndax moy di hak bi hurmati al khadim wal makhdumi aska salam min al khadim alayhi ma yusna al ihsan ahmad bas ahmad al insani allahumma salli ala
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magalu poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: monuko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi may ahmadul khadim monuko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratullah turwi ak ngeegam wayaful
9: ngeeg la solo yo xamanteni ni dara ji amnako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay temeri temeri mam jara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil koko ci mokulit itam alquran gi ci deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
10: ñu nu bi yexse itam ñu japp ne lay sunu wartef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkone ak Serigne Cheikh mi fi nekkone ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yeksi fi ñu sam ko ba du sanku way ñu bañ yam fofu itam way ñu jëm ci saf doli ci lool kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ñu ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñoy taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamne yakkar nañ ne buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna dana gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax ne rek li nga xamne moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox nan no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaare yi ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaare yi leen fi indi nge leen fi indi moy sam leen ci seen wergu yaram sam leen ci seen lek seen naan seen ciet set ci seenu wi seeni yere set ci barab bañuy dekk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy lolol itam ndax ñu fi indi seen doom ñëpp loolu lu baax la waaye loolu taxul ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg mooy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine bu ko defee loola itam ñu daal di xam ne kon kemtulaay lu seen jàmm yokk ci yooyu mu tudd rek ak lu seen xam-xam gën a yokk rek ñu xam ne kon ñu ngi dox yooyu lu ci doxut ak ñu daal di xam ne kon doxatul naa leen loolu daal mooy sunu nattuwaay loola nag kon bu dee sunu nattuwaay ci ñu ngi dox wala doxunu day daal di moo tax ñu daal di xalaat ay sémb yuy tax yooyu gën a jëm kanam bokk na ci sémb ya barab bi ñu xamlee diine bu ñu tudd la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu beddi ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam befem xëy na ginnaaw booba too alquran kon jàng boobu ab sémb la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee centre de formation bi itam benn roq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy formé jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation moom it bu beddiku ni daal di beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam ba nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruté itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor kon centre de formation boobu ci sémb yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon beneen ba ca des gannaaw dañ leen dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañu seen wér géeram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nekk di chef de poste de santé bi fi nekk te boo tund woo xam ne wii la muy faj mat na juróom benn téeméer yu topp da ci xaw a néew doole ba tax na te fii mbooloo mi fi nekk takku na ba tax na jamono bu ne daa ñu ko diis ne ko buñ sañoon day am ku fi féete mën a saytu wér géeramu daara ji ba tax ñu wut ab roq boo xam ne bii saa yu docteur ba fajeefee ba mbooloo ma wàññiku day ñëw fekk si lu fii ñu dugal ko ci roq booba mu mën a faj mbooloo mi nekk ci daara ji waaye loola itam dem nañ ba xam ne lu ñu amal nii la rek jàppandi ci waaye suñu ko mënee sémb nañ sémb moo xam ne bëgg nañ bloc sanitaire boo xam ne day am salle de soins am salle d' hospitalisation am salle de consultation nga xam ne docteur bi ku mu bëgg a seet am fu mu waxtaanee yow bu noppee bu la bëggee faj am fu mën a wéetee yow faj la bu fekkee ne sa tawat xaw naa diis ba aajo ñu tëral la fi barab nga noppalu itam moom fu mu la tëral loolu jàpp nañ ne mënta ñàkk ci barab bu demee nii ba moom itam ci suñu sémb la bokk yoo xam ne bu ko yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon awa sori dëkk bi nekk foo xam ne bu guddee dara doo seen dara lépp day lëndëm këriis ba tax na suñu mébét la itam bokk suñuy sémb mu ñu sañoon dañuy bëgg ñu am éclairage boo xam ne bii public boo xam ne bii day wër miirub daara ji lépp ba mu yegg lépp ñu def ci ay poto yoo xam ne bu guddee bu takkee fu dara dox ñu mën koo seen loolu dana yokk sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ a yem ci wëraleko miir bi rek sax waaye ñu defal ñu ci biir sax benn lamp ba ñaari lamp yoo xam ne moom it bu takkee ci biir fu dara dox nga mën koo seen loolu ci suñuy sémb la yoo xam ne jàpp nañ ne dana tax barab bi nekkee ñu gën a tegu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek wér yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bii léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njël benn nawet bi fi la lay fekk njeexitu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënnu yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñuy semb la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange. Daara ji nag sëñ bi ñu ko fi defit dafa xalaatoon ne léppam rek da ca war a am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo seen jëwriñ seddale leen mboolem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxlaa leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaane. Wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wii de dossier nga xam ne moom it du ñu ko jéggaane fenn moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji. Wut it ab machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen maanaam li waa daara ji di dunde rek lay wal. Bu noppee daal di tëj ay buntam loolu kon nga xam ne kooku waa dootuñu ci tumuranke autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waaye forage yi xaw na ñoo néew doole ci waa dëkk bi xaw a néew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xëy na suñu mënoon am suñu forage su bopp mooy lay gën waaye buñ ko mën tamit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkkatiko it ba mu kawe lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxnaa jéggaani fenn loolu it ndimbalul daara ji lay doon waaw. Loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy simb yi nga xam ne teew na ci sunum xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg koo sottal sëñ bi fi nekk itam sëriñ Moultaqa xam ne noonu ci ndigalam la nu fi ñëwee

0: fuñ ko ko waxee kemtulaay kattanam lañ ci man dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ci sëñ Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne moo yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan. Ah loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sosoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyu diine liggéeyu sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki taalibe yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ki du julli rek war na la waaye rawatina képp ko dib taalibe waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyens sénégalais lañu kon nag nguur gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku cay yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mu ngi liggéey liggéey boo xam ne lu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne bisines lépp lañ koy nekk seen lépp dara du ci génn daara yi loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne état bi war na ci bàyyi xel ñeneen war ci bàyyi xel état bi nag ci secteur yëpp waaye rawatina secteur bi di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi sumb fii loolu nag kon waa bu ñu amee wàllu goo xam ne dañ ne lii kat wàllu yar ak jàngalee ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am beneen bu ñu sos boo xam ne dañ ne lii kat wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko sëñ bi sañ samp lu demee nii ne looloo ko tax a jóg ñoom war nañ caa bay seenu laaj bu wóor a wóor a wóor a wóor.
1: Waaw message bi may war a joxe rek mooy nit ki moom li mu dund lu mu ci wax war nañ ko koo jàppal nangul ko ko te moom itam xëy na bu ko dundee dëgg war nañ caa mën a génne la nga xam ne dana jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su demee ci kanam day mel noonu la fa demal te sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq dafa tàmbali rek moom day dem rek du xaar kenn te daanaka sax it du soññi kenn ci lenn da cay def rek yéeneem ak man ak pas-pasam ku ko ci fekk nag ne ko defal ma ci lii ni ko sëriñ Abou waxee sànq wax ju am solo la da nga ko ci fekk ne ko defal ma ci lii mu defal la ko ci biir te loolu ñu jege sëriñ bi ñëpp ak jege daara ji yëpp xam nañ lu mel noonu nga xam ne ku ci indi di ci def itam yaa ci indi sa bopp waaye néewul ak kaa defal ma ci dara waaye li ma am lépp mi ngi ko ci def loolu nag ñan la koy defal moom te bàyyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabootu boppam ma di leen ko leeral du ay murit kese loolu ma ta xam la du njabootu boppam waa sëñ Basirou du ay murit dong daanaka du sa ay sénégalais kese kon ñi ci war a jàpp ñoo war a xam ñooñu ñan lañ war a doon kon réewum Sénégal la koy defal waaw réewum Sénégal lay formé ay xalem ndax bul fàtte li ma wax la léegi na lañ mbooleem ñi fi génn dem te moo ko luñ sax alxuraan am na nañu mel lu nga xam ne dañ leen di ràññee fa ñu nekk kon bul fàtte ne kooku doomi réewum Sénégal.

0: من اي وارجو عنده نسلا الحمد لله ابدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والال وصحبه زوين وجع راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلب مولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من بكت جوتاي بو تيد بي جوتاي بيغا خامني جوتاي توفيق لا جوتاي يوكته لا واي جوتاي لا لي تخ مو نيك جوتاي ي توفيق ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermenem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ñi alihad yi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi nga xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo deme ci seen kabbu tek da fof mu fess del ak min ñing ko def ci seeni boromi xam xam seeni kangam nek seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena te bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale tam suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay tele amna ci ñoo xamne ci fété suñu borom yi ku bokk ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen wax naan ulaika khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne ana ci xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ta ko jotay yo ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak tex texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di siara bu baax mom soxna maymuna ci taymu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di siar bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne abdou mo siar bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam taxaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu diké man ko fekk soxna maymuna mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku xala ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor lolo kon day wane ne liñu wax ak yamale ci jamono yi ñu di ko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digënté goor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ci sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo donon kilifaam da don ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxone yow suñu borom maangi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha ali salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attub yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeelbeen ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu dikké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawu rek na jigen rek la sona aisha doyna sekk yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané né gor baxna jigen baxna bari né hadith yo xamné soxna aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gor ña ci itam bari na fo xamné nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci téwul mom lañ denkon kamil ba soxna suma yé mi ñeuk tour dérétam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo délo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay dégg ñu naan jigen day xélam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jite won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu demé ba yunus yalla sulayman wan ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momi tam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ku xereñ ko am xel ne len nak dana ko nat ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yunus yalla sulayman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lool ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlelena dinaan jangna nak ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne buso be nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok ginaaw tuddi nga kenn ci serigne buso be tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fatiliku wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayyi wuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeeti ko momit ap pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamne histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiagne da nga togon dañe jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirat awunsa fala nuhyanu hayatan tayyiba li yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam li sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bouso ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba raw ca am limu am lo xamne raw na ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wanene gor baxna jigen baxna loli serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko seigne mbacké bu ci mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci seigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bok ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin motaxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom keur gi ta dajene ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna deg fiqh ci gatal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxagne kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wone ne kon soxna yu bax yi amna ñu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo dikki soxna maymuna da ngay wax le bousseru waxon yunus bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexe lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit beug lol jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba beug dekk ak mom far nga tuddi ci al karam lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lolu ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci keur gi man damay wax ni ay robinet café ci keur soxna may nga koy fekk ci lay taxal robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajoo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu tayatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam danda wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolou dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wane jitté ji ak famu ko tegon lolou rek lay wane serigne fallu kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci njaal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay li ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele da na gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk ci te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziar serigne abdul ahad mi nga xam ne mo ñu dimbalé ba bolé ñu ci xéewal gu maggi ci loolu ku lu fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla bi may ñew tay bu ma sawaré non waye dama rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol mu mëna jangat ci liñ wax rek waye wax deug yalla tay taxul ma sawaré non di xamal né Seigne Iliman dembul ci guddi bi ñu Seigne Abdoullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtane mu ne mom limu bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokku tay ci ñinga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam mi moy doon danaka rek ma xamul ñu koy wara wax ci wala fu namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rol bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñooña am ci ño xamanteni ay yonent amna sax ñu japp ne ay yonent lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonent bu jigen amul waye nak ko am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radio yalla leen yalla yok ay xewal ku melne soxna Aisha ku melne soxna Khadija mom nga xamne mo ñëk gam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax bi yonent bi and ak mom yonent bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba taxna tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay ming koy am ci ñi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonente bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna rek su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon na meen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doole jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na danañ nek di don ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana don sax soxna su bayam waye l'islam ci rebum jox jigen taxna ba bimu ñewé tax nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbolem ter yep bimu ñewé mbolem aada jo xamné dafa neewaron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamne ñom ñaar rek ñoo mëna and society bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni joxna ko jigen Seigne Iliman wax nga ci lu bare bare inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponk l'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu ko faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajena ci mom moy amna andana ñu mu warandal bam jeex ba sat yep yom kon day mal ñom ñaar mënu ñu ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baab bo xamanteni taxna siw légui defena parité mom nga wax légui né non la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabi di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy baat la bo xamné dëgg la wayé nak ñi nga xamné ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci jiblu baaxut amul solo moy jigen ku né xamna né amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewu jigen nit num meuna mel da war xamni rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lol amna cieur bum am lol doyna ku sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lol kon ñooñu buñu fekke bëgg ñu jëfëndiko mo bobu day doon mo bo xane amna ci lo xane dëgg la waye donte ñoom lañu jublu dëgg waye nak liñu sante yalla moy suñu jigeen ñi ñu yalla jox ñu muy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne Touba yi jigeen ci dess ndax ñoom ben lañ comme liñu wax naan bo xamé serigne Modou Mustapha xam nga serigne Murtala waye soxna may mëna tu miit man nga ñu ma wax soxna may mëna soxra soxna may mëna tu mbacké miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bokk ben rotukaay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may moona mom rek buñ ci joxé misal day na sekk man ngeen ko degge ci ne doomi Serigne Touba yi ci dess jigeen ñepp non lañ mel doomi goor yi ci dess ñepp non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañ genn ñom ñepp ñu bokk fo xamanteni fa lañ roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu accé ci doomi Serigne Touba yi jigeen yi rek dafa wone ne bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi Serigne Touba yi jigeen yi tedd yi sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëg luddul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy Serigne Touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu re yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yi jigeen yi def tawassul ci ñom mi ngi ko tambalé won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne amna ko mbollem daraaji yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw ko ma xal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa man ni deggona hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don ko lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sughra neew na nga ci radio wala ci tele wala yina non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek dayna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci ciir bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal xam nañ ko buñu jox sootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ ci du fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte dara day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may munul alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day man la jëmmom di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fanen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci keur go xamanteni ay jigeen ñu bari ñofay dajalo lolu day ne sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñi gañante wala ñi def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel té ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako bayé ko ño xamné message bobu nga xamné mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer soxna may mëna té li nga xamné mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamné moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bari bari gis ngeen li nga xamné daara yi nga xamné taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamné mom lañ ko tuddé nenañ ma mo len dalal alquran amna ci ko xamne sax wan na ma aliou gi nga xamne mom la ko dalale gis na ko jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo sax xamne soxna sey kat lawon way yo xamne passef na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gim nekalon muy serigne cheikh sidil mukhtar serigne cheikh awo balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defalon nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am passef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuul fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy cheikh ahmad bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ko ci fete fi ñep fete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay kep ko xamni yang ko dundal ci aduna fo meuna nek sa xel tay bok ci yoonu mu rut sa xel dina doy soxna may dina nek soxna may munatu sukhra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal Serigne Touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mu ko bëgg na fa fete ñep taxone mu demone lajoon ndigal ki nga xamne moy Maulana Cheikh Mohamed Fadil bobu du mag lol xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defone nekko nak kat dama bëgg ligéeyal serigne bi ci guddigi ba doon ci laj ndigal xam nga ne laj gi gogo mu dem ci laj ndigal lol rek ci warasna ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cër bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam du magam muy cheikh mohamed fadil serigne fallu rafetlu lol lol ñaanal ko ci alhamdullah tay lol lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci lolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna ne barke moko lol ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lol luy continuer doon ci ku ne xamna ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xamne depuis goudi goge yakarna 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne goudi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci jappunaane lam doon def bam fi nek bim fi joge jappunaane dafa gëna yokku lu bare bare bare lool liko waral yeenu jitt sel gi nga xamne soxna may munuto amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu joge alhamdullah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legi ne amna kenn ko xamne japp nan dana ko jox lu uppu jooni ginar ak lenen ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy dello waat rek ci fi nga xamanteni mo taxone mu diko ci dajale muy rek dello waat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul khadri lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deggal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbalé ko yit kon lolu guddi lu gu tedd go xamanteni mom jël nako fété woko li tax mu fété woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amone ndax xamna né liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xam yi dañuy wax né jëf ju bax day gëna mag ci jamono ji nga ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi nga ko jëfé mu tannon nak jenn jamono ji nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaar yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen loolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene liggéeyal serigne touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddii gogo mo gën ci guddii yépp xam ngeen loolu war na ci mëna jàngaté lu bari bari xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ko xam lim bëgg la woon ko amon bis bis bu kawé la woon tax na bam tan bis bi nga xamanté ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wor na ko né mom moy bis bi nga xamné yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekut ci wër koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal dañ ko fuul ay jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbalé won ko yi mu amone relation yu yaatu lool ak ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon sen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mohamed Murtada lolu kuko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma len wala xawma len waye mu nekkon relation bo xam rafet na lolu Serigne Murtada simi man nako séré man jappu na né sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewu la moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu solo sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mu na leen boole lool lu ko waral soxna may doy nako ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mok mënu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitu won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digeentem ak njabotu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenti bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek ne mom dafa amone gis bo xamne bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamne ño gënon nek ay xaritam moy wa Juma ji defena ñepp ko joy waye wa Juma ji ño ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon na bëgg moy alcorane mu dem ci Juma ji gis ñi nga xamne ño ñi fa daan wacc alcorane muy wa Kamil ba doon ko def ci ndigal Serigne Touba depp mu fi nekk ba ni fi joge mu saxalal len defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek li mo waxon rek ni xamna li mbeug lol bu baakha bax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom deluko defena jigen la go xamanteni am xelam yakarna mo gëna kawé fuf xelum gor pastefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité gor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lumi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñna ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéel borom fasiyene ci liggéel wajurum feñna ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil li won daare kamil jom na def xariti señ daara yi nga xamne ñoo nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yit mbolem nit diine yi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoom la xarito lon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da wako def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may mënatu nan mo bintu khadim rasul soxna may mënatu soxra li nga xamne xamna señ bi yaangi may wax ni waxtu dal nak li nga xamne mom la ko tejje rek moy ci ñu war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parité lool moy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko gor amé ni la ko war amé soxna may degg na lool motax xamna li mu war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len ni jigéni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu ré ré ré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko fi won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari li gënd ak moy nako délawat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lo li ma wax légui rek ci njabotuk serigne touba la ko daan délo ci daaray kamil la ko daan délo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujj bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam bañ ko bam déllu ci kërug dëgg gi moy bisum bu mujj bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakaar naa lool sëñ Abdou Mbow mo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Murtala yaakaar naa ko lool bim naaje biñ xëyee di muy ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba ca juñ ñu ñim nekkaloon ni leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon ragal naa ne sax maa kenn leen rek la àndal wane ne day dem ñëwaat biñ ñëwee ba génn dëkk bi la ñu juñ wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge waaye sëñ di kerog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool yoon wi mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplaceal léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax kerog dama ne koon xam naa daal ni ñu lay def daal xawma ko nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maag sa bàyyi bu tedd boole maag sa bàyyi bu tedd ba rek ne kerog bi mu may mujje kii loolu ma wax ndeysaan kerog waxam jëpp na loon bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw jaaram ci bëccëg bu métt la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaare mu escale fa toog fa lu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoonu ko alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi defe ne alaaj jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir téléphone lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bi mu ne dana waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne loolu rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp lu yow yow ca boobu ngoonu ko alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ga ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaasukare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye kerog triste na lool bi mu noppee da ko ñaanal doo ko delluwaat waaye fan ñoo yëppit loolu rek la doon wax mooy waxam mooy fikk xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla tawfiix la ma guddi googu àndoon naa ci waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak Serigne Moustapha man nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale ci Serigne Modou Moustapha mën nga ko waxit ci ñëpp waxuma la sax ci doomu Serigne Touba yi mën nga ko waxit ci mboolem njabootuk Serigne Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu mouride nag ñu xam ne soxna ma it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon Seigne Touba, waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la. nañu roy ci moom ci lépp soxna may bari na lool. photoom bii maa ngi jàkkaarloog moom, waaye photoom bii doo ci gis lu naqari yàlla, doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow. loolu nañ ko coxee, nañ góorgóorlu bu baax, daana jaxasoo bu baax ak nit ñi, ubbiku woon na lool, waaye nag it nag daa sàmm na lool. mboolem fukkul islaam yam la woon rek fa la yam, mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari. loolu kon ñun jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax, roy ko it ci fësseef bi mu amoon, mën a jaamu yàlla lool. wax nañ ne sëkk àll ajjuma daana dem ci siyaar ji fee ci barabu Seigne Touba. wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la. loolu nañ ko ci roy bu baax a baax. waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax, bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon, soxna may mun a tamit moo ci mën a noppalu. ndax kat mooy ki nga xam ne doomu Seigne Touba la, mu wóor ko ne addunaam lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex, ci taxu ko woon a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy jubaroom. loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax, surtout soxna yi ci xam ne nag kat soxna may école la doy ne sëkk royukaay. wet gépp rek mënees naa roy ci moom. nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna, waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu ñu defaree suñu alaaxira. yii rek la jàngale ci waxe suñu ilimaan, waaye tey waajulu moon leer ndax sama yaram damaa xaw si bur tuuti. jërëjëf.
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso, jasaakallahu xayran. wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jàngale lu bari li waxtu wi xat-xat, ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk l'islaam dañoo xamul woon ni jigéen am na njariñ, ba tax boole wuñ ko ci seen dara. l'islaam mi nga xam ne moom defar rek ko tax a jikko, bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko palaasam, wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko. ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islaam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci l'islaam, yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal l'islaam. rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon, duñu wax mukk ne suma doon góor, dañuy jëf na góor ñiy jëf. te loolu jamono firndeel na ko, ndax ñi yaroo ci kër Seigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna May Mouna gii amuñu luñ leen di jaawalee. nañee mel rek ni noona la ñuy mel. loolu kon mooy wane ne Soxna May Mounatu jikko yi nga xam ne l'islaam da koo soxla woon, te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba. te man yi ma ci gën a ñor, gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor. loolu nekk na ci Soxna May Mounatu. ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw, nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw. waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom, bañ a ñaaw sa digganteeg say morom. defe naa ne ku xam Soxna May Mounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe, te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko, digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko. ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doona na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi Seigne Imam daaneel na kàddoom, ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seen i ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag, te seen ak farlo leen ko may. dégg nga si itam Seigne Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu amee woon na ko. te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooju alquran di wax, nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def, waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def. ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islaam di jarñal yàlla binde fii. foofu nga fekk Serigne Moustapha daanale fi kàddoom, kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
3: a'udhu billahi min ashaitaani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي تدي نيو لي نيو بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخ اكسي ادي ول سونو تيبالي yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far afta ca ganit jamono ji ni mu xatee damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg. waxumalaag nag mu jël téléphone am wala waxumalaag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër donc amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nek war nga ko jema jox haq joy la rañ ma ñu tax ñu yaxé ñew waye du lenn di niyu bu baax soxna si nga xamne moy soxna bari ci kilifeefam ci kilifeef yi nak serigne cheikh bi mi nga xamne ci mom la jotaay bi sababu mu sakku woni sunu tew ci ñu sant bu baax ci kaddu yi nga xamne mom mo fi jitu won di serigne imam ak serigne murtada busso mu melni ki mana son nako doylo walif ñuy jël kaddu atalo rek bu ñu diggelé lu mel nonu ci lepp daw yiw di ak jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju baax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ñu ci juddo serigne motora wax ko legi muy fatlé fatlé jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la yi nga xamne du ca mam ya du ca mamad ya du ca mamart ya waye jamono ji yegu rek la fekke lepp li jamono doon lej teewul mu doon kim doon lamu doon it mu sam ko teye ko ñangal ko ba ci bu mu ci am ci serigne touba radhiyallahu anhu mu yok ko dolli ko taral ko ba ni mu fi jugge koku waxtane ko jamono gi nek baxna way rawat na jamono gi nek xamna man nak kon damay dal di jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitt won su serigne mutula daanel rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi manam waxtane sama bi ngi koy def waxtane ngi ko ngir tag mami serigne cheikh bi dedet lolou mom kep ko am xel woro ca duggu manam rek wax ngir bëgg lu neex serigne cheikh abdou tax ngay tag soxna may njariñ la du bari njariñ la lu ci juddo lu ay xob lay doon yo xamne mo xam xaliss la mo xam lu koy nuru ci lol nak solo ci bari wut solo ci bari wut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna bari ne sama wajju ngi nonu rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko suñu kanam li nga xamne mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay sétu suñu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu njariñ dañ fa di wax ne di wax tag baxu sepp serign di wax ak baxam lum yag yag mi ngi mel nek rek nga nan señ baangi ci 10e étage ba di fa tassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf man nga yag ci yem de bo jëmuta yek lilay jariñ dal moy nga jëma yek fecc ko waye lool lool da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak limi am solo moy ñu jëma roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkon ñu wax ne rawat na jamono ji moy jamono ji jamono ko doy waana.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجر ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منوتو نا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko defé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax ba xam melne lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat en ken no ngi woté wayé du ñuy woté ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mu ko waxé yemut kessé ci njabotou Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn du ñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé wayé nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak jaagu njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bachir kene bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab bangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baak légui ci digënté bu gatta gatt mo lepp lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggalé bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci momu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaare di sét liggéey bu gëna dëgg deppoo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppoo liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlé yépp bari nag yel naa kima la suñu borom waaye soxna jaara ci boppam leppam alquran la kon nak ak liggéey buñ ko mëna liggéey te liggéeyaluñ ko ci alquran liggéey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppo fasta yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kenn dutu vérante ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lool dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xam na lu ni li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé nu muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lu mu xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi muy liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayre imam jaare yi ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegue rek daare yi danaka jege na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ ne lolu mo war mom la xalaatone ne moy financer daara ji ak li ci aajo lola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti tuti agon na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakal lolu ni cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñëpp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam juggé won tasso malay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reey la ndax bu ne 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal ne nam ko xalaaté won nam ci amoon conviction xamné talibé yi mën nañ ko day jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira loolu nekk na bu woro woro waye pour ma gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fasiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour sunu mam jaare pour meuna nek ci daara ji rawat na ñi nga xamne ño aju ci daayira mam jaare yépp ñu mën ci duggu loolu xagna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur fi maté nako xagna xam gi jeeg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey daara wala bayu daara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba ma nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi djublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba leggeyel Seigne Touba rawat na leggeyel ñu xamal ko seen bop leggeyel ko fako gënal mu ci alcorane lo tax yaakaarna nit ñi djublo ko niñ ko djublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu te nak kon nu dal ci tambali nu ni tam dafa melne yeexon na waye kon wa kër Cheikh Amadou Bachir ak bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci loolu fasiyéné participer ci loolu té xamné sa yefa loolu lay mo yalla dogal na ñoomit ñu dal koy déggé nonu sawar ci lool baag ci lool mo waral li tay ba baag légui ñom ñepp ñi ngi ci tay tam niko Cheikh Mohamed Fadl mi waxé bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yep gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu doko jebal Cheikh Muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ño wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jere gem jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolou mom ndax seen yefeul té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo len gëna bolé tax ngeen xamné seen yefa yefi Seigne Touba la yum denk Cheikh Amadou Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi len ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ko man yang koy def ko meun yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yena ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Amadou Bachir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Amadou Bachir ban ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbulé ban xalaaté ne kat muy itam kan ndakete war nan ci def war nan ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam touti comme ni ma waxé té lolu moy yéné ji ben fédération bu nga xamné dara nu man ci liggéey bi japp ma né fassan ko yéné waaw ndax li ma wax légui ñun ñëpp xam nañ né lu baax rek mo jëra jëkënte ndax yalla do ko digël lenen benen dekkante benen xëccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënte di def lu baax te yéene ko sa morom lolu moy liggéey bi tay liggéey soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéene won nga sa morom appelé la ci lolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sant bu baaxa baax di lu melni itam Seigne Cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di leen gëné ñaax ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si

0: da nga dem bu mu woor la ni faaw nga leb nangam wala am ku gère ko nek amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mum lolu mom dara fa ci tuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay à côté yu ñew la moy waral sax genre accident yoy waye li lek gi tay naan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara fa ci tuti mësuñu wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lolu mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son sonum dana la gëna léral lolu tenue yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yomb pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bouti limé alhamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamne mom lañ tambali ren moy te bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gëna yo xamne dañoo saggan bari na ci gëna yo xamne dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamne dañ ci daan wacc seen yéré waaw nga xamne ñu diko fara xet yoy pour lolu bañatay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo du ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non nga xamni du dessu len dessu mëno ñow yow ci biir ba bo len gisé xamné diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la ci ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné gi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam koké it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku cheikh fall dul sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xeye fi lay xey si bis bu set nga xamne non lañ ko jappone faj mi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne liggey li wor moy mu bëru ñu wutone fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona jox nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mu nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara man ñu isol len man wër gër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobou né diw mi bu ko défé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delo wat ci neeg ba soké né téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko né récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam nangam daldi delo wat ci am ñangam
1: allo li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobe ak lepp
2: ñi top suñu walu programme ci ci CNEZ TV di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civ gi ngeen yi civ ba wax deug yalla mënu ñu len sa fay événement yi xew yi jamono ji yépp yi nexé yi nax yépp gis nañ ngeen ci topé civ ñu wax deug yalla li son xaar rom na suñu yeena gis amone toyé nak yeen ñu ko sago tay nak ñu dem ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere Serigne Muntaha Mbacké Khalif General des Mouride yalla ñu ko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatuk Cheikhul Khadim gi mu yagg fi liggey bi mbal liggey maam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkel ko yeneen yalla wéral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay Serigne Issakh Mbacké Serigne Issakh Mbacké ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek na ko xamné da fay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman rahim
3: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñu ci di nga xamne moom ngeen tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di leen sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mooy ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokku ci liggéey bi ngeen ko daan ande naka jekk liggéey Serigne Touba bi nga xam ne moonu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moom moonu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indi gii te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii yéen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg na ñaar lool ndax dafa laaj fi mu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo ngi di sant bu baax.
2: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi.
3: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal na dugg ci li nga xam ne daal mënu fi indi mooy yëgle gi ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci pasteefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi agsee ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moomu fa nekk loo ba nëgg nii ci liggéey bi bi liggéey bi agsee ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku xam ne aju na ci Mame Diarra setoo ci moom wala nga setoo ci Mame Mor Anta Sëriñ defal na la fa kër goo xam ne nii saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jàmbur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyalee Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey mu xalaat ne kat kon nag dina def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu leen yar yarub l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale turandoo yi soxna jaare yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di ci def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa maam jaarabu sa jaaratullahi mariam moom la jikkoo woon loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey daaray maam jaara wala institut jaaratullahi mariam bi nekk Porokhane dañ fay jàngale alquran ba nit ñi di mokkal mokkal gi itam day sax ndax looloo tax Cheikh Moumtaka bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bindi alxu ndax mu gën a sax kon jàng daara ja dañ fay jàngale alquran nam gëne nam ware ca la ca war lépp ci njàngiin ya jàngiin ya ak génniwaay gi nga xam ne dana danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tajwid bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci adduna mi da koy xam noonu la continuer ba projet centre de formation am fa daanañ jàng bi ndax 2005 la door daanañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek ay yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw que ministère de la formation professionnelle moo fi donc nga xam ne centre bu mag lay doon moo xam ne non seulement waa daara ja waaye dina mën a jëlaale sax ci waa dëkk ba gox ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg-dëgg daara ji donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arab jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka mën nga ne école la waaye bu original te dajale fa ay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alxuraan di ko bind lenn lu raara raar bi nga xam ne mën naa ne originalité daara ji mooy loolu ndax bu njëkk daana jàng alxuraan waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bari daanaka kon ñu baree bari génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag ko dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens Cheikh Moustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na waaye talibé yi mën nañ ko te am nañ ko mu xalaat ànd ci ak jigéen yi ndax soxna Diarra mi nga xam ne moom lañ koy defal yàlla jagleel ko jigéen muy jigéen kon nag mu tàmbalee ko ci jigéen ñi loolu tax mu digle woon ñuy forme ay daayira maam Diarra ci gox yi fu mën di nekk ci biir Sénégal ak ci biti réew mi commencement bi sax daf daan yónni ay délégation yu dem di leen xamal njariñal forme ak daje gi ci yooyu loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi baree dana mën a yor daara ji te effectivement noonu la woon ma lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu ñu mën def bari ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam Diarra jublu maam Diarra ni ñu baree loola depuis biñ ko sosee 2005 ba daanaka at yi mo yor daraje ba man ni ba daw mo yor daraje diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolou pour ñi xamne touti wut woné nak at mu jot wé ak mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wé ak mu jot donc mu ci bolé fonctionnement fondation ma am jara ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu pasté fa ko man té lolu fukkiat ak nangam ngi ñi diko def waaw waay nit ñi koy def daayé ma am jara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy ma la wax ci carte ma am jara yi Seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amou du sorti non itam kenn neexut kenn def ko donc comme liguey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liguey moy lu Seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lo tax nak mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira imam jaray ñu formé ko nga xamné organisation même membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay don bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mu la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw famille fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu maam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tém nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñ commencé gis résultat yi gisé digeen ni di makal alcorane di bind alcorane di jang xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lool nak tax biñ ni commencé ci bañ commencé rek danaka djégé na 400 ci la lañ nek bari ni ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ñoo bëgg seeni doom dem fa danaka djégé na 1000 waye xam nga lu mel non ni mënu ñoo jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba bu yak qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dort charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lool nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde moole lu nga xamne am nga doom tuddi ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ji mel noonu looloo tax bi nga wax léegi xaj na at yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbiseeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko ne bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën ko man cee nekk waaye Cheikh Moumtaka mi nga xam ne yàlla def ne mooy Khalifa General Mouride waaye nag mooy Khalifa Seigne Bachir mooy jëwriñi maam jaar surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii waaw ndax mooy jëwriñi maam jaar te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxe ko jëfe ko xam ne lii nu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer boo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy mottale ci façon te naka jekk noonu la waaye pasteur bu taalib bi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxee biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif boobu ñu àgg ci moo tax ñu xalaataat beneen xalaat waaw mooy ne indi parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njant di ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi yi nga xamne ñoy daayira imam jaar yi te bari lool mat legui 3000 quelque di jégué 4000 daayira bu daayira bu nek jëlon ben imam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la la way batay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nax lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp meun nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekké ne ñi ko man te bëgg ko te xamne liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel non bari na way ñak xam
4: dogu mu dum bakka mais liggéey dafa ko solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni xam ñuko
3: waaw ñak xam ñi
4: lool nak bari sa ñi
3: xam bakka ta tam gën leena sant ci yeglé gi nak li daal tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yeglé gi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko tax nak xamlé gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñëpp mom ma andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamné itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci waaw waaw lolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mo nan liggéey bi du ciagé ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar na né bëng nga def ci lolu ndax lamuy jëri waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax sét ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war ñi def lu bax ñepp la war té loolu lu bax gënu ko nek lu bax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu bax waye dundal ku xamné itam dañ koy def ci mom alcorane yarub alcorane ak meloy alcorane ko ku yalla dimbalé ci yermaneem de nga mëna bok ci ñooñu ba ëlëk nga yegné jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu bax waye au moins nga yegg ne ñii kat yàlla dimbali woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
4: Mbacke Balla Besse léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
3: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mame Diarr ci commencement bi fondation Mame Diarr naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mbooleem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mame Diarr dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi bi kii dund Mame Diarr yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mbooleem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal boppam lu mel ne dortoir yi day yokk waaw fimné ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné ëlëk day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dundu bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal bi wa buñ démé ba am benen le source bu nga xam bi da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral ba fam wa fete na falé okay non compte bopam ba xamna ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci réewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci daara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bi su tay bi lolu ci la bu goor na gëna xamal ni ne buñ ko mënon ñu bëgg paré ni yépp buñ mënon jox ko comité bobu le ak compte bi di ci versé seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui
4: bu jëm ñom
3: sori nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
2: mbacké ñaaral ñu wa Amérique bu ñu rew wa France nak
3: akay la lool la bëgg la ñaaral té am na ci yakar nak lool ne méthode bi bu yefi wesso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñeen ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoo ko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man naane ba ndëgë ni fi le talib bi ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax bako tal kon nak ouais fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw té loolu yalla rek tax nit ñi diko def la leen taxawte kon nak ndog leen ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégalais képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation Mame Diarra la jogé ci daïré wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you know avant cheikh mustafa di khalat li adi mam jaar yi daan ñew daaw ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi mam jaar dañ ci wara liggeel mam jaar lu jëm lo tax loolu ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adiyé mam jaar bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème da ci def fenn ñu ñëpp xam ne lu ci waay def itam foofu la jëm waaw te bu dee parrainage li ci ëpp solo mooy lépp ci daara ji la jëm waaye lii moom dundal la boole si waaw dundal nag am na solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nag looloo tax nit ñi daa saxe looloo tax looloo ko waral kon nag ak fu nga xam ne nit ñi mën nañ fee def seen am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té ñu woor la né itam fañ ko djublo fañ fak tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw da tax ñong ci wokon bokkep bokki tarifé bokki juliti bokki sénégalais yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
4: lool mom sax toba bi nek so buñ ko déggal sax ñoo ci jëkë japp bako tam ak dogé Seigne Touba
3: lu bax lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
4: waaw ci bakki dog bu dafa jappandi sax lool dafa jëgël mais dafa yobbo def sax
3: do
4: ko sant do sonal
3: ke gam na 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour parce que c'est su bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax
4: euro
3: waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax fatte ko fa dang ko bu su bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la la benn bobu man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxe wala ay témer témer ëlëk jo xamne ne kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defon kep nga faamati kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li damaay dama am julit
4: digënté nga talib yëpp
3: am julit mom la ko war digënté mak morom julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
4: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner
3: nga xamné
4: ku bëgg dugg sa ñak
3: yaakar na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp diversé waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku né man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw ha kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo pu ñëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man attendant compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dana nek fofu dana nek fofu ah kay ah kay ah kay cheikh buñ démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation am jara moy institut jara ci la mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaare soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak jikuy rafet yoy melay rafet yoy melay alquran yoy ñu bëgg tass sénégal wala tan dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la je forêt okay ngi ko jere jeuf non la
4: yakana na ne waxtan wi mo dañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci programme ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër bu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama lay jox daati taggo daati indicat yi
3: waaw ci dama ci di tant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamné yeen waral li tay sénégal news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fuñu mënd nek sénégalais fuñu mënd nek mën koy waaw té yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé man yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matra di yeen ñi ci nek tax ñu wax ko la yalla taxaw len ci liggey wi nangul len ko ci barke seigne touba ngi sant ñep kay di ñaar di wo wat ñep nak rek ci liggey wi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yanu ko itam ci keur Serigne Bachir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ Mam Diar fi mu toll man nak lu jëm ci Mam Diar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp ke Serigne legui nak lool lepp ab charge metti metti la won bu reey reey la won man nak li itam nak ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak sax ab tion ak yoy yoro nek ci ndax liggey señ bi du ko yek waye nak ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katan gi am wër gi ba gëna mëna nek ci liggey señ Touba tan andi
2: waaw kan nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi dati xamles ci jëm ci walu fondation bi nek ci proxan gi soxna fondation soxna jaru bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaru bu so te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouridou wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nek ci atna bi dégg ni nga xamne taxawalé rawati ñi nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat nak ñu ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñu man ci liggéey bobu yalla ñu ko yalla nangul ñuy fatali na ñongi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di señ Issakh Mbacké señ Issakh Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issakh Mbacké moy señ Issakh Mbacké moy señ Bassirou Mbacké Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issakh Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jigu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jigu fa dat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwriñ ni Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sara dem Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyal mamam bu baxay wajur mu eggelako yag ñu jitté yag nanguy ndigeelam diko jëfé di mayte ay tray ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamné moy Serigne Moustapha ngay égal ko Mbacké Ball ñu ngi leen di sant di sant ñi nga xamné ñu andal liggéey bi sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci walu caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sant ne kërëm dañu jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy balé
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dessi di be ñaat akeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neewi tay duñu beew waye nga te waye nga te fo nga te fo nga jema ma bi def yallal yalla yalla jox barke soxna jara bu defan sokka ciune duñu wal ki ñuur dalla da xëñu timnen soxna jara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sala jam batin bamba kam kadam tok ngeegol jebal kalan to dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo niital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jitt
4: jigeen rek boko defale man nga ni defal nga société te seen Moustapha ay jigeen na defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xeyna ña fa ñëkkoon nekk amna ñu fa jugee ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nekk ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom nga
4: def na ci man lo xamné ci ni fogeu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggint jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte won daara ji ben yoon ñoo ñu bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbeugel manam suñu bëggante man na ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñom tamit niñ ma bëggee bëggee moko sax samay rak
8: programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko téelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français
9: liñuy wax jamono bu nekk rek bëpp mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xam lu bu len ma tankal bu len xal ndoxam ki len de tankal ñel len du len di ubi seeni nopp ak seeni xol ma ubi seeni bop teggene seen wagaani xol te taatan mam jaara wa melako nanul yaabon taw na kajor taw na bawal taw njambur bawala nga ko ma xalé doob njambur
5: ñom ñoo fi jàngé ci daara ji ba joggé fi ba delu waton ci seeni njabot yalla def am ñoo xamne ñi nga def ci seeni njabot di jàng ñi di jàngalé ñi continuer seenum jàng
6: mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom nga
9: soxna jaar yi nga xamanteni yalla dogal na ñu jàngé woon fi ba jige woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fi ñi ngi tollu woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man na ba ma fay dem jàng ma woon dara France la doon jàng mais bi ma fa demee foofu la commencé iji faire fa iji jël fa téere ñu jàngal ma ci njàng mu mucc ayib.
7: Maa ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois. Daara ja nag bi ma fay dem doon jotoon na ma di jàng mais sori woon daal si boo xam ne sama yaa laa tolloon.
4: Maa ngi dem ci daara ji 2005. Commencé woon na maa jàng fii nag waaye ferma woon ay ji bu baax foofu laa feree ji foofu laa jàngee. Njàngin ma doonoon na njàng mu yomb te méttiwul daal ndaxte soo defee sa xel ci jàng rek mën ngaa bañ a sonn ci njàng.
10: Xereew nu leen nu sant soxna jaara ngir moonu may lu tax nu sant daara.
3: Yéene ji Serigne Moustapha Bassirou amoon ci ñoom muy jëmbat ci ñoom yar ak teggin feeñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji.

0: liñ ci bëgg mooy di toppatoo njàngum xale di leen jàppale, waaye itam xasaay di Serigne Touba itam ñu koy durus di jéem a tàggatu suñu bakkan.
1: Soo demee soo féerul ijji dañ lay jàngal ba nga fay ijji, après bu fekkee da nga wàcc, soo wàccee dañ lay yóbbu benn classe boo xamante si ni fa nga war a mokkalee.
0: Ñoom nag seen taxawaay, ñoom ñi fi ne ak yeneen maam jaay ci biti yëpp liñ ci seetlu mooy yëg nañ bu baax li nga xam ne sëñ bi def na ko ci ñoom.
2: Gannaaw bu la sa oustaz teyelee ba ñu ci nekk ci daara ji saytu sam njàng ba xam ne wér na, mboolem ko fa génnee ci at nooma dañ leen di boole dugal leen ci oto indi leen bu pencum daaru mi ndam.
0: Am na loo xam ne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ, te du ma mel na waroon a mel, waaye yéen seen biir bu ngeen ko seete ba xam ne lii dafa war dañ ci yéen bu ngeen ci taxawee mu dañ. Am na loo xam ne bëgg nañ koo saxal ci yéen, nañ cee sonn ngir saxal ko, yéen bu ngeen ko bëggee saxal dana gën a yomb, te loolu feeñ na ci lool ci at moomee. Dañu daal tàmbali def ay njiit ku ñuy wax Jëwrin moo leen jiital, sonn maam Diarra Diouf ca la turu Jëwrin sax ca la juddoo ba léegi. Kenn daanaka xamul turam fii, ginnaaw bi nga xamee ne maam Diarra la tudd, Jëwrin rek lañ koy wax, ca loole la soqi ko.
1: Bu fekkee ne vacances des na lu mat juróomi fan lañ lay indi Touba nga tari, boo taree ñu boolelaak ñu la teel.
2: Kenn ku nekk ñeenti nit yoo xam ne ñooy warlu sag mokkal ñoo lay teel, ñeenti nit yi ñoom ñëpp ñooy toog di la déglu nga toog di tari.
3: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلهم فلا نرسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا أخذنا الله وتن المجتمع.
4: xale bi Bakara Banaas juróom benn fukki hisib ñeenti Serigne Daara ñoo ko seq kenn ko nag téel ko fukk ak juróom su paree ñoom ñeent bu ñu bokkee lu ñu wax ci moom loolu kon sax ne kon xale bi ma ko la alquran kay
1: bu ñu teelee pare bu ko defee ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplôme wane ne yow mokkal nga.
5: Ñoom ñooy saytul seen bopp xale yi ba wana mën a seede ne xale bi mokkal na alquran yi door koo defar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey boo xam dañ koy teg ci yoon.
6: soxna jaara soxna jaara moo di dey ba mi gëssi di bee ñaat teelam wa de foofu ndaw soxna jaara.
2: gannaaw boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi, mën nga beqi ñaari at, soo beqee waaye ci biir beqi boobu doote yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ñu ngi fay jàngale tamit français, am na ay cour français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme.
0: Bu néeg bu nekk ginnaaw bi mu amee Yaay Daara am na Magi Daara ci biir am maam Diarra, waaye ñoom seen biir dañoo wutal ñoo xam ne ni ñoom ñoo leen di taxaw ci yenn yar yi nga xam ne yar yu seesoon nga xam ne ñun duñ ko fekke ñun, te ñoom ñu ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamante ne dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam ki nangam ko nangam, su ko defee ñu dénk ko ñooñu nga xam ne ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytu loolu ndax bëgg duñ maam Diarra bi def nangam.
5: yëmuñu ci jàng alquran di ci la, waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran bi ñëpp rek la ko suñ borom jagleel. am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko, am ñoo xam ne da leen di cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañ wàcc, waaye jagleelu pour ñu mokkal ko.
1: bu fekkee ne mokkal nga te app bi ñu la appal jeexagul, ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng, bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
0: bu dee classé moom dañuy muur bu dee ëtt bi, waaye bu dee biir néegi ñu ne maam Diarra bu nekk nañ xool ci biir néegam nan lay doxalee ci wàllu setam, ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti, ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba.

0: am jariñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun suñu suñu xajj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoo na ci ñun coono ya.
1: Ku ne xam na ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asuma laag soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay. Waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp booleñu ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rag soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng.
2: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu bëq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc te ayib la.
1: Am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu ngi fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine.
3: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñaw ba pare doon naa bëq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
0: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko. Waaw dañ nga daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom niñ ko defee nii décidé ko ngir delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
2: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun. Naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
1: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beñe ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa.
4: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
2: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ngi koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñoo yoroy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun du ñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
3: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggin jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
1: Diñu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaaree ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rag ndax man tey su ma àndoon ak sama rag ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def si ñun la rek.
5: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jàngal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko.
6: Xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
7: Képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab di fa sàkkoo xam-xam faw bala mu faa jógee alalam dina ci dem. Te nag soo xoolee barab bi nga xamante ni mooy barab Porxaan ñi fi jaar mokkal alquran bari na te it jàngee nañ fi ba jëlee fi seen xam-xam ak seen diine ci lu dul seen dërëm di ci dem.
0: War na noo mën a dem ba nga xam ne ki ne ci classe yi am maam jaar lay doon ki ne ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir néeg yi ay maam jaar lañuy doon ñu togg ca waañu ay maam jaar lañuy doon lépp ci daara ji doon ay maam jaar.
2: Moo tax chaque jour dama daan wax damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor ñun mënuñu fay sa ñun Moustapha Bachir li ñu man mooy seddal xolam li ñu man mooy seddal xolam nan lañ koy defee comme yéene woon na ne dafa bëgg mam jaare jàngee fi alquran ba fii wëlbatiku di fi jàngee kon ñun suñu yitte ji dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñu yoro ko suñu bop lolu rek lañ ko mëna defal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sedd
7: di santat rek di santat yalla bu baakha baakha baakha baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ñuma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne safa bissou mbake li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
0: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangal kat ñom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
7: wax deug yalla mokkolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw geedi rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama soxna man jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambale alif bani xala bi moko le ar qur'an ci dirum ñetti at
0: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokalal bu don lu yeme fi la jange te bima fi dug 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam da gis ci ko xamne da ngay meuna wagn ne man na man moko la juroom ñaar nit wala juroom ñet nit ci biir digante bobu wa da nga ci gis ko xamne fi la jangé fi lañ ko jël ma jangalé waye da ngay lim bu takku ci ñi mu moko la ku fi nek da leen di gungé ku fi nek da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni xamne ñun ñi fi nek ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom ñu dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéte sa bop
8: ak seen école mo ubbi seen bop teggene seen wagan école de tatan mam jaara wa melako nanul yabon
9: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seen xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
6: Seigne bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko
0: bañ fi jógee tam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëgee noonu liggéey bi
7: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoomit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara yi boobu ñu sampontee ji la ko waral xëy na sax nag suñ Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jóge rek suñu loxo lay bàyyi ko
0: li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am luñ lay sas def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñooma ko gën a maitriser donte sax léeg-léeg bu ñu dajalee seen natt léeg dañuy ñëw na ma natt bi nangam lañ ci am mi ngi nii yene sax ñu dénk ma ko ma yoral leen ko ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalewaat ko foofa kon xam nga ne ñu ngi yëngatu ci wàllu dajale dara ngir bëgg fii indi tam ay matériel yoo xam ne seen asaka yéene nañ ci dawal
7: daara ba ca Dakar am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mamadou Saba ba ci daara ba ci Touba moom it am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Diara Diop waaye ñaari daara yooyu yëpp nag seen i njiit moo ñu fii ci poroxaan soxna Mame Diara Diouf mii Diawrin moom moo jiite daara bi waaye bépp programme bu daara bi nar a tëral ak lépp loo xam ne ñu ngi koy waaj fii lañ koy tënkee ci daara ji fii lañ koy réunion wee tënk ko fi ba dëppoo ci soog koo jël nag jottali ko waa Touba ak waa Dakar.
6: Lu demee ni wàcce kaamileeg yooyu lu ci man di am tamit buñ ko waree def fii dañuy jokkoog ñoom jox leen di ñoom tamit li ñu war a jàng ba ci màggalu Touba gi sax nga xam ne buñ mësa jamono buñ duggee ci weer bi rek ci lañuy commencé jang kamel nga xamne dinañ jang lu tolok téméré kamel dañuy xol téméré kamel yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
10: lay te ma jog way bi ngeen julin te we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di day bami desini be ñaat keeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay duñu bew
9: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turondoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Ablu Café taxawal na daara fi ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci Al-Qur'an
10: dalla da ko ci nen sama jaara la ñuuru masla julite jappul masla julite wirdul do la kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ju yak ji gënam sama tan jaay mbokam salaam so maram la la la sen jaban sen jaban yak ban may jaamam
1: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Ahlu Café mu duppé ko soxna Assougawa
4: depuis bañ fu jigé batay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaar xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaar xalé rek ñeuf jotta mokal
3: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Ahlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit ci lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at difa jangale alquran
11: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej waye biñ ñewé bima ñewé dama fay fekk mam jaasi la ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
1: depuis ma fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé mi
4: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
11: amna fi mat 7 ñu wacc na 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom moko la wuy ñongi bekk nak may bindé wuy
1: waye kep ko xamni lañ def ci proxane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam gëna jégué wala nga yobbu internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do mëna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dënnu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
11: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën sutu ñangam alcorane ndax te dina la dimbalé ci sa dund bu baxa bax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ni xeyn amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom té moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa dom moy goor moy jigen nga jangal ko ndax té jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax té nit ki man nga jang tayaru wo té jang tayaru wo amul ben sens
3: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc té fo dem ala yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxnaay di soñ ñepp rek dal pour di le wax né ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
0: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ab mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamné day défaré ndax loolu rek mom la señu bëggoon motax mo di len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaar ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba légui ni démé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggéey baangi ni royu kay baangi ni kon lool fofu la yamé sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
12: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale day jigéen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg da gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ju mag ci Farxan jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam Issa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lool ci waru yi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne ci ni sa ñaaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal bi di ñaan sëriñ bi taxawu leen ta sam leen ta ar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey liggéeyal sëriñ bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci turu soxna Maissa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
8: xereew nu len nu sant soxna jaara ngir mo
13: barke nu len bi fi nek
14: barke mam jaara bi fi nek
13: mu wacce ko ci aduna
14: mu wacce ko ci aduna
13: ta alakhir lay rawe
14: ta alakhir lay rawe
13: moy ci lo xamne
14: mu maynu ci lo xamne
13: kenn ko len koy balé
14: kenn ku nek dang ko yobale
1: ñu waxe serigne mustapha bassir ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci li ñu nettale dafa wax ne moom comme mission matna ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna

0: doon loo xam ne kim kimtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal rek, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu suñ Moustapha Mbacké mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom moom lay suñ Moustapha yoroon.
2: Jigéen jigéen rek boo ko defaree mën nga ne defal nga société, te sëñ Moustapha ay jigéeni jigéen la defar, te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu baree bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg-yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam jaara bu ne defar ay mbooloo mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna jaara yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant ni sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu paraxaan ba ma xam yi ma xam, di sant suñu Moustapha Bassir mi nga xam ne tamit moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna jaara yëpp ñu fay jàngee. Sëñ Moustapha daal ñun amuñu fayam moom, yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayal.
5: Am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
3: Te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
6: Barke Mame Diarra bii fi nekk.
7: Barke Mame Diarra bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Te alaxira lay rawe.
7: Te alaxira lay rawe.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may nu ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga koy yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga koy yóbbaale.
6: Kenn ku ne jëriñoo ko.
7: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
6: Ni mu tasaaroo ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
6: Ba dem bitim réew.
7: Ba dem bitim réew.
6: Yàlla fi nga yàlla xéwal gën a tasaaroo.
7: Yàlla na xéwal gi gën a tasaaroo.
6: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
6: Lépp loo xam ne.
7: Lépp loo xam ne.
6: Tiit nañu ko ragal nañu ko.
7: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
6: Yàlla dàqal nu ko.
7: Yàlla dàqal nu ko.
6: Ci barke bi mu fi tedd doon.
7: Ci barke bu maam jaar nii.
8: وردّ الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalon serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at té matna yéssal té sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru mu'ti ku ne xam na ne njangalem ni mu selle ni mu sété ni mu léré sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeye ñang momit résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njalbe nu sosu yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko defé njalbe nu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp ni ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magaluk Touba gi lu jëm itam ci walu khasaid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñi ngi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ni fonke alquran nga xamne dañ koy defar deferen wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolou di lu am solo ndax alquran mo gën lepp khasaid serigne touba itam ginnaw yalla donu lonako alquranul karim khasaid itam te lepp lu ci bari ci alquran lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool mo taxam ñu défar khasaid gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wa kana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jexale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale daray poroxan ji ñoko bind ci seen loxo khasaid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaid ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifai lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lool dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel señ khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu señ khadim mbakem señ mustafa abd aziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharu nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab bi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéeyal serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam cheikh mohamadou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi duñ ko mëna am wala mom inshallah bu soobé yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisé seigne mustapha basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melé yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara jo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mu ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Saliou ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defuton dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reere bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé ning ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar buusi kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar buusi muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître na ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam su ko fa yobbo yobbu carte d'identité carte keuyitu ness keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li gëna yémer ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talib yi nek ci biir réew mi ak ci bitim réew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reey lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakh yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñu tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne Issa Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéelo ko ci fondation mam jaar bi liggéelo ko ci daara ji loolu motax Serigne Issaha bi mu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jot na nak ci ndigalul Cheikh Mohamadul Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mo ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay jéego ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci penchima ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamadul Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayuko ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind difa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax Serigne Issa dafa gis ne itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moustapha Bassirou ba Cheikh Mohamadul Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñ leen di yoré ci daara ji gën qualité bañ leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay togg la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mo wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jaral lolu nak bañ ko tambal ak legui taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jara yo xamne duggal nañ len ba daara ji fimni ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jara lolu nak inshallah da naka message serigne bit fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaare yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ ko yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikko mam jaara diko jangal alquran koku fumu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yëk ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ni nga ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issaha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na ni waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantub sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox sunu mbokki soxna yi ñu mëna fonk seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaara lañu nekk té suñuy wotel bis mam jaara xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaara busso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax and ak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almaami mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxan soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer at ak ñett dong la dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako ko wotel muy magal poroxan gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigeen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaare ndax soxna jaara jigeen la te kon moy seen fete kon loolu jigeen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggeel mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggeel ne dama bëgg nit te royoko defo ko reference yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wanon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yaakar na soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañu wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédli laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaara lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaara soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabbi ndax ne soxna jaara mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti da nañ raw senu mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ndax man na ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alquranul karim ñoña lu mat 43 fim ni ñi ngay jàngalé te so xolé limu ñi jàngal man ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na ni ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggéey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxeen ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lutt non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëné doole liggéey bañu def ci daari mam jaar ci porxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: jerejeuf serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basirou ñu ngi lay sante bu baax di fatelat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci touba pont vico kon xamna rek ñu bayi len ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci mo taxna barab bi ñu jakarlon ni suñu ginaaw ci jamono ngor gi fi nekkon jamono yi ñu xalaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci ralu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci señ bi mu di ciërem jël naay classe bokut ak li nga xamné mom la fi señ bi defoon jàngalé kat yi itam am nañ ci ak ciir bo xamné bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexal ñu diko joxé waye am ci ab xaj bo xamné bi itam señ bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
1: jàngalé kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ño gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé sëriñ bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko sëriñ abou madiana waxé sank daara ji sëriñ mohammed mustapha mom sëriñ basirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal di liggéeyal soxna jaara kenn ku nekk man fi indi am mam jaara mo xam dafay jàngee yaro fi ñu formé ko fi bu jógee dem ci daayira bi dafa jàngalewaat lim jàng fi di leen formé di leen jàng seen alxuraan ak seen mbirum diine kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi soxna jaara yi ak li ci sëñ abo wax lépp ci la xam ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi jàngoom xale yi ci daara ji moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji maam jaara mi nga xam ne dafa am juróom benni at wala mu am juróom ñaari at te fekk tudd na maam jaara kooku mooy mën a ñëw ci daara ji fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd soxna jaara nga am juróomi at wala juróom benni at wala nga am juróom ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca maam jaara yooyee ña ca mën a ñëw ci at moom ñu ñëw ci yoon boo xam ne
2: ngir te magalu sun maam jaara moom poroxaan moo fonk cër bi mu am ci bàyyi xel ki ko moom war maa ndigal fonk diine
3: ci gis-gis ak yittey Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ngir saxal liggéey bu rëy bi fi soxna jaaratullahi Mariama Bousso Amal ci la daaree poroxaan ubbilee buntam ci atub 2005 lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukki ndongo daara ñëpp di ay turandoo yi soxna jaara fondation maam jaara Bousso yoral leen lépp si biir daara ji muy seen wàllub njàng seen wàllub dëkkuwaay ba seen wàllub dund te seeni waajur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijjee ay buntam daara poroxaan wane na ay njëriñam si ay jeexintal yu ñu mën a tegee gët ci bépp anam ñu mën see lim ñett téeméer ak fukk ak ñett si ay tut tànk yu jigéen ñoom ñëpp mokkal alquran ci nu mu gën a rafetee ci daaray soxna jaara ca poroxaan li ëpp si ñoom tey jii di jàngale alquran ci yeneeni daara tey jii lu ëpp junne ak juróomi téeméer si ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxo yi soxna jaara yi génnee ci daaray poroxaan te loolu bokkul ak juróomi téeméeri maam jaara yi jàngee fii ñu toll ca daaray poroxaan xarañteefu njàngale mi ci daaray maam jaara ca poroxaan kenn dootu ko nattable li koy wane nag bokk na ci njàmbarte yi ñuy wane ci jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi maam jaara yi yóbbu nañ raw gàddu gi fukki yoon ak benn gàddu ñaareelu place bi lu toll si juróom-ñaari yoon kenn si kiy firndeel mujjanteel ak barkeek daaray maam jaara ca poroxaan mooy maam jaara gëy mii ki njëkk a mokkal alquranul karim ci daaray maam jaara ji ca poroxaan ci atub 2007 laata Serigne Moustapha Bassirou Mbacke mi sos daara ji di fi bàyyikoo tey jii muy ab jàngalekat ci daaray poroxaan ji te boobaak léegi lu jege fukk ak juróom-ñett si ay tuttànk yu jigéen mokkal nañ alquranul karim ci ay yoxoom
4: ñu tuddi mam jaaré gay ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamné mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ki ñëk mokal alcorane ci bërepp bi ni loolu yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
3: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaaré yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daara yi poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu len jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négas ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jowri ñu fondation mam jaaha dal di ñaan te joxe ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutefu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
2: yaquduni
0: nekon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneen ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage diko tuddi woné wala ndey daara wala baye daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fi budé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
2: li suraki
3: digël gi tuké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacké ci wote ak serigne ishaq basirou mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amone ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenu dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayi daara
5: man le soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek jowriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issax moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñu nolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Poroxane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issaxa ba wax mu tollok environ 36 mam jaara to nek yam ak environ 8 millions 300000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñew señ Issaxa dañ ñu defal bilan général
1: fi ci Amérique Mam Jaara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira mam jaara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben mam jaara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamjaara.org wala nga woté ci numéro bi 347 766 2709.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sohna Binta Sali, Daara Sohna Diara, Touba, Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndeyu daara wala baye daara yi jëm Poroxane fii ci Maroc ñu ngi ko tàmbali ci weeru mars 2018. Biñ ko tàmbalee itam jël nañ 15 sohna diara di leen versel weer bu jot 225,000 par mois, loolu muy def année bi 2,700,000. Formule parrainage yi fi am na ñett la. Am nañ parrainage individuel, mooy ki nga xam ne moom day sasoo benn soxna jaara di ko versel 15,000 francs, maanaam 250 dirhams weer bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara, nga xam ne benn famille ñoom ñooy sasoo benn soxna jaara weer bu jotee ñu dajale compte bi ba mat 250 dirhams ñu versel ko ko. Am nañ itam parrainage groupé, nga xam ne ki ci bokk moom dañ koy sas 100 dirhams mu di ko versé weer bu jot, bu weer bi daj jotee déewee ñu dajale yépp ba mu mat 15 soxna jaaree yu versé ko fii ci Maroc, foofu lañ ci toll.
7: Asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu. Soxna ay dëggay secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñëwoon di indi ay leeral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi. Ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération soxna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñu ngi ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 soxna jaara, maanaam fukki soxna jaara ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 soxna jaara, muy fukki soxna jaara ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jaara. Foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna jaara yi. Di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alquran moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey, te ñaan liggéey soxna jaara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
8: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Man la soxna Anta Samb di wax ci tour fédération bu Angleterre. Doon indi tout leeral nag ci parrainage bi ci soxna jaara yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna jaara gi passé. Waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy maam jaara, ñu ngi am fukki maam jaara. Di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm, defal ñu ay taw fiix bañ mën a yor maam jaara yi ca poroxaan gépp ci barke borom Touba.
3: Fii si biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi poroxaan. Looloo waral daayira yi, barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
9: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène, jiite daayira ànd liggéeyal soxna jaara. Ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi maam jaara. Ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi maam jaara yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko, buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junniy maam jaara sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal soxna jaara. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xol soxna jaara mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
10: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrain du daara maam jaara. Ñu nekk fii ci parcelle Assani, sunu siège di kër Soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay, ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ, di ay borom pëstéef, di ay liggéeykatu Serigne Touba. Nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15,000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Nun nag sunu kuréel gi dañ koo def 20,000 francs. Li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 yi moo jëm ci maam jaara bi, 5,000 bi moo jëm ci kuréel bi. Gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp. Loolu mooy suñu yéene, te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ak jullit nga. Rawatina nag mbokku taalib yi nga xamante ni amuñu lu Serigne Touba, amuñu lu jël maam jaara. Rawatina daayira maam jaara yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle, ñu ngi leen koy yëgal.
11: Man maa ngi tudd Assane Diop Nia, yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sama mbokku taalib yi nga xamante ni ay murid lañ. ñu jéma gor gor lu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci Poroxane bi mu fi sañ ci daara Imam Diaraji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxone kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legi nak man ak yokut rek la ci giss sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçants lañ wala ay transporteurs sas bi nak du say sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jural ëlëk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxé ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett juni yor nga mam jaara mu jang ci dara ji di anjrer pendant 1 mois bo joxé djuroom ben djuni yor nga mam jaara pendant 2 mois may wo bepp talibé ñu ñew japp ci daara mam jaar ji mu jëm ci kanam
12: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaar bi nga xamné mo ne ci Poroxane système parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamé da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti juni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti juni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juni yoy verse ko ci compte business bobu Serigne Moustapha yeenem modon ñu fexé ba am jooni mam jaar ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té duñuy gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
13: assalamu alaykum wa rahmatullah
14: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tab na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ko né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
15: walu parrainage bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni moy yeb war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kim tlay katal japp na liggeey yi ep solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko murid yeb do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
16: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé cheikh al-islam abdou aziz aidara xarfa chan ci sadibou may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek Poroxane daara mam jaara busso daara bobu ay xale jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi te suñu gor gorlo ba xale yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax waaw jappale len euleuk ñom ñoy nar yor société bi seeni dom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam chan cheikh sadibou mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson li su fekk won dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li demé islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal ak kuñ jangal ak kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolou def na dara dakhul lolou
3: kem ni ngeen ko gissé li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daara yi poroxane ci atub 2012 lu mata top
17: mouride nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jangam contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nek fété la mën nga ni ki bamuy jang mako doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
2: war ñaak jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nu ko wan moy ndamlu yallo ngeel ki jamna mo

0: صالحا. إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون.
1: لجدينة بكل الجنة من داري من الياف من
2: boko sore japp ne taxum kessela lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nekk fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nekk bu gan yi dal fi célébé yoon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
3: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
2: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi temeri mam jaara yi jange ci beurep bi
4: mam jaara job
5: ma soxna jaara busso
4: mam jaara sambu
2: bo len ni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti gune yépp ñom mokal alquran
4: taw nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran
5: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewoo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu tije ko ñu ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
4: ay dekk poroxane
6: photo la ci allo ci
4: mokal daaje def na fi ñent at
2: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu photo lu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
3: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
5: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه
3: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
2: في نك يرب متسك مملا في نيب دي واني
3: jangal moone ki tay moone ko nakata
2: duñu timam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñu leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ñi dem nañ ba nekk ci soxna tay ñom ñoo tok di jangalé
7: ma ngi tuddu soxna mom jaar ak jaay ay dëkk gayna mbax dëkk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaara juuf touba juuf ñu di ñu wax jëwriñ jëwriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañoo dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu mujju boobu mokkala guñ sax waaye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëwriñ waaye jëwriñ bi moom xam naa ne yeeyoo wuñ ko daal
2: mam jaara diouf ak mam jaara njaay ñoo fi ñëwandoo
7: bi ñuy ñëw xamuñ woon nu mu demee waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal sun borom da koo dindi ndax biñ ñëwee sun borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun ku mel ni bàjjan fi lañ ko fekk soxna maam awa dem ak ndaysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna ay di njaay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkeen wiñ fi nekkee woon ak soxna jëwriñ ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañ woon waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leelam te taas ñu si barkeel bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñ mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñ borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents
2: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
7: bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continué foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fi sàkkuwaat si ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na lu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi, te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow, wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi, mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi, nga ñëw toog di fi jàngalee. Wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun.
2: Bu ñu jàkkaarloo gune yi, seen xel di dem fu sori, seen yaram di daw.
7: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool, macha allah. Ñu kontaanoon lool, ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba. Ñu boole ñeel ñeneen ñu xam nañ ko ne nii mosuñ leen gis, xamuñ leen sax. Ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu teewu ñu ñu tari alquran ji. Am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
2: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon, boobilee at sax ci la ñu taxawal daara ji.
8: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachir moo ko sos. Ñu ko sos tam ci atum 2005. Jubal woon ci rek liggéeyal Soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom, te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine. Mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam na ne bu fi nekkoon ci lay yëngu. Moo tax mu sos daara ji.
2: Sëriñ Abo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi, taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
8: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon, waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. Nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine, jàng it leneen métier mi leen fiy jàngal. Ñooñu bu ñu yewi ko lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at lañu wax ne mooy gën jee néew, duñu jël ku yées juróom benn. Waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari. Koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël, waaye lu boppee juróom ñaari at dootuñu ko jël.
2: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi, laaj boobu mu ciy tontu ak ay leeral.
8: Ba dafa bari lool sax, ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baaloo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ. Te wax naa la léegi ne lim bi yewiku placé ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén, ndax loolu mooy place yi disponible. Loolu toll loo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la. Te loolu mooy tudd nga Mame Diarra am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra. Loolu ku ko def matal nga sart yi seigneur su laa bañ a bind faaw ñu bind la. Bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko, te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll. Su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñoo ñëpp ñoo ci tolloo àq, ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant mooy li ñuy wax tirage au sort. Bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu des ñu leen xaar leen ba déwén. Su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu nee xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg, ndax seen juróom ñaar mat na. Te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci yi fiy jël. Ñi nga xam ne juróom benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén, ndax bu boobaa juróom ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén. Yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
2: Soxna Mame Awa Deme way jur la Mame la ci bépp Mame Diarra bu nekk ci bërëb bi. Diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu. Mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
9: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mouhamadou Bassir moom mi nga xam ne mu nekkoon jëwriñu poroxaam ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diarra ma di ko dégg mu ne soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna Diarra yi nga xam ne moom la defal waa ka Serigne Touba ñi defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër soxna Diarra. Waaye li ci gën a yéeme te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu numéro rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fi ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna Diarra fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wuru fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi am itamit ba fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tuddi doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Diarra.
10: La ne ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yem ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
9: Aara maam Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee. Mu daara ba nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waat ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetandoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéen yi tamit atmi jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam Diarra kon surface bi am na fi am na fi ba mat sëgg ëpp na sax ñaari junni maam Diarra li nga fa xam ne moom la fi Serigne bi ñun saroon a def.
10: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
9: Maam Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom ci seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu bare lu nga xamante ne ni def nañ ko ci maam Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf ko wax ne al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca

0: jigéen ji la xas dem daara moom néew na nafa néew ba nga xam ne daanaka da nga dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des si kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono ñu daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxla rek faw de sa xel day dem ci daare maam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal ci fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la cee ñoro mooy nga am soxna su baax su mokkal alquran.
1: Fii ci internat maam jaar bu soo bés bu ne dajala ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu ceqleel soxna si jaarale ko ci turandoom yi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
2: Ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññi te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat na ci daaraam ji ndax sëñ Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee na lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaa alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi waxwa kitabul mubin soo demee ci jës bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam ne moom lañ ko defaal daaraam ji te sëñ Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna jaar xel yëpp dem ci sëñ Basirou moo fi nekkal sëñ Basirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna jaara daara joo xam ne daayira yi lay laaj seen i maam jaara indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna jaara xam ne ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaday murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
3: Ñeent téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rëy maam jaar dañoo bari dañoo limu limu goo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amee carte membre rek loola day daal di mën a def lu bari loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na. Leneen li ci des nag mooy lu manqué ca loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aju ju ñu am rek mu daal di koy faj. Leneen lu ca toppaat xanaa mooy bokki talibe yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
1: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu ndax moo xam dëkkuwaay dund bi njàng mi yu ndaw ndawaan yi soxla ba ci sax lett bi lépp fii gune yi duñu joxe dara.
4: Lépp luñ bëgg dañu koy defee dañu xottil ay yeef luñ bëgg daal dañu koy def am na ñuy lett si am na ñuy fóotal am na ñuy defal lépp.
3: Waaw seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def ci mosuñ cee delloo benn wayjur boo xam ne bi maam jaaraam dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yet ko wayjuram loolu it desu ko def lépp daara jee koy kii dañu am na ci sax lu xaw a yéeme ndax am na ci ay maam jaar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañ dem ci seen i bokk noppalu ñaari weer muy mois de août ak septembre diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellusiwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
1: Ci tax naa maam jaare bi nag maam jaare yi du jàng alxuraan rek lañu fiy def.
5: Français arab naa ko jàng maa ngi nekk CE1 CE2.
4: Maa ngi jàng français.
6: Ban classe nga toll ci français
4: rek. CP.
3: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëpp ñay dugg fee ñoo leen ëppi at ci wàllu.

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëggit na
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fim ne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgëjë gisul lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bimu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo beug don
2: ñun dal beug nañ don ko xamne meun nañ ne ndaw seigne mustapha bachir lañuy don meun nañ wax ni comme role ambassadrice lañ beug don lo xamne
0: waw
2: ligeyu seigne mustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en tamim ko vulgarisation
2: mo
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne mustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne mustapha bachir daf ñu ko léral
4: gor ñang digeen ñangé raj raj lo adi dem
5: poroxan ci digg beccuguk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakil khadim bi mu feggo ci ak serigne elage ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonone serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu may mayu ñu mëna talif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakil khadim fi sidati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ loolu way wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Mustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñu mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xey Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegaat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baxul qadim nga xamne damay seen jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir no don tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba bu ngay feugat day xawal li ndax te bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitu waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
10: waye xam ngeen net doom lo xamni lu neex la ci wayjur am na doom ci jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamanteni dom ji gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaari yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
11: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxane ni ñuy jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxane tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la waaw tay ak cant la
12: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
13: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax do bëgga togaati ci kër ga day bëgga yakamti vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suñu jigen waaw jigen ju jang alquran ñëw jégé say waju yakamti vacances jeex nga dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangeel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek min ñu topé melokan bo xamni damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew ga wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida momu biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni señ muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panelistes yi doon Serigne Mbacké Abdourahmane bu raw du Rayahin professeur Morfay bu université Gaston Berger de Saint-Louis soxna Aram Beng bu Institut Islamique Al-Azhar ak Serigne Mam Thierno Mbacké ibnu Serigne Mustapha Bachirou jité commission finance bu complexe Cheikh Ahmadul Khadim ki doon présenter panel bobu doon soxna Maymouna Dienne bu Lamp Fall TV
0: wétalul program tar lorna
2: yar bu rafet rafet wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbok yi niko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mëna doon tay nak ñu créel loon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matalé ko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu wayam yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amag da'iratul rahim waye sant ko ne ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw li ko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangalé jang mu matale du wax jang mu kaw ba jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay mëna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du leen lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djubay mel nonu mom la serigne bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay serigne bi la koy wër ci ron jangalay serigne la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw djub génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djub lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim berlam ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gëreum ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nek tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor yi liggéey jigen yi liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf li señ Mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso woto am waye mënuñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul la muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la meuna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour meuna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit meuna baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yep lay accueillir li bëggono wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yep paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp ci ni programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yàlla sori na trop danaka taxi yeeg programme yi yëpp mën a jàppi daal à 95% lépp daanaka pare na ki ndimbalu yàlla ak borom liggéey bi muy sëñ Touba xanaa aussi wax ni projet yi day projet boo xam ne nii vraiment fierté mourid yi la fierté mourid yi la naa la wax dëgg 1960 ba léegi li lañ waroon tàmbale ndaxte dañoo joxe xam-xam mais jàngale wuñu diine diine ak xam-xam moo war a ànd lépp loo xam ne yaakaar nañ ko mu sotti ci barke yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba.
5: Ndax bu jàng dama daan wax naan su ma sañoon bu ma génnee médecine laay def. Mais boo waxee da ngay dégg sa usaas yi la yor sax dañ naan la yow arabe nga jàng.
1: Dëgg la
5: kon noo mën a nekkee koo xam ne da ngay def médecine ëllëg su ko defee da ngay découragé ba da ngay jéem a xooli leneen la ngay mujj doon mooy gi da ngay génn doon ab jàngalekat wala kuy waaraate wala leneen xamoo foo jëm ba ci xale yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñoom koo ci ne loo bëgg a doon boo ko nee muallima ngay doon ñëw fii ci daara ji du ñu jàppale danaan la mukk yàlla tere jàngalekat kay doy na sëkk ndax jàpp nañ ñi boo paree ci arab bi loolu kese nga mën a def kon nag sëñ Moustapha bi mu ñëwee dimbali ñu indi jaamia boo xam ne maanaam université boo xam ne buñ paree li ngeen mébét yëpp dinañ ko ci mën a am kon dañoo war a santaat yàlla te gën a góorgóorlu nag ci njàng mi ndax boo paree jàng sa jàng arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon koo xam ne da ngay mën a def médecine en arab xam nga ni loolu kon mosuñu ko won a xalaat kon tey bu ñu ko yàlla indilee jaarale ko ci sëñ Moustapha dañoo war a sant yàlla bu baax di ko ñaanal liggéey bi ni mu ko sumbee suñu borom eggaleel ko ko ci lu kawe njortam te ñu nit ñu góorgóorlu jàppale ko ci bu baax a baax soxna may.
6: Liggéeyub Sëriñ Touba boo ko yëkkatee rek taalibe yu fekk la ci. Moo tax day faral di wax ne man au ma budget bu tege ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc seen mur wërante wuma ni talib yi dinañu dajale financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liguey bi dama jaar fu mo jaar te xaaliss bi dana dugg fu mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxe won ci tegu xel rek buntu yi serigne bi ubi bari na ngir bepp talib bi bu bëgg dugg ci liguey bi man ko def waxon na ne ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkelu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy lox ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu

0: moinyare lubuntu bi. Nyetel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala lenen lo xamne liggey bi soxla nako bobu buntu itam serigne bi ubbi nako bo demé jël sa xaaliss jënd lola nga xamne nal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bési ñi wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo mëna amit lo mëna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci lig ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamné talib yi mën ci dugg seen ñak mën ci dem
1: ginnaw panel bobu doon tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
2: Bismillahir Rahmanir Rahim Qala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass ahqaru al-insani Bismillahi yapuna bidiyale ngir soñu baami Cheikh yi fil majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wute seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal taama al sishin ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ca faaf tofal ca man mi sëb ya yaay nañu naari góor ya boole pare ya ta booba moo def warwaay gor ya fulle ju and ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yëgg fa mu jëm di xiif di mar di rafla di sooño tey jox ay junni muy jey nooñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xenk seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fattekee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga cetam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waa ju gas ba daanu ñu sotti kom ndox gaañe gën di kaam ku wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego Sir mame ñoo gasam jumaa yi Touba ci

0: ci liggéey nga day ma booba ñoolay sosal alal yéene ngay looñu ñooleyi liggéey ba sa yaram ya sooñu jaay nañu seeni may doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàbbu jër ya ñooni faani kaliyaar ca mag yoroo fa daj ya sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu day deeraasu sol say turki wala fa sax sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóggi jàngu teg nañu xeeba ñaar fukk juróom-ñaar ci weeru gàmm naalwe le lawaar jamaga chinn gis nga dit àllarba cheikh muntaha basiru fausa perba waaluuru daar yi nekku njëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sàggal ñoo añ kuwel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale si cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saa deexe tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi dëg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaa xes bu ya ànd ak aadu ñaaru téeméer ci million la jëndi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan ngeen tubdu bul jiima xam lan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar lëmu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar lëmu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk tey mu nit na ñëpp rang bin mustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon la bon fa ngay gëy duusu képp ku toog sa làmb naa ngi di seexu badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làmb naa ngi rës nga pér di sa takk tas bi njën nga daal di tar këleen joxam alal yi jox leen mbooloo soxlam day alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ-sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw kar te yaa ngi yor wataan di denc bakkar seeta sa maam bi mës la weesu ab laa te yaa ngi tër xar yii di suqi ni naax seeta sa maam bi mës la weesu kërgaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seeta sa maam kawar la laa wa niiloo te yaa ngi yor wata te yaa te wata yaa ngi fa neex jëmbéeru seetal sa maam garab la daa wëndeeloo tey wate yaa ngi fa la neex jëmbéeru liggéeyu ndey mañ la lii ma làmboo mbirum Serigne Touba la bëgg a ñëw diige la jox Cheikh Bamba Sy naa léegi dafay gir yu bon yu wàcc la lii keneen di seen mbakkan yi xonte ruu yi léegee di ñàkk seen alal yeeg ruu yi su ngeen joxul Bamba alal yeeg jur yi da ngeen ko jox jigéen yi ñàkk cër yi rooy leen ci rafaal bu laa yi laa ya lépp la daa dajale yeen boo gaa ya Cheikh Modou mën na jàkke jam defoon saam ba am li woote gis bi bàyyi maam daam daa dindi mourie daal ko yenn mouride ñëpp ko am ni aaka sa faride keroog la naa su mamba dee tabaxlu te yëggalul lu jaadu may tabaxlu jàkkaam defam noon jumaa ko tontu bu weddi ni laa jeg sëriñ Cheikh Bendi Cheikh Moudaha mourid bi mag ni jëwrin ngir mooy na ni wëñ te dëhër ni ak weñ moo daa liggéeyal bàyyi ya ak di samp magam yu baax yu weñ si mustakam te mos na wuute lenn lenn yoon bi te mos na wuute mag ñi jiite yoon bi te mos na noos mos na nelaw da yàndoor te mos na jëf aw ñombe mbaata mbaj buur te mos na tal eggina mos na jaaxaan mos na biddéen ci mukk mos na ñeetaan bëggug sëriñ bi moo labal xalaatam ràbbal naa jërëm kale na baatam mos na sëriñ sëriñ bu mbaay cheekh cheekhu foo ko ci saa rubal na mas di cheekhu baaraka laagu yàlla naa ni yegg mu fekki lépp ndax mouride yi xam bi xormati alxadimi wal maxdumi aska salaam yi al xadimi alayhima yusli ala al ihsani ahmadu basi ahmaru al insani allahuma salli ala sayyidina.
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxan édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashir mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
2: moy ndamlu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy ahmadul khabib man ko wan moy ndamlu yallo nga neel ki jamna mo jubo san moy jaratu allah turwi ak njega moye fol
1: njegla sen cheikh amna benen element bo xamni tamit sen indil nako jeli won nañ ko ci mom mu doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jog moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci poroxan ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par at rek wala par wér ëpp na lool kon dañuy and ak señ Ishaq ba tay jëli benen élément bi nga xamne jëli woon nañ ko ci mom te del ci wat ci plateau bi
3: ni ko ñu ko adawo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi koy tuddé seen doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko adawo ay kenn ku ne wornal ne amone sa dom ci la mam diara yaral koku mom la talibi bu ne beug yaakar na ni julit bu xam mam diara bu ne tam lol nga beug lol nak bimu ko defé ñu xalaat ne financement lol fu muy joggé lolo taxon mu xalaat organiser jigen ñi ci ay daïre mam diara xam na ñoy yor financement bi lol dafa am ay carte ñuy cotiser chaque année bari wut ci Sénégal 2000 ñi nek ci biti ki waye lolu dimi new pastefu jigen ni pastefu talibé and ak ñom ci liggéey bi taxna liñi dépenser par wèr dama koy wax toujours diko répéter ci insister moy né amul ben société ONG wala ben association bu xamné membre yi man nañu financer lu toll nonu ci wèr dépense wèr bi mensuel nek na digënté 13 millions bu ci lepp bokké danaka ak 20 millions fimné 18 millions mensuellement par wèr xamné kon lolu moy pastefu talibé bu wèr ñu tax ñu man ko té lolu lay wax nak kéréen mënu ko lu pastefu talibé wayé niko ñëpp sétlo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yok ba nga xamne mënu ñoo absorber ñepp mënu ñoo jël ñepp té loolu buñu sañoon ñepp lañu jël waye qualité jang ma ak qualité yorga ak qualité yefé amna fofu bu fa aggé duutuñ ko man té loolu dafa am important moy la nga xamne Cheikh Moustapha bam koy def priorité moy nañ leen yoreen nga xamne ñi ci ëpp muy leen yoré non ci lu jiddu seni kri wajur te non lañ koy defé bo démé ci daara je lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seni kri wajur la nga xamné ëpp lé nañ ko ñu nekk seen kri wajur tek ci moy yarba yarub bu sel ba yarub julit ba ak boole gi leen di boole ñu andando yarondo non xamné kon lolu fumé wax légui ci une séance presque 500 personnes mankina 450 djim nonou ñu fass yéné fek buté gi lum tuti mat 500 ñu diko yok at mu jot wayé ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokat ci féré yépp fumé bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokkat au mulum tututi ay 20-25% ci frais yépp moy li jëm ci enseignants yi li jëm ci nangam ya infrastructure lepp kon nak lolu dafa laaj man na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéné def ko buñ ko xamé lolu nak comme nak base bi mo doon carte mam diaré lolu bobak légui daïra ya ngi yokku waye taxagut mu meuna ag fu nga xamne meuna ñoo absorber mbollem ñi nga xamne moy demande ñi nga xamne bëgg nañ seeni dom dem fa ci loolu lañ xalaté système parrainage bo xamne ni ñu xalaté mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb yomb appliquer aussi moy né buñ xalaton jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira maam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu né adopté won benen ben maam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lum tuti tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calculation dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lool lu tuti tuti paréné kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwaab ngi koy def fune ñing koy même fi sax amna tuwaab yu fi parrainer ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mu laak sa doomi réew mi doomi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamne ndariñal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi ne kuko man ku ne nga xalaat ne bo doon tek témèr ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yu muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéex ag fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokk te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noon la ko ñu bare bari booy wax ñi nekk ci bi wala na $1 par jour wala wala leen 1 € par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépasser lu ëpp loolu te loolu di muy tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfoo ngir yàlla te loolu dafay ñëw kooku lu ma ta xalaat la kon nag lu baax buñ la wonee yoon woo mën a defe lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo war a système parrainage bi te loolu ginnaaw tubaab yi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laak ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bi yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci adduna si ci réew mi yor seeni kereg yor seeni jabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp koy bénéficier ndax googu nu mu mën di def li may wax toujours dana nekk gëneen Sénégal.
1: Jërëjëf sëñ Assane Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ne sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du da ngay singale benn soxna jaara rek ni moom ngay parrainer ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu mu wax naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
4: Jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la. Parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni mu ko waxee liste d' attente muy ñi ñu tuddee maam jaara te ñu bindu dañoo bëgg seen doom ji ñu tuddee maam jaara dugg ca daara ja kenn xamunum toll ñu baree bare lañ te gis na ne suñ jëloon téeméeri maam jaara yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii ndax fi mu ne nii ba daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir ñu yore leen seen lépp nag maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam jum tuddee maam jaar dugal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Moustapha naka jekk yéene ki soson daara ji Serigne Moustapha Bachir moo doonoon daara ji di yok capacité d'accueil mëna jël ay mam jaara at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issa mi ngi doon léral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du né dañ lay jox diw mam jaar sangam yow mom ngay parrainé dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainé na men mam jaar waye day bok ci mbolom mam jaar yi nga xamné yow men mi soko parrainé diko di joxe 15,000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam jaar yi fa nek yépp yang leen yoré yang leen dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu ndax dañuy bañ itam nak mu mëna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge mëna andi jiss jaax ak yarin wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikoy mam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam beuguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ Seigne Issa bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoy nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jàngalé kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nekk ñepp dinañ mëna dugg
1: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nekk ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu du téléspectateur yi moy ñoo xé parrainage ben soxna jaara 1 mouride une soxna jaara lolu ki waxe na rek waye ku meuna jël jooni soxna jaar tamit bu meun ko ñël bu ko defé ñi ci liste de
5: rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad
6: wa badhi layli qabla al-fajri قد كان في قرصان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي وتأتى بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إلى لن فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñepp. Mangi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit ñepp. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gëreum Sénégal yépp. Di gëreum mbokk julit yépp. Di gëreum Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui fu mu tollu mu ngi wacce ay kamine ak diko waccelu ñun ñu ngi fi tay ci paroxane parce que daara ji fi ni sama yaay daf ko bëggoon trop mu nekkoon ci xolam mu amoon ci pastef bo xamne yamalu ko woon ak dara ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundé non la doon dundé soxna jaaré nekk ci daara ji ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen yaayo won am yermane ci ñom liggey bi ne Seigne Moustapha Bassirou moko ko denkon mais depuis bim ko denke ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musu ko baye gina musu ko tiaxane fu mu nekk ci adina soxna jaar la fay taxawé legi mangi wax ne ci sama turu rakki ak sama turu makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreum bu wër Seigne Moustapha Mbacké yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha Mbacké yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër ñu ngi koy gëreum bu baaxa baax di gëreum Seigne Moustayim di gëreum mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreum di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyalu ñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyi bu ñu kenn ndax dafa yaayo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolli waat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax musul dugg ci daray caaxaan musul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax di gërëm mbokku jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Seigne Moustapha jërëjëf waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcce ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyi wuñ leen ginnaaw waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inchallah alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jijlu ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badalo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaye Aram fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fi 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari loolu yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum ma ngi lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gaay day maam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manu ko am ci aduna tollon na ci maam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp maam jaara bu sala bëgg gune maam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg maam jaara lum wax maam jaara lum maam jaara li fi mu jëm ni maam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya maam jaara jeeli addiya ñew def ko ci gune maam jaara yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje maam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebbal ko serigne mustapha basiru mu jebbal ko maam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal maam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourides def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi danañ bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay maam jaar dara ñoro lu may liggeyal maam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenente bu tek ñun dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jëd ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke ba doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kralaaj taala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga neuy serigne muntaka basiru da neuy serigne basiru borom poroxane da ay da njaay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako maam jaara teru teral ko yalla nako maam jaara teru teral ko barke borom touba barke maam jaara bu
5: fi ci wate kamili
6: waaw
5: barap maam jaara bi
6: ñu
5: ko defa soxna ay jaar
6: ba lo
5: kan te mañ asna
6: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jembe faal na fi yag te wer Sey Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassey def fi yag tiwer ak Sey Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Sey Moustapha ndax mom Sey Bass Poroxane mënu nekkal Poroxane de gennu tété nu and ci Poroxane tam Sey Bass yenn fi yag tiwer momit no ngoy jale ay de njay badelo diko jaal umu mam jaare yep diko jaal mam jaare diko jaay daare mam jaare diko jaal ak njobot ma ngoy jaal soxna Soussam ma ngoy jaay soxna Balim Sey Muntaka ma ngoy jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasen tek se tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke maam jaar busso ma ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab maam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke maam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aida Ndjay Badalo mom demul la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakku wul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolou def ko jeewrin ni mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiko nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoko ko ngir sante ko ko ngir gëreme ko ko Aida Ndjay ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla ak yent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne Moustapha taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talibi bo xamni dafa joxon leppum seigne Touba jox ko leppum mam jaara ba bayiko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom lu seigne Touba joxon tegon salum ci loxom muy seigne Bassirou mom mi di seigne Moustapha mu nekkal ko fi di seigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aida Ndjay sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jaar ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
8: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génn àddina soxna Aida Ndjay te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis la suñu borom mën na ko woyfal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom lañu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aida Ndjay ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mbooleem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aida ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ceeg moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy Jeewrine Porokhane te defe naa ne soxna Aida ku wax soxna Aida Ndjay rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal bu mëna jigéen ni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lén né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jott ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon da nañ wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxon yu bare ba diko wax sax na ko am ko don togné lay sa dañ ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fam ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da nañ liggéey waye tam jambar la ju nga xamne liggey bam daan liggey daw ko yak lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàngi ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ndjay xamne bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique nga xamne daana fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggey nga ko xamé té kuko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yak daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa manuko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lolu lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lolu ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé dal ci cigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lolu moy limuy wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye duko chaaxane duko foy dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele te alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel non ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku da na wut aw yiwu da na financer alalam ci lo xamne lu neex yalla dan ci wut yiwu euleuk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom tam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dayna jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neeku ci lool ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna ay de ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw bu duma ko mëna duma wara man ass ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjilu ci kene dara sonna ay dañay ku ragalon ko ko merela ci liñu bokku di liggéey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñëw ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nopp dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp warna man tud seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñepp ñu xam lama sékkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fateliku lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari kulor bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Basir jox ñu wax moo ngi sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étagem yi néeg boobu la gën a bëgg ci étagem yi te kat pourtant am naa poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ca jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantale bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñuy fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye dañ ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laag jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a solo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay ato yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko na sama ya auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mu jina lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lolu la xam ci mom danan dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sune patak boros ndi xara wax len dama ko yelwani bu demé andiko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen teni ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñu ma bëgg man mi soona awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañen ay ay dañ ja serigne ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy na ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëgël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañen naan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nangam suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamne beug nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal ba togal ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togal lo la lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñoo ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubënté ko sax da dañ dañ ñëw ci négam bu ma lay wax né négam bo mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne di wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xaj ñu buñ la xolé soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal proxal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekké man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tousu daf makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax da yaa suñu borom def na diir biñu nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom jumbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musko ñu ko jot ci man ak mom ci lu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digel lu bare bare bare da na def na wax na ma som mam awa man ha munema mané ko mbacké munema kudud yalla do yalla lolou waxam la kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamne fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital na fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu dëgg gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel

ngay def ko ci soxna jaara ak yiwi ma la wax ne yiwi da koy def rek di lambu fu ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bu ay ten ten yi lim ci djublu xane dafa deg ñu ne xane bokku na ci aw yiw nga bënn ten bo xam ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko dan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jeriñ té yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign lañ ni war nañ ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am njaqare ñepp jaaxle lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxari ñeppé sé do jaaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu baax rek moy li nga xamné mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggé rek ak liggéel waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla loolu nga def amun solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melni soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaara lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobé du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggey bu buru jeex liggey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram ba ci fim ci aksi te liñu wax nan ci alquran diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la do def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñi jang daf na nañ jang kam yu toll ne atam limbi mi joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk wote nga ne mané def ma nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tol na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté mo faté na trou waye sante wo faté mo ko mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow su ko defé kon loolu la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw loolu dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppal dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu di ñew
te jaamu yalla mom lol ci la bok liggey.